0: شکر الحمدللہ ڈیر شو دار تو وچ جمعہ ور چرنگ تے روی صفائی مفائی کپڑے مپڑے سیٹنگ سلا دا کنا دا سلا
1: الحمدللہ بس جمعہ ر تو سٹا شبر برا بازار برا غبی خوا خوا برا دی برا وجہ تے رہ ور تے
0: کو مطلب بیا سڑائی سبا من چ گم دا پلاننگ کڑے چن بدا جوڑا چاونن بدا سی کوندا سی کوں چ کار ماری جمعہ تئی شی تا سو خئی شی کنے ایشا
1: خیال
0: تکڑا میں سید رحمان دل تو پٹانگ چی ڈیر خلق تھی دا خواہش تھی رفی جان نو مطلب فیس بک پر ٹک ٹاک نما والا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہو تو شما ٹک ٹاک چا اکاؤنٹ نام بندے دا بالکل آر جی رفی جان پہ نام مانے ما آئی ڈی دا کنا ٹک ٹاک والا
1: بالکل
0: آر جی رفی جان ماں طرف گوری سید الرحمان پہ آئی ڈی چماول تصویر بالکل میں خوش دا بالکل میں خوش دا سید الرحمان دار تو چرنگا گرمی زیادہ دا کم دا چہ حالات تھی ٹانگ چی
1: یار رات بھائی گرمی تمام دشت دک بن دا خو خال پیدا ساون دا وریا جس راجو دا کلا وا شوری چ کلا وا کور کسی
0: اگ ساون چاوی چ دا ساون باران یا جای بجای وری رے
1: ورتا چ ساون باران یا جس دا کلا گرمی کلا دکی
0: بس مڑا خوان کے ایلے سید الرحمان کا گور چ دریا دی چالو گون بم وطن نلی دو اللہ سلیم کا ٹکیل تو ورکا سلیم کا ٹکیل چرانگا سلیم تا تو سلیم تا تو داسی توایا چی دوام ملگر را غرا چیری جوس پوچھا شربت پوچھا چیری اکرام او عزت یو کا خیر دماتا رسدلی اٹول نا او چیری خام خگورا دستی خاص دا خو مادیر خاص ملگر آئی دا او سر جی نمرا غلا دا
1: ہلو
0: سر جی تور کا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سر جی استری مسئی شکر الحمد للہ سر جی داخو پوجے اس لیے خیر سرا لگتا سو چکر پہ لگو ڈیر مخلص تھا ڈیر سڑائے دا گرین سڑائے دا پختون سڑائے دا دمل گیری سڑائے دا دنگ سڑائے دا شکر الحمد للہ سر جی استاس دعا گانے دی کالا تم منظور ڈیر سے گپ منگتا سو لگے بولے ڈیر خوان نکڑے قدرت یاد سی ڈیر مزے کرے اللہ مس کو امو سر
1: بالکل بس اللہ دے تاسا باد لري اللہ دے تاسو چې کم پراټس دی اللہ پاک چې کوم پته شفا په جوای
0: شي اسی سر جی دا سی پته خود ته ولګی چې ډیر په کم وخت کې زمونږ په ټانک کې نام پیدا شو زمونږ برین روان شو
1: جی بالکل ټانک خان خو ډیر وفادار خلک
0: دي جی بالکل وفا نه ډک خلک او سر جی انشاء الله بیا به یو پروګرام جوړو پاره کې مونږ تاسو ټول په شریکه کې نو
1: اچھا
0: او شریک پروګرام بر جوړو ښه انشاء اللہ انشاء اللہ ڈر ڈر زیادہ مہربانی خوشحال ہو سکے سر جی اللہ محباد ساتھ یو جہان یو نڑے مرنے کوما سید الرحمان سلیم کٹی خیل اور قسمت علی رضا صاحب چکم جی زمانگ ڈیر قدردان مشر دی زمانگ لپارا ڈیر قبل احترام مشر دی اور دا مشران خیال ساتل پکار دی سید الرحمان ہم زمانگ ضرور دی اور سلیم کٹی خیل خود قسمت علی رضا سر خبر چی دا زمانگ دا ریڈیو دا لسنر مور دا یعنی کہ چچر تا مور جی نال تا ٹول بچی جی سید الرحمان ڈیر ڈر زیادہ مہربانی خوشحال ہو سکے اور خاد آباد مغوان مد جمعی مبارک اورس دا جمعی مبارک اورس باندی دا ٹول انہیں نوالی و جہان من نکو ما خوشحال ہو سکے خاد آباد برلی ہو سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام اور دوائی کی ارخمی نئی بندیوانا ډېر خو مې نه بنګوانه ما مجبوري ده ضرورت یې نشم وینه. السلام علیکم ورته جان
0: بچا. وعلیکم السلام بندیوان صاحب. څنګه نن په کلیو کا راغلی ډیوټي ته؟
1: بالکل ډیوټي باندې نه سه خو ما او دی اورې دا کار
0: نه دا دستا هفته یې توار چټي نه وي د ډیوټي نه
1: بالکل
0: بالکل منگ تو ہوں خام خا گور انور بندیوان صاحب دعا گانے پہ کباس دعا گان منتظر پارا منگا ڈیر جاتے خلی خلی پروگرام کم از کم پتا سنیں دعا خط جڑی جی بالکل بالکل آمین سم آمین. انور بندیوان صاحب شکر الحمد للہ دا ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان ڈر زیات کافی شمر باندھے لسنر پیدا سوی دی ڈر زیات خلق زمون کریمون استعمال ہے ڈر خلق زمون سر امین ساتھی خلق تو بس پیغام سے خبر ہے کول غواڑے یار کریمونه رشکی ختم سلی دی بیا لشکی مسئلہ جوړ سلی داله
1: خپل راځي د دکان تا ورن دکان تا ټول می ګر ور خو ټیک ټاک او نظر را الله ما او چې چې
0: الماره څه شي کې نست دی بالکل اوس یې پرون نه بل وزنه مسجونه را تکای چاله ک کریم بکل راوړې کلا بکریم راوړې اصل چې زما تا ته پته سر کړینو کړی ته زه ډیر زیات مصروف ما لګ دا کاسمیټکس د زما پارت ټایم جاب دی او بس د کریمو کې رزلټ یې لکه خرسي کې خلک غواړي بس زوم وایم چې ځا چې خلک خوشاله وي. صابن بزمنگ لیٹ ہوئی خزمنگ نور سیزن ان شاء اللہ دغه سورز کی سن بلا کے در روان دی زمنگا ان شاء اللہ فیشل در روان دی ڈر سیزن زمنگا ان شاء اللہ در روان دی ڈر زمنگا فیسواش زمونږ بالکل ختم شوی دی مونږ راوړی سٹاک خو هغه بیا مونږ نه ختم شو ان شاء الله سبا نه بل سبا فیسواش مونږ ته راځي چې کله راشي مونږ فوراً در لیږو که الله ته منظور وایي. ان شاء الله ان شاء الله ډېر ډېر زیات مننه کوم بندیوان صاحب خوشحاله اوسېږي. بندیوان زمونږ داسې ورور دی د بندیوان زمونږ داسې ورور دی چې هغه ګوره ګرځي را ګرځي زمونږ کریمان په دوکانونو کې هم ګوري یقینو مانا زمونږ کریمونه لږې شانتي بیا ختم شوي دي. بخښنه غواړم په ګرمۍ کې د چا کریمونه خرڅېږي نه زمونږ کریمونه موندېږي نه. بخښنه غواړم ادنه ډېر ډېر زیاته بخښنه درنه غواړم ان شاء الله که الله ته منظور وه په لږو ورځو کې به زمونږ سټاک بیا سټاک شي. خیر په داسې دوکانونو کې خو ملاوېږي ضربت خان سره که ختم دي مطلب په چې کوم کلي علاقې دوکانونه دي کوم د اډې وال دوکانونه دي که ډبرې دوکانونه دي په دې دوکانونو چې خو به دوکاندارانو سره کریم زمونږ فیسواش هر څه ملاوېږي خو حاجي ضربت خان سره لږ شانتې ختم شوي دي نو ان شاء الله مونږ ورته مال لېږو که الله ته منظور وه ټول مال ورته لېږو. د خیر سره دریم ورځ مونږ مال لېږلی دي د ټولو اوریدونکو یو جهان مننه کوم خوشاله اوسېږي خاد آباد برلی اوسېږي. ټیک ټاک کاسمیټکس پاکستان ستاسو لپاره ډېر بهترین پروډکټس راوړي دي. ټیک ټاک امریکان فرمولې استعمال کوي همیشه لپاره جان خوشاله کو جان خیسته کو جان سپین صفا ستر کو ځکه چې نن سبا دور د خیس دور دی دور د خلا دور دی. که تاسو لوکل کیمیکل کریمون استعمال کړئ نو لوکل کریمونو دور نه دی اوس د کیمیکل کریمونو دور اوس نه دی. شکر الحمدلله یو میډیکیټډ د ډاکټر فارمولیشن سره راغلی ټیک ټاک بیوټی کریم استعمال کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: شکر الحمد للہ زما خوش روجان سو کو دکم زینا
1: عمر دے دوسرا پلان گلاب دین
0: گلاب دین استلای ماشو بخیر راغلے. شکر الحمد للہ رفی جان تا سنا زار صاحب گلاب دین او ہے کنا عمر دے چھ چھائی کرے
1: عمر دے خاص بیج دے کا اس کول وایو
0: خاص سبق وایلا تو خا گلاب دار تو ہے چھ استان خبر کچھ لی کنا استان چھ مسئلہ خبر نہیں تے استان بدی خیزی یا مطلب وچتی تے چھ مسئلہ خبر نہیں بچے
1: نہ نہ دا ما راجی دا اس ما دا پروڈکٹ ما لو
0: خا خا چھ استعمال ہو دا ایک نی صابون خو زمونږ شته نه دي. زمونږ خو صرف او صرف کریم دي. دا ایک نی سیزون میزونو ضرورت نشته چې څوک زمونږ کریم استعمال کړي
1: خدا کول چې استعمال
0: وکړي. ها ها ها ها دا وختو خو سم مسله نشته تاسو له دا ماته دا عمر ډی خلکو ډیر شکایت راځي چې دلته کې د خلکو وخت خراب شوی دي نو کچر دي تاسو دا عمر ډی خلکو زما आवाज اوري او تاسو د وختو مسله وي تاسو د وختو کمزوروالی وي وخت به وخت سپین شوی وي په وختو کې خشکی وي وختو کې خارش وي نو دی دا پارا کلمن جی پلاس پی آر پی شیمپو راغلی دا غیر استعمال کی او دا اختو علاج ہو گئی انشاءاللہ اللہ تک منظور ہو بلکل بے استعمال ہوئی. گلاب نور سے پیغام دعا سلام کول غواڑی وعلیکم السلام سپیشل وعلیکم السلام جهنم کوما زما د عمر دی نو کس رتنا سکلو چی بی استاسو مالک وی دا ریډیو هر قسم شیمپو هر قسم آئل او هر قسم زونه استعمال کړل خو چې زمونږ د وختو مسله حل نشو زمونږ وختو کمزوري دی خېږي زمونږ وختو ډیر خراب شوی دی وختو ګروت نه کوي وګدوال نه کوي نو ما ورته چې د سکارو کې تاسو ضربت خانه جیتل شي ولته کلمن جی پلاس پی ار پی شیمپو والی نو کلمن جی پلاس پی ار پی شیمپو تقریبا شل ورځې استعمال کړه د شل ورځې استعمال نه بعد چې کوم نه جی رتکال وکړو چې بی چې سشي غواړي چې انعام درکړم ولی وی مونږ دومر شیمپوګان استعمال کړی دومر شیمپوګان مونږ استعمال کړی دي چې مونږ ته اړو ریزلټ نه دی ورکړ اخسوري دا کلمن جی شیمپو مونتلی مونږ په هغه ټیم کې زمونږ مکس ګلمن شیمپو استعمال کړی دا غټه شیمپو چې کوم د ګلمن والا هغه شیمپو استعمال کړی نو ماته وی چې دومر ښکلی ریزلټ یې راکړی دومره بهترین ریزلټ یې راکړی دی وی چې درته دعاګانې کوم مونږ په کور کې وای غواړه که جوړه غواړې که چپلۍ غواړې چې چشې غواړې چې مونږ یې ته وکړو ما ورته ویل چې نه جی مونږ ته صرف او صرف مینه محبتونه په کار دي مینه محبتونه راته راوړئ نور هیڅ شی نه غواړو سو ډېر ډېر زیاته مننه کوم دا څومره هم زما آواز ورده سي کوم د کوټ نه مونږ ته چا کال کړو او کوم د کوټ ول هم ویلو چې زمونږ د وختو مسله ده خو چې مونږ شیمپو استعمال کړم شکر الحمدلله وختې مزدار شول را سو پروګرام کې بل کال شملو چې مونږ سره سو کو د کوم زین سویل سوینا سره خبرې اترې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب جانی په ملګران جوړ په خیر
0: زمونږ ډیر زیات قابل احترام قابل عزت او د پښتو د ننګ او د خلوص او د مینې نه ډک سړی چې سړی اسیم په دکان تیریږي دی د لاس نه راونی چې رضا چي بس کو زمونږ ډیر خپل قدردان بور ابراهیم سلورو والا ک ډبرو والا
1: ابراهیم سلورو والا ان ډبرو والا الګ خوشحال کا رب جانی دور القاب او دور آداب و الفاظ اللہ دی تا تا بدلی در کی دیر مربانی مش خو یو کمزوری ہوں خلقی ہو تا تا دیر شکریہ دا دی قدر منو خلقو دا انداز وی چی چوگو اور ترمیلاو سی آغا تا دیر کشل کشل القاب وار کی
0: رحمان سر زمان لگی خا جگہ زیو رحمان ته ماوته چرته دوه ګریس شربت ورکه بیا بز پیسې درکم اوس را پس هر ورس فون کا الکه غ پیسې راوړا قرض وړي اوس پټ شوی لکه دا اوس دا دا دا دا خبر شو
1: انا نه دا بالکل ډېر کم دورې خبره ده
0: جی
1: دا بس دا دا هغه دغه ونه دا تا کار زور ته وای ما تا په جی بس دا پیسې ورکم او تا دې نکال نه
0: ګور ګور یو خبر کوم داسې کارو ابراهیم بھائی چې زګل نه کې ناسو ما یو بیمار رته ناسو کنه نو هغه بیمار ما چیک اپ کول چې په دې دوران کې د دې کال راغلی علی رحمان کال راغلی ما چې کې دې شي ابراهیم په تلې وی غب شپ لګي بس کال اټین کې زبور ته صرف یو بیمار ګورم تاسو سره خبرې کوم ما چې کال اټین کو بس نه سلام او نه دعا وای چې ډاکټر صاحب ما جی وای وای چې هغه پیسې درانه کړه هغه دوی شربت ول پیسې درانه کړه ما ورته ما چرته شربت سکلې دې وای چې تاسو چې شغل تر باندې زیو رحمان ته شربت ورکا ما ورته سم شو کې شربت کته زته دوی چې ابراهیم بیل ورکا چاله ورکا نه خو مالداري خلک ته خپلوم پیسې درکول شي نه نه ماته پیسې تر لګي تار ته ویل چې ورشه یره والله دومره خفص مچ درته نه سم ویلې
1: یار ربی جانی ما خو دا یقین نه ور جی ولې چې مال دلا کا سړی را
0: اسی اسی اسی خبر کوم ولی رحمان به من خیران چې خدا پاکا د ډاکټر صاحب ما بس دومره غیبت ولې کې دومره خبره ولې کې رحمان خو زمونږ ډیر خو ګرور دی
1: تاسو وای چې څنګه باندې ګرانی بیا په دې مطلب دا ډیر بیا دی
0: ابراہیم بھائی سم راج انسان والی رحمان
1: زبردست خوشحال ہونی سم بدر والی رحمان بچہ داتی اخندور انداز سادہ سادہ الفاظ
0: شربت خرسائی
1: اگر
0: بالکل بالکل
1: شربت نچھے گاڑی
0: رحمان ہرن تو پیش ہے پاکستان پہ حوالے سے بہل کو پیغام کے پولڈر وغیرہ وغیرہ
1: استعمال
0: ماشاء اللہ
1: بل کریم ریزلٹ نہیں اور کڑا دغاوی مایوس ہوئی آغاز خام خا ٹک ٹاک یہ اور استعمال کی دا کریم چکم دی اور سرا اور سرا اس موسم دگا دا گرمی دا مل خلق ساون بدرو اور توائی دا پیتو اور توائی دا دانی اور توائی نہ کہ اور توائی در دی پار چکم پاؤڈر دے آگا ہاں دیر زبردست ساڑا پاؤڈر دے آگا دی واخلی آگا دی استعمال کی یہ اور دی واخلی لکھ دوری پیسے نہیں اس پاؤڈر چکم دے 150 روپے لا 200 روپے کی ماتے دا
0: جی جی
1: دا دا انسان دا ضروری شاید لگا
0: ما بخیال پاؤڈر پاؤڈر زما صرف تا سر پاتی دی نو پاؤڈر زما ختم نہیں دی
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
5: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو پا ویختانو کی خشکی دا؟ ویختان مو غرزیگی؟ ویختان مو ودن کوی؟ یا مو ویختان ماتیگی؟ زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل هم ستاسو دفار دی کم چی ستاسو دا ویختو خشکی خارخ پا مکمل توگ ختم بی نو بالکل جی هم اس زان لا انتخابو کی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل چہائست مو یو فدوشی نو د ملاوی دو پتہ یاد ساتئی فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
6: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي
7: استاسو ته بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټیک راوړي ستاسو د پاره ایزنا ګولډ بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی تاسو مخته ورکې داسې عجیب خلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولډ بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولډ بلیچ مخته هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

0: اسلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید در بدے چٹول برا ترو جوڑ خوشحال اور امید دے اچ رغش پم پکھے من امان سکون سرو بالکل درو سی اثر تے ریشو دی سر سو کم زمنگ آواز ہوری کاغذ زمنگ دے وانی دا ٹانگ سی می دی چونگی نن جمعہ مبارک روز دا چونگی اور دا پروگرام آغاز ہم با قید شو دی دی سر سو کم زما آواز ہوری کاغذ کشران دی مشران دی غٹ دی وال دی نو ٹول دا زما دا یو ریکویسٹ ہے
1: پروگرام باقاعدہ آغاز کو پروگرام مخ کے پوڑان دبانی بوزوں.

اوکے جی ویلکم بیک اردو سرا زما هم نن هم دا هیله د غسوچ لرم ګوري چې تاسو ټول به ان شاء الله راځي ما سره پروگرام کې برخه اخلي د کال دلاري د میسج دلاري ځکه زموږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان د پروگرام د تاسو لپاره تاسو روح کلا د پاره دي تاسو د بیوټي د پاره دي نو به تاسو لپاره کار دي چې هغه زموږ د ټانګ والا دي هغه زموږ د وانی والا دي د ټانګ والا خو اسې هم خاموش خاموشي پرون موږ دومره ډیر زیات خاموش وي چې هره کې مو بیا لګ لګ کال زرالل نو خاموشي به بالکل نه کوي خاموشی چکم دے کنا پو بازی بازی زینو کی مزہ کی حسام لو دی پا پروگرام کی دیسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی بلکل خاموشی مزہ نہ کی چی سمر خبری تانسو کول غواری سبا خوشا لیگم ما تبا خلقی چی زمان آوریدون کی ماسر آن چکم دی زمان خواگ خواگ لستر ماسر چکم دی پروگرام کی شمولیت کول غواری ماسر پروگرام کی فل آواز الفا شامل اول غواری نو زبان نور ہم دیر زیاد چکم دے خوشا لشم ما تا نور ہم دیر زیاد چکم دے بیا با خلقی ہلاو حسام بھائی آپ پروگرام کیوں نہیں کر رہے آج سے تین دن ہو گئے ہیں میں ویٹ کر رہی ہوں کہ آپ کے پروگرام ہوگا کیوں ڈر گئے ہیں اٹک کے لوگوں سے سنا تھا پٹان نہیں ڈر دن لیکن اچھا جی اٹک سے پروگرام کے میسج آ رہے ہیں

السلام علیکم جی. اوکے جی, وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ. آؤ تو سنگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. میں تاسو سنگ زمل وزیر بھائی, السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام زمل, آئی ایم گڈ, ہاؤ اباؤٹ یو؟ ہوپ یو ول بی فائن ٹو. جی بھائی السلام علیکم, تاسو تا سلام پخیر علی ستڑی مشی وائی ما پروگرام کی ہر کلی. وعلیکم السلام, ڈیر زیادہ من ڈیر زیادہ شکریہ. نو کسو کو مکسر پروگرام کی شمولیت کو لغواڑی یعنی مکسر خپل آواز الپاس دوار ندیز نا کاسمیٹک پاکستان دے پروگرام برخا چوڑو لغواڑی اور اگی وائی چاہ سامنگو تا پسبا نکالو کنو بلکل جی کال کو لیشی پو 0335435 15 یعنی 0 2 3 بیا پسیول کی پینز بیا سلور 3 پینز بیا 3 پینز بیا یو پینز کو اسم تا سنی لکھ لینو 0 2 3 پینز سلور 3 پینز 3 پینز یو پینز بانی تا سنات لیشے اور مکسر دیز نا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے برخا غیس لیشے بالکل خپل خواږه خواږه باسونا خیسته خیسته الفاظونا سره د پروگرام برخه جوړولی شي. ځکه چې دا پروگرام دی ستاسو لپاره ستاسو کلا د پاره دی. نو که ستاسو همدغه شان د ویښتو څه مسلی مسائل وي تاسو د هغې نه پریشان یې نو بالکل ټینشن مه اخلي. داسې کار وکړئ چې انتخاب وکړئ زموږ د اسنا کاسمیټک پاکستان د څلور قسمه شیمپو اوس که ستاسو ویښتو کې خشکي ډېره زیاته وي د هغې نه تاسو بالکل پریشان یې نو پریشانه کېږئ مو. د خشکي د پاره زموږ چې کوم دغه سپین شیمپو بھی مطلب بوتل بے ٹول سپین بھی دا اینٹی ڈینڈرف شیمپو تاسو بالکل انتہاب کی ان شاء اللہ بہترین رزلٹ تاسو تر لاسے کولی شی. جی السلام علیکم. از بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سنگے خو رکھیں الحمدللہ. جی تاسو دو آگانی دما سر زما خور دا کمزی نا خبری کہیں وان ان را سره خبرې کوي پروگرام کې تړي ارزاد ار کلی ډیر زیات په خیرالي ستړي مشي وای ما. امين جی امين سرستا سو نور جون مسنګ روان دي. جی هلو استا سو باز ما ډیر زیات خراب راځي چې دا والی موسم خگرم دے خگرم موسم دے یہ رجی دل تم خڑے رجی آتا گرمی دل لگا نا خڑے را گرمی دا بارحال دا گرمی چے تاسو چی دا گرمی آواز واری دنو کال موم کٹ شو ہائی ہاو آر یو آشو از ویری لش ویس اینڈ موسٹ ویلکم اینڈ گڈ مارننگ یار لالا جی. آئی ایم وریشا وفا امل جنت فرام وانا گل علی کو سلام. اوکے جی وعلیکم السلام وریشا وفا اور امل جنت میری اتنی پیاری سی بہنیں ہیں نا او مجھے سلام نہیں گل علی کو سلام کرتے لیکن مجھے نہیں کرتے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.

لالا جی جمعہ مبارک ہم اور میرے لیے ایک اردو کا نعت شریف لے کر ابھی بالکل جی اردو والا نعت ہی چل رہا ہے اور ہمیشہ خوش رہے اور میری طرف سے گلالی کو ڈیڈیکیٹ. چلو یہ والا نعت گلالی کو ڈیڈیکیٹ ہو گئی, ٹھیک ہے جی, اور اللہ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ جی. کیوٹ وائس, تھینک یو سو مچ, اللہ آپ کو بھی خوش رکھے, آباد رکھے, جہاں بھی رہے خوش رہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام زو ثواب دوانی نصر جی سنگائی. وعلیکم السلام. ثواب زو خیمہ رو جوڑی میں خوشحال امتا سسرنگ تا سشے برابر یہ ہے جی. اما د سلورم نمبر والے شیمپو خبر ہے کولے چونکہ تاسو تما درې شیمپو حوالی سره ویلی زمو چې کوم سلورم نمبر باندې شیمپو دی یعنی سنورم شیمپو دی هغه زمو د ایګ پروټین دی. اوس ایګ پروټین شیمپو بس کی کار کوي محمد مدینه میں موجود ہے. نو که ستاسو ویښته کمزوری وي یا ستاسو ویښته غټ وي خیسته وي خو چې کوم دی طاقتور نه وي بل پکې شائننگ نه وي کولا پکې نه وي نو د اغې د پاره تاسو زمونږ د اسنا کاسمیټک پاکستان چې کوم د ایګ پروټین شیمپو دی د اغې استعمال تاسو بالکل د ځان د پاره کولی شئ ځان د پاره راوړلی شئ استعمالولی شئ. اغې سره تاسو زمونږ د المن هیر اویل یا چې کوم دی د کوکونټ هیر اویل تاسو راوړئ استعمال کئ ان شاء الله چې تاسو استعمال کئ تاسو به مطمئن یې او داسې به مطمئن یې داسې به مطمئن یې کنه چی ماتبا حسام واقعی ساسو دا پروڈکٹ چکم دے دا ریزلٹ نڈکتی بہترین ریزلٹ دے پکے بہترین کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی دے پکے.

0: وعلیکم السلام او مننه مننه بل دغه شانخه آهورین اوس سوانی نه کال دی میسجز را روان دی کده ټانګ نه تو ټانګ والے آپ لوگ جاگ جائے ٹھیک ہے جی السلام علیکم پروگرام کے ہر کلی اسٹڈی مشی پخیرالی بھائی ماں بالکل جی ٹھیک ٹھاک یم امید دروری چھ زما خور بم ٹھیک ٹھاک وی خوشحال بوی اور بالکل وقت ساتھ بے خطیری گی نسنگ برون تاسو خبر کول او کال مڈراب شدا ولی نور جون مخر وان دے شکر شکر الحمدللہ الحمدللہ زمن وقت سات خطری کی ماتا تو پروندا خبر کو لتا سر پروگرام حوالی سر خبر ہو لگا نا نماویلی تا سو زمن پروگرام چ انٹرنیٹ کتا سو سروی کنا موبائل موبائل وی او اگے نیٹ موجود تا سو بیا زمن پروگرام اور دلے شیخا مالدار غریب نہیں بس خبر دادا ٹور نہ بہتر خبر ہے دا والی یو هو انسان لټایم ډیر زاد ځای کی چې بس ورته کی نه کنه کله سوشل میډیا یو سیس ته ورته ګوري با کله وس ګوري کله به ډرامې ګوري کله به موویز ګوري نو هغه انسان هغه ټول سوچ فکر چې کم دی عمدغه کی بیا نو واقعي خبره ده دا ډیر ښه سوچ دی تاسو او تاسو د ابو خان اوس به بس تاسو داسې کوي چې بس زمونږ پروګرام ته کال کولی شي او زما زما آواز په دغه یو طریقه باندې اوریدلی شو چې کله مالدار شو لې خیر دی بیا به جی جی ما تاسو له لسته دی را ریډیو یادو کنه او جی او ان وای هغه څه خو له کار نکته ان کی کارو نکته نه وای نکته اچھا اچھا اچھا نو بس اوس په مونږ په کې سو وای نو بس لکه سم بګی نشو وایلې
1: بس وای نو
0: بس دعاګانې به درته کوو تاسو مونږ ته دعاګانې کوئ او هغه مشرانو خبره بس وی وس جی جی جی جی جزاک اللہ اللہ دې دعاګانې زما او تاسو په حق کې قبولی منظوري کی او اللہ دې بس دعاګانې قبول کا خا ډیره مننه کوم ډیره شکریہ کوم او اللہ دیو کی چستا سو آدھا چینل بانی واپس پروگرام سٹارٹ شیو تاسو ما آواز ہو رہی سیشو جی
1: آج بھائی
0: اس کیسے گانی چاہ رہی ہیں خج آو نو بس اس خام خان پروگرام پی نشتا گانی خوبا پی لازمی چو شروع ہوئی
1: خاج بس بھائی صحیح سے رہا
0: اوکی جی دخ پس زندیر زیاد خاصا تھی دلوی اللہ فامان
1: اللہ
0: فامان اوکی جی اللہ فامان دیر ماننا دیر زیاد شکریہ 0335 435-35-15 بانی تاسو بالکل جی راضی مونگ سرا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عفان صاحب څنګه رہے شی جوڑے برابر
0: آز بالکل جی خیم جوڑی ہم برابر ہم تاسو سرنگی تاسو خی جوڑے برابر یہ وقت ساتھ مخروان دے پروگرام کے شامل ہوئی خان جی جی بالکل
2: سردار میرے دفان تھا اختر زمان تھا مجید کا مہم کا دجلات سلام دا انور بندیوان تھا رضا صاحب تھا نظمان خسد کا سلام رتی جان کا سلام دا او مجید ابو بکر تھا اسی اور بس آواز آ رہی کو سلام دا
0: اوکے جی وعلیکم السلام او ډیر زیاته مننه مو کوم ډیر زیاته شکریا تاسو ادا کوم
2: الله دې اپام نرا الله حافظ دلو یا الله اپام ان اوکے
0: الله حافظ الله حافظ ډیر مننه جی ډیر زیاته شکریا اور نو کتا سو مو سره دې اخیری ټایم کې پروگرام کې شمولیت کول غواړي زموږ د پروډکټ حوالی سره تاسو پوښتنه کول غواړي که زموږ د اسی خويندې وچې د بلیچ حوالی سره د کریم حوالی سره ست قسمه تاسو لري پوښتنه لري نو بالکل په 0335 435 3515 باندې تاسو کال وکړئ که کال نشي کولی تاسو بالکل موږ سره میسج کولی شئ خپل غږ موږ سره شاملولی شئ جی السلام علیکم اوکے جی تاسو کال چې کوم دی ڈراپ شو

0: مصطفى.
1: جی السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرنگا سام بھائی
1: خیر دے جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو سرنگے پروگرام کی تا ہر کلی سڑی مچھی پخیر علی وائما
2: قدرمان سی عزت مان سے سلیم کٹی ہیل دے ٹانک نہ در طرف لے لیو.
1: آ سلیم کٹی ہیل سے مننا او شکریہ مودا کوم چتا سرالے مکسر پروگرام کی برخوا واغی سلا.
2: بس پروگرام خود یارو اکبر مدھور سر نہ سے پرویز کوٹ کٹ در سرا پروگرام دے یارو افانڈا مزے طرف جینے وراج دا.
1: مننا جی شکریہ.
2: بس حکومت دا نیاز آ نیاز بادشاہ تا اسپیشل سلام نو عبد الہادی تا گلبرام تا والد حکومت دا اوروں دے ما قسمت علی رضا تا اسپیشل سلام نو نیازمان خطک تا اور سرا بلال تا. ہاں
1: اوکے جی وعلیکم السلام. ڈیر زیات من نے ڈیر زیات شکریہ.
2: قدرمان تے قدرمان
1: اوکے جی رخبل زان ڈیر زیات خیال ساتھ. انوگتاستون په وانه کې زمونږ د اسنا کاسمیټک پاکستان پروډکټ پکار یو نه بالکل جی. او وانه کې با اتفاق فتنوال جنرل سٹور گلشاہ جان مارکیټ کې کالج روډ وانه بازار کې زمونږ ڈسٹریبیوٹر دے زمونږ خواږه درانا ملمان چکم دے تکڑا مشران دی چونکی منگے ملمانی خو زمونږ قربانی دی رشتہ. حاجی باز محمد صاحب او گل محمد صاحب ستا سورتلی شي زمونږ د اسنا کاسمیټک پاکستان ټول پټول پروډکټ چکم دے تاسو تی اغستلی شي د کور د پاره هم اور دو دکان دا پارا ہوں جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: آخر اگے تاسو پروگرام کے ہر کلی سٹڈی مشی پخیر علی وے ماس رسوگ دیو تے چرتا نا.
3: ہیلو
1: جی جی زما آواز درزی. اے اون
3: درزی
1: ا ماس رسوگ دیو تے چرتا نا. ہیلو خجدین علاوہ ڈاکٹر عبداللہ محسود کالج روڈ وانا بازار مولانا ایار محمد کڑی کوڈ بازار مولس کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور میرزا عالم مارکیٹ وانا بازار حمید اللہ میر علی کی بتا سلولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ سٹریٹ نمبر دریم دکان نمبر کی بتا سمگنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملاوی کی اکبر حسین بزنس فرام پارمین اینڈ ومل چرن پتہ محبت خان گلی وانا بازار کی بتا سمگنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملاوی کی محمد کاشم منیاری اینڈ کاسمیٹک جنرل سٹور پتہ فیر سلطان مسجد ونوچی گلی وانا پایو سٹار کاسمیٹک ڈیلر اکبر جان پتہ محبت خان گلی وانا بازار حضرت نور جنرل سٹور پتہ محبت خان گلی وانا ارپان اللہ جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور چکم دے وانا بازار محبت خان گلی وانا کی بتا اس تو سمگ دو قدر اسنا کاسمیٹک پاکستان ٹول پٹول پروڈکٹ ملاوی کی بیا ہم کتا ستا دا پروڈکٹ حوالے سے معلومات پکاری یا ایڈریس حوالے سے نو صفر 333-50-19-020 باندھ رابطہ کولے شی. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ من نے ڈیر زیادہ شکریہ آستا سو کال والے سے سر بزان سر وزر کے سٹاپ کم چھو ٹائم را سر بالکل ختم دے نکتا سو تسمک دیسنا کاؤسمیڈک پاکستان پروڈکٹ پکار ہوئی دا ایڈریس معلومات پکار ہوئی نو بالکل جی صفر 333-50-19-020 مانی تاسو رابطہ کولی شئ 0-3-3-5-0-9-0-2-0 0-333-50-19-020 مانی. آئی ایم ایلی فرام وانا آئی ایم ویری سیڈ وائی یو سیڈ ٹل می گلمن وزیرا وانی نہ ہو بھائی ڈیرا خوشحال ہو مانن پروگرام تا ہو سا وکم بھائی نور میسج سا اوکے جی ڈیر ذات مننه گله من ډیر ذات شکریہ الله دې راته خوشاله آباد ساتل چې تاسو ما ته دومره خولي شان انفارمیشن راکوي سمونګ د پروګرام حواله سره او د ریکارډینګ حواله سره ټانکی سو مچ الله دې راته لوی خزکه نیک عمل ک ډیر ذات مننه شکریہ د ټولو خاموش لستر هم ډیر ذات مننه ډیر ذات شکریہ کومه چې چاچا هم سمونګ پروګرام په خاموشي کې وار دې سمونګ دغه آواز په خاموشي کې برداشت کوو یو سل انتخاب لازمی د حسام لودی پخلوانی تاسو کی د ایزنا کاسمیٹک پاکستان اداغه د پروډکټ ان شاء الله په دویم ځل بتاسو پخپل زی او پخپل به ځان د پاره وړي خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي په لوی الله مسفرم د لوی الله فامان د شومی مبارکا روز د خپل کشر حسام لودی پخپل دعاګانو کې ډیر ډیر ساتي ایزنا کاسمیٹک پاکستان زنده باد تاسو ټول پاینده باد.

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
3: زیم حمائنا چار سدینا زما انتحاب دے اشما فارمولا فیس واش
4: زیم جیا دا سوابینا زما انتحاب دے اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر
5: زما یم دا نوشیرانا او زما انتخاب دے اشما بیوٹی کریم
6: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین
7: ز عائشہ یم اور دے بخمینا دا باڑا رورنا اور زما انتخاب دے اشما بیوٹی سوپ
8: میں ہم اشما علی خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
9: زو انی خان یم چار سات دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: می عائشہ فروم چمکنی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
11: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
12: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
13: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
14: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
15: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
16: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
17: زیم رحمانیا دے شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
18: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
19: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
20: زیم شپک سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
21: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
22: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
23: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما اکنی ڈراپ
24: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
25: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
26: زیما ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
27: زایمان یا دلتم برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
28: زہنی تنہائم دے جمرود دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
29: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائت
30: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
31: زیم سادیا دے فکر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
32: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیہ کھیل اخترامات میں قبول کے ابردن کو اعظم کا ٹیسٹنگ ہے نشریاتی امیل ہے رسی زمان کا دغا آواز زمان کا آواز کوالٹی چکم دا کنے بلکل خوبی چیز جوڑا بوی ٹک بوی بہر جیتا سمتا ہوں ہے لیشے چکم زمان کا دغا ٹیسٹنگ کوالٹی دے آغا بلکل اوکی دا ہوکنے سی دوود بھائی خمات ہوئے لیشے چیز زمان کا دا ٹیسٹنگ کم کوالٹی دا آغا ٹک دا ہوکنے دا سی دوی خوالی سر ماتا فیڈ بیک رکھا ہوئے لیشے ماتا ہوئے لیشے خاصی او د دین الوازی ته بجیم چکم دا فورشتي او کنه دا غي خولي سره تاسو ماته ویلی شي چې آیا دا غي کوالټي چکم دا اغه سید او کنه سي آیا اغه سیر روانه دا او کنه سي دا هم دا ته ویلی شي چې زما کوم आवाज دي دا غي کوالټي سره غي دا او سره غي نه دي دي خولي سره ماته ویلی شي نو بالکل سی گورو سی چکم فالتی پکې سي چې هغه سره ټریس کو سي هغه ختم شي ورنه سي

بالکل جی طریقے جی سے بتاؤ سمات ادا وائی کنے چی کم زما آواز دی جی آغا ٹک تی او کنے دی جی او دا دین علاوہ چی کم دا بی جیم دی آغا ہو ٹک دی جی چونکہ تاسو ہوئی جی او دا دین علاوہ چی کم زما خپل وائس تی آغا کلیر دی او کنے دی جی آغا کلیر روان دی او کنے دی روان دار تا لگ او وائی خاصی اوکے جی وی یو کی آواز رضی یو کی آواز نہ رضی صبح رضی تا سوچ چکے چھ دوڑو کی رضی کنے رضی کنے بس آغا شان ایشو دا یو کی رضی او یو کی نہ رضی آغا شان مسئلہ روان دے چھ وی آواز میں ٹھیک دی خوب یو لائن کی رضی باہر رضی گرو بور سے رضی چھ دا سما سے لے رضی تو وجہ دے آواز ٹھیک دی خوب یو لائن کی رضی

اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ویلکم بیک یس ربیا پروگرام کی درتا ہر کلا سٹڈی مشو آیا سی پروگرام اوردن کو تاسو اور جی کم زمگا دا لینگ ٹیسٹنگ روان دی جی معذرت کو دا چانا کی منگا پو ویب سائٹ باندے دا ٹائم کیا ہو رہی نو لگا شان ایشو رغلی دا ویب سائٹ کی نو منگا چکو جو دا ایشو چکم دا کنا دا ٹھیک شی دا ایشو چکم دا کنا خل شی جی نو بالکل جی خغی نہ پس چکم دا کنا دا زمگا دا ویب سائٹ چکم دا کنا افیشل ویب سائٹ دی دا بالکل اوکے شی دا بالکل کلیئر شی فی الحال جی لگا ایشو کے راغلی دا نو دا ایشو چکم دا کنا منگا گرو خلقو وی سی مینشل بتا سو زمگا آواز بالکل کلیئر صفا اور دلیشے

0: نو بالکل جی اور دن کو چکم دک نہ 0313 785 1884 سب کو نیو لسنر دی چہ تو پتہ نہ لگی شی چگرن نزمان بیت بز کال سننگ کو از بور دے سی میس سننگ کو نو بالکل کال ہک ولے شی سی میس کو ولے شی پدغه نمبر 0313 785 1884 باندې خاص 0313 785 1884 باندې بالکل کال ہک ولے شی سی میس کو ولے شی عددین لواسی چکم دنگ نہ سوک زم گواز اور سی نو بالکل مت ضرور دغه میسج کو چ گور بھائی پروگرام دی میشا اور زی پروگرام چکم دنگ نہ بالکل اور دل شی دی مش پ کلی شی دی مش پ علاقے شی او دی آواز بالکل اوکے دی سی عبد الدین لوان نازمان بھائی چکم دنگ نہ دمر مود چیر ورکشل وے ہس گور تاسو د چ پشتن نہ کوي ہس سڑے دی نہ لوڑ شی ورکش دی نہ سی یت سو پشتن نہ کوي چ گور دی مش بھائی چ تا ورکش و د چ تن د ورکش و چکم دنگ نہ بھائی تس رنگ یش ہوئی کنا جوڑ ہوئی کنا نو بالکل بے چکم دنگ نہ تو سی د چ پشتن نہ کوي کوشش کوي د چ پشتن نہ کوي ہس کم سے کم دچا خالہ خال چکم دکنا ضرور خولے سی ٹھیک دے کنا سی اومدا غشن خالہ خول خولے سی 0313 785 1884 سولیٹ سی فرسٹ کلر اف دی شوگر سوک دے رسل دے کم سے نے دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی قربان سوک خبر کے وے دے کم سے نا ہیلو جناب سو خبرے کوي د کم زین خبرے کوي لښ په زور باندې خبرې وکي
1: انیس خبرے کاو
0: جی انیس خبرے کوي د کم زین
1: پدې
0: ډیر سمې دلم بار ولیک اے نمبر دی ولیک انیس خان سرنګي شي جوړي برواري مزه
1: دی الحمدلله
0: مننه خوشاله شي د کم سو کې د مش आवाज اوري انیس خان اچھا بنو شی بنو کی دمک شی آواز ہو رہی بس ریڈیو دھیان کڑے ہو ریڈیو دے بولے گو نو زمو شی آواز سے کم دا پیرو گتے بزا ورسا پہ ہاں نظمان بھائی تک کالو کا زا ڈیرا من نا خوشحال شی کے درمان شی بس روزانہ بروسی کے نا مجھے بدیا زیری لگو تا نا ماں رجسٹر کی بولی کلشا اور رول نمبر 3 دی دا شاہ خپل رول نمبر یوز ہوتا گورے اوکے ڈیرا من نا سننگے سی0313 785 1884 خاصی نیکسٹ کلر اف دی شو گورو سوک دی رسرا او دی کم زین دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی جناب سڑی ماشو
1: بخیر راغلی تسنا ماشی
0: ډیره مننه جنتی شي الله دی ملشا قربان سو خبرې کوي دی کم زین
1: زړه سری خو خبرې کوم احمد اقبال کرکنا
0: جی سری خو نا محمد اقبال د کرکنا سرنګي شي جوړي برباری ماشاءالله
1: پروگرام خو ډیر ښه دی
0: ها پروگرام دی لګه چې لګول ده ها
1: بالکل می لګول ده ډیر خواني روکه مو شي کال درته وکړه
0: ډیره مننه د تاسو مینا د کنه ګوره چې کوم د کنه تاسو کالونه کوي اس ایم اس کوي ریډیو اور وي ریډیو سره مینا لره نو دینه زیته مینا خو نشي کېدلای کنه
1: بالکل بالکل الله دې خوشحال ستا بس ډیر خوان راکای تو زبان په مډر ښه لګي
0: اچھا دې مو زبان په تو ډیر ښه لګي ز ډیر زیته مننه ا دې تو زبان په مو مده خوش لګي ته په خپل مده خوش انسان یې کنه نو زګه دې مو خبره په تو خوشي لګي شي
1: بالکل
0: قدرمان شي ډینه مننه بس روزانه وګوري روسي شتا د انیس بي پسې نمبر شه رول نمبر 4 د شش روزانه روسي او شرکت به کوي ګوري ورکه شه بنځ احمد
1: اقبال نومه مې ده
0: احمد اقبال سي ډېر زيو ته مننه نمبر سي وکای کنه
1: نمبر مې سي وکړو
0: څه سره
1: انیس په نومه سي
0: وکړو نو ټینشن بنا مې سي وکړو نو ټینشن پاکستان پروگرام دیجیے السلام علیکم جی قربان سو خبر کم سے جی کرک نہ سو خبر کے ہیلو ابو سٹی جوت کڑکی جی سو خبر کوي د کرکنا
2: کرکنا
0: رفیولا سرنګي شي جوړي برابرې ها ډیره مننه رفیولا به لږ زوی ک بدل کې کنه ابو سټی جوت کڑکی شي رو کڑکی شي خبر سره پیښو نه سي جی جی بس اسے گزارا اکڑلا جی لش کی گزارا اکڑا سرنگی شو ہوئی کنا الحمدللہ جی سم الحمدللہ لگا ریڈیو دی لگا ولی دو ہاں سید جی لگا منز نو واپس رو لے ریڈیو دی ان کڑا دا خوچی ان نکڑا وے دا خو نزمان بھائی رو غلا دا سید دیر مننا عارف اللہ بیرو نمبر 5 می تالا دیر کو سیدو کنا روسا برو زنا برو سی پروگرام شبو کال کوی شرکت بہ ہم ہا کوی شا روزانہ بدیزا آواز کا میں گورا عارف اللہ بھائی چیت ہے دسی پتہ لگی جی کنے لگی جی کنے رو لے لیکن بے بتاپ سی 2 روپے جرمانہ بھی پر چٹے سیدا ډیره مننه شي ټانکیو سو مچ خوشاله شي کډر منشه زموږ ورونو به ادارې دي خاص نن چې کوم د جمعې مبارک ورځ وسې نو ډیر خلکو بخپل عبادت چې کوم نه غکړي وسې نو خغې نه پس به کورونو ته رغلي وي ریډیو به چې کوم نه ان کړي وي نو ځکه دا ریسپانس کوم نه شر روان دي سي چې زموږ ورونو بالکل کورته وبسې کړي دوسی او ریډیو یې لګولې دو ریډیو ور وړې مننه کوم چې دا ورونو نه سي او د دین لواجه کوم ایس ایم ایس یا بهر ته کوي کوم زموږ خوینې دي سي نو هغه به اکثر چې کوم نه چې ګوره بھائی ته پروګرامونه نه کوي خاص ته درومی نسی اور مشر چکم نے کنے پروگرام شے سن کے ویسی برخ نہ خولے سی اور یاد دین لو مجنا ورک سلین سی نو غٹول خویند تے زما دا پیغام دی جے تسی بھائی ورک شو اینے دا ہم دا غدی راغلم خاصی تاس ب ٹینشن نہ غلی ٹینشن بن کے ویسی تسی رور چکم نے کنے بالکل رغل دا حاضر شو دا تسی ہرو سے مصر بدی پروگرام شے برخ خولے سی مصر بدی پروگرام کی شرکت کوی سی نو دا ٹول ڈیرے جو تمنن ہا کو جی جسو کوشتی پروگرام او ریز کے چے انن سے بڑے چے گرمی جوڑا شے وی دوکا نا بیا په دې ګرمه کې چې کوم د کنه زموږ خويندې دې موږ ورونه چې کوم د کنه غیر ریډیو سره ډېر چې ته مینه لري چې ریډیو په مینه باندې ور وزي بیا سپیشلی چې کوم د کنه تاسو د خپل ورور خبرې چې کوم د کنه په مینه سره اورې د نزمان خبرې په مینه سره اورې سي نو بیا ځډې زیات خوشاله شي چې ګوره کنه چې دې مخ خويندې دې مومن دې دې ورونه دې مو چې کوم د پیغانې دې ما میګانې دې چې چګانې دې دې مو خورځي دې خوريان دې ګوره په مینه باندې پروګرام اورې سي شوق سره پروګرام اورې سي نو بیا انسان خوشاله شي کنه چې نه کوم د سکلوډ شي چې غیته قدر ملو شي ته عزت ملو شي نو بیا ډې زیات خوشاله شي نو بار بار بیا جڑو گوڑی چکر چی دغی لکی تلوڑ شا غزوی تلوڑ شای کم کی دیده تا قدر ملو شا ہوئی کم چی دیده تا عزت ملو شا لئی نو بار بار چکم دکن نای گوڑی چی زلوڑ شا سویر شا چی نو دیو وچی بانده چکم دکن دکرک زمگا فیصلہ ہم بیا پتی وجو شو لکن اما عمر بیتی وچی گورا کرک زمگا چکم خوین دی دی دیمی شا چکم مرون دی نو اما سر دیر چو تمین لرے چی نو بیلی نا چی چی دغا پروڈکس چکم دکن مجھ زخ پل خوین دی تا بیا ویر ورا سا وچی کیونکہ ما که هم ما دا یو ٹرائی کردی وچی چی خپل پروڈکس دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان جو مجھے کم کمپنی دے چا غینہ مت نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چے ددی پروڈکٹ چکم دکنا مر رسولی خسی کریکٹ مر رسولی می زاج چکم دکنا زموش خویند دی موشا چکم دکنا ورونا چکم دکنا استعمال کی سنا سے فائدہ تے نو خلی سی او یوزل بیا چ کی مندو چکم دکنا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام چکم دکنا غ شروع شو دی نو ٹینشن پروڈکٹس رواخ لے استعمال کی سی یخ بدا فائدہ بگی سی ارزان ہم دی جی رزلٹ پک ہم مشتے خاصی کی رزلٹ پک نی سی ما تو بالکل کال کی سی چمنا نزبان وے الک سرنگ چال شی جوڑی برباری سی چکم نہ کہنا اخوان مزے نشتے دجی او چکم نہ کہنا مشا سو کل سی منگا نہ واور دو ہسی منگا سا سو خبر نہ واور دجی مطلب میدا چنا واور دو مطلب میدا دجی چکم نہ کہنا سو چکم خبر کڑے وا کہنا سی مڑا خوان مزے نہ وا ہسی خوان مزے نہ وے پروڈکٹ کی رزلٹ نہ ہوسی بالکل مت ویلے شی اینی ٹائم مت ویلے شی مت کل ہک ویلے شی پس پرتین سوتیرا 725-18-84 خو چی دا پروڈکٹس خو ویلے سره خبر هم زی کوشش کے پروگرام دوران کے متکل کے پروگرام دوران کے پشتنه کوي چ السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: جی قربان سو خبر کوي د کم سینا متولا خبر کوي د سر کی لوا غنه متولا به سرنګ شی جوړی برابری ہے الحمدللہ الحمدللہ سم الحمدللہ جی لکه چی ویشی بای دو رہے ہاں ڈیرا من سی چکم سرکے نہ تو کالو کو پروگرام ہو جی سرکے خلق سنگ دی شدی جوڑ دی سرکے خلق چکم دے کہ نہ داچی مینا نہ کہ مینا سو کی داخو خلق جوڑی جگہ مجھ سر چی مینا ہو کے صحیح دا سی اچھا در تو چی منزل کے سی وکا ہاں بیا روغ للے صحیح دا سی چا تا دعا سلام لجی چا تا ورونا یاران دوستان دشتا کنا تا
3: میرے
0: بلکل دعا سلام بولا چا کنا بلکل برا والا چا اگر ورونا اگر دیتو ملگری چی پروگرام ہو روی غٹول تا سلامونا والا چا
3: بلکل در فلا بیتا نی سلام دا کمکان تا نی سلام سلام دا تو تا نی سلام دا
0: صحیح دا ما تا سپیشل سلام ما تا سپیشل را والا گا کنا ما پا گونڈو که ما چا بالکل جی جی وا کہ نو سمرا منوال آواز اور اغه غونه تر سلام ده
3: اخو سعید ما ته سپیشل سلام رو
0: ولا خوشاله شي او دا جی سبب پروگرام کې راځي ښه کال بکوي شرکت بکوي ورکی شي بنا ز ډیر مننه سي خوشاله شي ثانک یو سي سیگنل ما خیال چې کوم دغه ډیر زیات ایشو دا ډیر زیات مسله د ځکه چې اکثر چکم ورونه کال کې جی هغه आवाज کې کوم دغه نسم مشهور وي سي او کوم دغه आवाज صحیح سره نرسي په بهر هل سي الله دې په مشر رحم وکړي چې د موږ دغه نت ورک مسلې چې کوم دغه نه دا ختم شي دا ورکه شي خاصي ډیر مننه سي زما د غورو چې کوم درغلم چې سر کې لواغه نه سر کې لواغه کوم دغه ډیر سره علاقې دا خاصي مالته کې زموږ आवाज چې کوم دغه بالکل ورته شي د ریډیو منی 88.4 کرک آواز کوم دغه غلطی بالکل کلیئر او صفا ورې د لیکي شي دا ډیره زیات مننه کوم چې د سر کې لواغ شو یا فکر آباد شو یا د دین لواز نور کوم لیکي دي چې دا ټول ډیره زیات مننه سي چې تاسو مو سره مینه کوي خاصي او دا ټول لیکي چې کوم دغه خپل لیکي دي او دا چې کوم دبه مینه هک وي د پروډکټ هاي استعمالوي السلام علیکم و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیا بربار یت سرنګ شی جوړی بربارې
3: سیٹ کے
0: تحصیل روڈ سے کم دادا گیا تھا اغه یو نال میندلو دی اوس په لور د اوس په کم نال سی ګوډه والا اغه به به ډیر زیات خوشاله وکنه اغه چا ونه پښتنو کړ چې ویل خوشاله وي یار یو نال میندلا ګوډه او درې نلو نه سره پاتې دي کنه نو مو هغه شان یو ټیکس ولا کاس مونږ دغه کنه چې لکه ټیکس ونر نه خولي بس صرف یو ګاډه پوتې دی یو لیسنس پوتې دا پروگرام شو یا فی الحال چکم دا موشا تن دی ویر کڑی چکل کم دکاندار دا ویر کو بیا بس تو یا یا صحیح دو کنا
3: بالکل جی نیت سنگ بدنن تھا باقی گل دی کہ وای دے نال وال پتہ کہ تری
0: گوٹائی آئے ہائے آئے ہائے یوسل بیا یوسل بیا وے سی
3: نیت سنگ بدنن تھا باقی گل سی
0: ہاں مننه مننه خوشاله شي که درمن شي ډیره مننه سي ثانک يو سو مچ د کال کول مو یو جهان مننه سي د دې مش خوش ورور و چې ډیره خوشي خبر یو کړی چې ډیره زو ته مننه چې د کال وک زیرو له هان نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ چې کوم د کنه اوردون کې چې کله مش پکره کې چاته ویرګو کنه مې وزه تو سيان چې پکره کې فلاني ورور سره چې کوم د کنه موجودي فلاني ورور سره ملوي شي ته تاسو برتللې شو نو ټینشن پروډکټ نه وروډلې شي نو ټینشن شیمپو نو ټینشن بیوټي کریم فارموله کریم دا ټول دینه وروډلې شي خاصي السلام علیکم مننه تاسو خپل خوشی اوسی تاسو خپل مینه ناک خلک کیسی आवाज دی ډیر جنانه ر باندې لګی زی دسی پیجن کولو پیجن کولو आवाज در باندې لګی نمر ته وشو اچھا جمشید بھائی جمشید بھائی مات دا وے کنے جے گورے لگا دا آواز چگم دے کنے محمد جان پہچان لگی آواز اسی اور دل اور دل آواز جی آو کنے سی جمشید بھائی تسی جی جی قربان تسی دی مجھ اغا زڑا اور دون کیو گنے سی کم مجھ کلا کلا سٹارٹ ہوسم ا تسی مجھ تے کلونا کوالا اور پروگرام اور دا تسی من اغا زڑا اور دون کیو ما تخپل ٹول اور دون کیو دی
3: خبرے
0: جمشید بھائی کل چی مجھے ریڈیو دا کرک ریڈیو چی کم دا لوندی بزورا کی واقعی ٹیمی نمت مجھے پروگرامون کولا و توسی بسی کم دا کنا کلون کول فردوس بھائی با و توسی بو زی عددین الوا نور آوریدون کی با و بیا چی کل دا کرک ریڈیو آقا مجھے شفت کرلا جی پوس لڑو لون بیا با توسی پروگرامون آوریدن توس خودی مجھے آقا آوریدون کیو چی توسی پکار دا جی چی توسی مجھے قدر اکو تاسو عزت کو زکا چی کدا مونگا کامیاب یو کنن دا آوریدون کی پا وجہ بندی آوریدون کی کال کوی درومی خبر تری مشتر کوی نو دا ټول مینه دا وردون کو دا کا وردون کینه ونه مش بس کوله
3: ډیره مننه ډیره مننه ان ځان ته زبردست आवाज سره پروگرام څنګه څنګه خدای ته په آباد
0: مننه خوشحال شي ک درمن شي عزتمن شي
3: سپیشل سلام ته ځان ان ځان ریډیو امن ته ځکه کوم کارکټ دا یا پټان کې
0: نه جی جی
3: سوکه کو جی ته آواز ورې ټول ته
0: وعلیکم السلام ډیر مننه چې د جمشید بھائی خا ډیر مننه جمشید بھائی خوشاله شکه درمن شي د مینې نمو جار شه قربان شه ثانک یو سو مچ ډیر مننه سي ماشاالله چې کوم د نظم غي چې کوم لیسنر دی بالکل ایکټیو دی هڅه بالکل برابر شي دی ګوري زما خبر واوره چې نن څوک پروگرام کې کال کوي کنه سبب ورکې شي نه کنه چې سبب هم په پروگرام کې کال کوي چې سبب هم هر څه چې ځکه سبا هو چې کوم د کنه بیا ورځ چینج شي نن د جمعې مبارک ورځ چې نن چې کوم د کنه غو مشه میوزیک وغیرہ هم په پروگرام کې نشو پلی کولای کنه سبا به دم دم سره پروگرام کې وي خسور کې پروگرام وي زی تاسو به ورکی شئ نه موږ سره یو آر جده زه تاسو له خبرو کوم اوریدونکو کنه اوریدو موږ سره یو مرګره ده یو آر جده کنه زما ډیر ښه دوست دی نو لکه تاسو بهر ورو کنه چې ماشاالله आवाज ښه لیدا ټولې خبرې کوي کنه نو هغه ته یو لیسنر کال کړي ما سي عمر داوود نامه ده کنه اوریدونکو لیسنر ورته کار کړو سي ماشاالله تا आवाज ښه لیدا سي خبرې ښه لیکي پروگرام ښه لیدا سي نو ته ډیره مننه غوې ته چاره आवाज ښه ښه لیدا ادې ته ډیره مننه خوشاله شي سي هغه ورته بیا و چې ماشاالله خبرې دې ښه لیدي ادنه یو دوه خبرې پر خاطر شو کنه سي لکه د به چې اوس بدین آباد کې سي سي نو دې یاره تا غوژنه ښه لیدي کنه سي اتا غوژنه ښه لیدي کنه زه به کله کله تاسو نه یو دته سي غوژنه ښه لیدي کنه به په پکې شو نه ټیک دې کنه دا به جست زه تاسو سره غپ لګوم سي نو که شانه لکه بار بار چړې نه چې پښتنه کې کنه لکه نور سره انشاء الله شي جوړي بربارې کور کې خیر وو اخر کې انسان سره خبرې ختم شي کنه دا ته تا غوژنه ښه لیدي اما ته چې یاره نظمان وي اما ته چې کوم د اوریدونکو چې ماشاالله پروگرام ډېر خوان کې आवाज ډېر ښه راوون دا کنه اوی چې ما زر زر چې کوم د کنه غانا پلیکړو کوروال ته مې کال غته زما आवाज اور وځي سره د ښه لیدا کنه دي او چې غوی چې مړه आवाज خو داسې کر کرای وي غشانې چې مړې دی بوجا دو کنه سي او یاره مړه خزه مې رل زړه مړ کو سي نور خلکو راته چې ماشاالله आवाज سم ښه لیدا سي شبرو بار دی سي مې هي مړه आवाज خو داسې ښه لیدا کنه سي چې نور سپ نور په ماشا کې شاهد سي اچھا جی چاچا چھ اوس ریڈیو ٹیون کڑی وسے اوس ریڈیو آن کڑی وسے اگر ٹولو تھی آئیں سی چھ تو سی بالکل پروگرام کے کال کولے شی خپل روڈ نہ نظمان سر خبر کے ولے چھ پتہ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی سی نو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چھ کم دیمج پروڈکٹس آہ استعمال ولے شی اہر روڈلے شی زونت چھ پتہ کی ڈیر بلا پروڈکٹس کم کنے دیمج ملاوی شی چھ کم سے کہ ہم ملاوی شی کم ایڈریس بند ہم ملاوی شی زب تو سبیا در شما سیک دے جی کم سے کہ ملاوی شی کم زین تو سر خوشل شی کم زین چھ کم دکنے دا پروڈکٹس سر اوخ لے تو سی فائدہ تن خوشل شی اسپیشلی اگر سوک چھ چکم دے چا وشتان غرزی شی وشتان گن نہ دی نرم نہ دی ملائم نہ دی چمک دار نہ دی خچ زکہ چ اکثر مشوک سگن دی خلق وشتڑی زوت غرزی جی سب نے چ وشتش من سی کنا او داسی وشتے چ کوم د غرزی چ ټول کنگی چ کوم د کنا وشتہ شاخ وی نو غ ټول وتی ان چ ګور چ چا وشتان غرزی وشتان گن نہ دی وشتان نرم نہ دی ملائم نہ دی چمک دار نہ دی جی زان پر بالکل جی رواخل انتخاب او کی سی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل چکم نکنہ دا دوائی استعمال کی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل جی دا وشتانو سمرہ ہم مسلی دی جی څومره مسلې دي نو ان شاء الله د دې سره به تاسو د وښتن مسلې پرمننت مکمل توګه باندې ختم شي چې دبرته مننه زمان وي دا چې کوم د کنه مخ کې چې ته مشته د مخ کې خبرې نه کولې خاصي د خبرې د په ټایم دې ته کوم چې بیا چې کوم د کنه داسې رته نه یوځي زمان وي ته مشته ویلل نه خاصي مو دې ته ویل سي بکه چې کوم د کنه مدي تاسو خپل دې چې امید لا دې چې زما خوین دي زمانونه به دمو پروډکټ کوم د کنه بالکل روخلی سي استعمالي به چې دا ټيري ولې دې را کټيري ولې سرنګ یو شی او جوړي بربارې دې ټيري ولې بالکل خوب ولې شي وي دي دین لوا چې د میټه هلو ولې سي دا خوب ولې شي دي د دین لوا تختې نصرتي ولا امبيري کلي ولا چوکاره ولې سي یا د دین لوا چې کند هدي هیل کند بجهیل ولې چې تپيو کندي ولې چې تحصیل ولا تحصیل ولا هو چې کوم د کنه کسٹم مارا غي خاصي بالکل په فکر اوسه سيټي ولې سي دین لوا چې ششن کوټ ولې سي دا بالکل چکم دغه څه بولی اخه چې سورډاک ولا مړه رچک شي سکه وایسي بنو ولا زیټو میلو ولا نورنګ ولا رچک شي سړی اسی مو سره خبره خو کې السلام علیکم.
4: هلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی قربان سو خبره کوي د کم څه نه
4: خبره
0: کوي امینو ګره بختلا سی بدل ک چو دی ورې د لخه چې نسبان به ناری و چل ک امیر کله ولا رچک شي سننګ بختلا به شي جوړی کنه بربار خوې ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ سی ریڈیو لگا شور وی ہاں ریڈیو سڑی رے جتے مینے لارے ہاں
4: پرون دے پر اٹکل سن مو چے ریڈیو ان گرا تا پر غلے مول لا خبر کھڑا
0: کنا نو بیا دے کال نو ملاو شے کے سنیں گے کہ کال ملاوی دو نا
4: پرون مول مول کے ول ٹائم پاسو دے رہا
0: اچھا لگا ٹائم نو واخ وال دے دی مسکا او بے ٹائم دے نہ تیر شوا وا ہاں شرکت گرمی ہونا لږ لږ شته د کنه بهر هل بنانو نشي د موسم فلش برو برکړه ایدا لګی سي
4: اها وری دی روزي برو مون
0: نشي اها بس الله دی بارانو کی نورمال ګری دشتا کنه پروګرامونه اور وی کنه اها تر برو نه اور وی تر برو ته هي جګره نزبان به روغله دای ته چې بیا ورکه شما اها
4: د مخه ته برو رمون مور ودل بیا ته به ګور شما
0: دا بس کنه چې کوم د کنه سم مصرفیات شي او چې کوم د کنه یا سره ټایمونو بدل رو بدل شي نو ان شاء الله دا ټایم باندې بدلی چې په دې مو جات زر سم تاسو سره به خبرې ترې کوو ډیره مننه زه خوشاله شخه کډر من شي زتمن شي مننه مننه ډیره مننه چې خوشاله شي زموږ ورور اوسې د امبيري کلن سي سو ثانک یو سو مچ ډیره مننه سي د امبيري کلن ته کال کړو سي چکم دکنه د کال کول د ډیر ډیر مننه سي خوشحال شي که درمن شي بالکل داسې مت کال کوي چې د امبيري کلی دي جي او د دین لوازي ک د چوکاري دي ک تخت نصرت دي سر کې لوغه نه هم زموږ ورور چکم دکنه کال کړو سي د دبلي لوغه ولا چکم دکنه چې ته بولی سي شګل لوغه ولا سي د فکر باد ولا دین لوازي ملک صاحب کنه د خیر ملک صاحب چکم دکنه بالکل ورک شوی دا پته نه لګی شي او فایزان به هنن نور نه چکم دکنه پته نه لګی سي ته سلای داسي فایزان به چې ته ورکه مڼه چړیا روزواندا ش رچک ش بيدور ش چکم دکنه پروگرام ش کار وګرځي د کمنګر ولا سي مړه دومره غټي غټي علاقې دي کنه چې سب درته شوا سي ونر نه خو چکم دکنه سیټ ته سلی سي رچک ش مړه را بيدار ش ښا سو فرست اند کې سم شامل هم سي السلام علیکم وعلیکم السلام سي شي برکی زني ډیر مننه جی شو بر کیسه و تاسو ته پر لجل دا سو ثانک یو سو مچ ډیر مننه خوشاله شه السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سو خبره کوي د کم سو نه
5: زدا کرک نه خبره کوم محمد فیضان نام مې دا
0: محمد فیضان د کرک کې د کم سو نه کال کړه دا
5: کرک مې ډیر نه کال کړه
0: دا اچھا ماشاءالله ماشاءالله سی لګته ته پته ولګې د ګورجن ازمان مې میټه خیل یو د لمبيري کلو نمبر تیر کې دیمو نمبر ده ها زا زا بس و دې ګټله ها بس ته تمه د میټخلو مشر جوړ کړلې صحیح ده
5: صحیح
0: ده زکه چې میټخلو نه مده و ګټله کنه او بس روزانه بار اسې بیا بز تاسو خیر کې الیکشن ته سره درو مسې د امبيري کې ولا د میټخلو ولا د ټول نه به یو مشر درو کنه چې پاتې ولګي چې سکسنګ الیکشن سره کوي تاسو
5: انشاءالله
0: اور انشاءالله نو ٹینشن کې بخښل لیکل گیفتونه هبې در کوم ځکه تاسو چې روسه اور دغه مقابله به کیږي دغه یو غنټه چې کوم دادی موږ دې تاسو دا ور انشاءالله په غپ شپ کې شپ خوشاله تیریږي خیر دی جی بالکل سی تو سے شیو کنا
5: ٹھیک ٹھاک الحمدللہ
0: او در تو نو ٹینشن نہ مدی چے دا اور دل کنا
5: ٹینشن نہ ما نہ لو ٹینشن یا نو میں نو ٹینشن نہ میں اور دل
0: داو او کی کی ٹینشن خوب دی اور دل اور دل ہچ نو دی ٹینشن ختم کول دے پر زم گا پروڈکٹس نو ٹینشن خا ہاں دا بالکل جی بیا رکھ خو یا چکم دا اویلیبل شی دی کلا اویلیبل شی دی تے ایاں بیا
5: اوکے دا اوکے صحیح
0: اوکے ڈیرا مننه چې خوشاله شي چاته دعا سلام لږی
5: خو
0: نه سما چاته دعا سلام لږی دعا سلام ډیرا مننه زه خوشاله شي کې درمن شي یو ځان مننه سي م په خیال ورومې چې کوم د کین اول اول کال کړي اوسې اول ځل باندې کال کړي اوسې سو ثانک یو ډیرا مننه سي یو خوشاله شي کپ اول ځل د کال کړي اوسې کپ دویم ځل د کال کړي دی هسي سو ډیرا مننه سي خوشاله شي اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی جان نو ټینشن بیوټیفل شو کې درته هر کلای بھائی نو ټینشن بیوټی کریم فیس واش شیمپو آئل سن بلاک کا بہت زبردست ریزلٹ ہے آئی ایم منال فرام ٹانک منال سنگ خورشا جوڑ ہے منال سنگ خور چکم دیکھیں آپ لنک ذریعے سر چکم دیکھیں زموش پروگرام اوری اور چکم دیکھیں ابھی بھائی مسر اقبال موبائل رشتہ کہنا سی سو تھینک یو سو مچ ڈیر منال جی منال خور خوشحال ہے السلام علیکم بھائی سنگے جی بھائی بہت غصہ آتا ہے شو نہیں سن سکتی بھائی میرا میسج شامل کرو شو میں آپ کی پہن فوز یا فرام ٹانک دیر من نا فوز یا خور خوشحال ہے ہاں منال بدر تو پورے تھا میسج شامل کرو خاصی سو تھینک یو ڈیر من سی اچھی تھی بیاہ دمر مینے لے رہے ہیں اور پروگرام تو روسے سے اور موسرا پروگرام کی شرکت کا السلام علیکم وعلیکم السلام سلام بھائی ٹھیک ہوں میں تو آج گوگل پر امن ریڈیو ڈاٹ کام پر سرچ کرتی رہی لیکن پھر بھی آپ کا پروگرام تک رسائی حاصل نہیں ہوئی اب بھی میری کوشش جاری ہے سو آپ آج نائٹ شو میں آگے طریقہ بتا دینا پلیز مرنگ مسو تو اپنا ٹانک نہ ڈیر من نہ مرنگ مسو جمع خوری چکم دیکھے نا تا سوچوں کہ دگی ٹائم کی جمع آواز نہ ہو رہے تو اسے میسی کڑی کہ امن ریڈیو ڈاٹ کام میں میری جو کوشش چکم نہ کڑی دیجیے زبردست وشا وخاصی مسختن چکل زما پروگرام کنا 10 بجو نو واخل تر 11 بجو پر سی اور دن کو کتس ہاں بری دل غڑے د نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام پٹانگ ود چکم دی مش پروگرام وی نو بالکل سی لاڑو ش کنا گوگل کروم تے سی گوگل کروم تے جلوڑ شاتا بوور کی سی amanradio.com amanradio.com سی ور کی سی نو بدری اپشن رش کر ک ٹانگ بٹا گرام نو تاسو د ٹانگ پر ویب سائٹ بن کلک کولے شال دنا ہوم لائف اور دل ش خاصی اوکے جی یو کلر دے رہا سارا گرو سکھ دیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سلام سرنگی امید ہے جی شب ہوئی زہو شو نور وا خدا پتا دور چی ویس ایتو شو شیری دو جی کرک خلق تزادا پیغام ورکو چی میشا نو ٹینشن سن بلاک ڈیر زبردست دی یوز علی ضرور یوز کین نو ٹینشن زند بعد ایمیج خوش منیجر وی پیند بعد دینا منن خوری ہاں سما خوری خوشحال شی تو سی پروگرام مور وہن سی یا مہا شرکت کڑے سو تھینک یو ڈیر منن سی چ منال کو سلام وہ بہت خوش نصیب ہے کہ آپ کا شو سنتی ہیں ڈیر منن شی شو بھائی میں تو آپ کا شو قسم سے بہت مس کرتی ہوں خوری ہاں ڈیر منن سی بس منال چکم دیتا سو ٹولو ترجمانی کی کرن دیو منال ڈیر ادا کرن سی اور بول وچ السلام علیکم نظمان خٹرک دا نات پلی کا کنا لشکی ایٹس می تائب فرام ٹو کرک تائب انشاءاللہ لشکی در تپلی کم خود جانانا پروگرام رسر اور ویڈے رہا منہ نسی وچہ ہاں ہاں بھائی عمر بھائی بیچاری کی بات پر بات کرک پر کر دی بھائی بہت دیر منہ نسی منال خوری خوش آلا شی آو کرے منال خوری لگے چھے تو پخا لگی دلی جسو سے پسی لگی دلی ہے زبا زبا دیر اختیات بکو مگوری چلے کسی دس خبر نو گو چې منال زما خور ماب سي جاسوسي وکي کنه چې بیا ځال دې نه سي ټانک خلکو ته ویچ ګوره نظمان وي چې کوم نه کنه خبره کوله په کرک باندې داس خبره کوله خو بشره ته چې هوښیار دې کړه ډیره مننه سي منال خور خوشاله شي ثانک یو ډیره مننه اچھا جی اور دن کو چاچا چا وہ سو ریڈیو ان کڑی ہوئی ماتے ویلی شیسا سرو نازمان نو بالکل جی تو سان چکم دیکھنا کوشش کو ولے شی رتل لے شی موسر پتی پروگرام شی کال حق ولے شی سمے سم کو ولے شی کو 0313 785 1884 0313 785 1884 یعنی 0313 785 1884 یعنی 0313 83 85 1884 ہاں پدی نمبر بالکل جی کال ہاں کولے شی او تدی نلواسی پدی نمبر باندھی چکم دے کنا تو سی ایس ایم ایس ہاں کولے شی مو سره خبره ته نه حق ولا شي سي نو بالکل سي پروگرام کې ټایم هر سره کام پدې شوی دی چې اور سپورټي به درته شامل کې کنه چې خوشاله شي ځکه چې دومره زموږ اوریدون کې پروگرام اوري ورته ناسي سي نو به وي ګره نظمان به راغې لاړ شي بس چې کوم دې کنه خون دی نو کوسي سره سره شامل نه کړل خو زه وایم چې ګوره د جمعې مبارک ورځ کوشش دا کوم چې ګوره د دقت دره د احترام کوم دې کنه غا کول په چار دی خسي بچ په مینتونو ورته ټولي سپاره نه سم اے په مینتونو ورته ټولي سپاره نه سم خلک بزنه د یار نه سي زه یې خپې نه سم په مینتونو ورته ټولي سپاره نه سم خلک بزنه د یار نه سي زه یې خپې نه سم اے لما دی نه سي زه بچاته زندگی ته رم اے لما دی نه سي زه بچاته زندگی ته رم لما دی نه سي کې نزان پورې لمبي نه سم او دزل کلاړم اے دا مې وره چې بانه را سم دزل کلاړم دا مې وره چې بانه را زم نه دی لاس نه سم نه دی کټ د جنازې نه سم دزل کلاړم د می واور چې بیان رزم نه دی لاس نه سم نه دی کټ د جنازې نه سم د مين نه دا د فطرت دی انسان غرزي د مين نه دا د فطرت دی انسان غرزي څنګه په خاندار زی بچته چې پیسې نه سم دا مين نه دا د مين نه دا د فطرت دی انسان غرزي څنګه په خاندار زی بچته چې پیسې نه سم ته زما ربي ته خبري چې زه سواړم ته زما ربي ته خبري چې زه سواړم زبن کوم کوم ضرورت لوسیفې نه سم ته زما ربي ته خبري چې زه سواړم زبن کوم کوم ضرورت لوسیفې نه سم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ریډیو بن کا جانانا مسره خبر یو کا
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سی خیر زیامند تو سی شیو کنه جی قربان سو خبره کې وې د کم سوینه
6: کرکنه
0: سو عنایت الله جی عنایت الله به خبره کو
6: الحمدلله
0: جی څنګه شخو یې کنه نو وختونه مزاجونه شې دي کور کې وړه زړه ټول شې دي
6: ټیک ټاک ته خپل څنګه
0: زه پیل کول خپل خشه یې سی پروګرام مور وې زندگی اچھا اچھا مسوتن لک ٹانک وردن کو تے کوی ما خو پ کرک بندی پروگرام بنی مسوتن پ ٹانک بدی مو پروگرام وی
6: کرک ولے تے حکم گونڈے تے کندا گون ہار وی
0: آہا کرک ولے تے اوسو کا او ٹانک ولے تے مسوتن او کی بیا
6: کرک ولے تے ادا سی وے کنا
0: آہا یا اللہ خیر سی ہاں
6: چدا تو کرک کے فروٹ خرچے دا دو متنا سی ورا وے شا مو فروٹ دے کمپنی تو کرک کے منجیدو
0: اچھا کرک کے فروٹ خرچے وے بس دس ارزون ارزون سامان خرسوا کنه نو ان شاء الله بد ټول خلک درسی او د غمونه د غمندت د غلوچی دس ارزون ارزون ورکوه کله کله چکم دا هغه خیر دی د ورلاجه خا

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
1: بچدین
0: سے اب سنا کی چال دشے جوڑی برباری ہے. بالکل اصل کی کلو پلڑے نواف بھی کہنا جی سب کلو پلڑے جو تنو وقت بھی اور بیا سیٹی خلق خوبیا ویش ہوئی نہ نہ دا شاہ خبر ہے گورا دا سونا تا ملخہ دا شاہ خبر ہے سڑے پٹی مودہ شی سے میں نے وقتی چک شی بیا خیر دا ماہ پرون یاد کر لے جی تو میں ہوں یاد کر لے سب زیلی ماما شاہ دے دیل وازی اگا بل چکم مر گرے ہو اگا طول میں یاد کر لے جی ہمیں لکھا چی پتہ نشتا دا جی لکھا پتہ ویتا نا ندو لگی دلیا
1: آخری تین کی میں نے خبری ور میں دلیا نمبر پاو کے نوٹ کا آگا میں غلط نوٹ کر لکھا نا ہاں
0: ڈیر مننا خوشحال شی تو سیمین دکان اللہ دی قدر و قدر من شی عزت من شی او یہ خودی تام نہ کنا او دے ٹانک نو سی بس کرک مندی پروگرام دے پٹنگ ریڈیو مندی نہ تے کرک ریڈیو مندی تا صرف فوری دے ما آواز بس ہے جی
1: چاہیے انشاءاللہ مطلب نہ چاہو ہمیں دے ور پروڈکٹ مندی ور چن نو ٹینشن دا مجھے نو
0: ٹینشن ہو باسی نو ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی
1: ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو باسی ٹینشن ہو
0: بالکل بالکل جی سب ظالم مننا خوشحال شکر درمان شی بس روزانہ وہ پدی کے ٹائم کے پروگرام ترسو شرکت خام مخار سر رکھا ہوئے ڈیر مننا سی ڈیر مننا کے درمان شی سی دا اور سر سی دخیر سر بس شدین جی سے ڈیر مننا سی خوشحال شی مشیران چکم دے کنے خرسی بس تر خوشحال ہی کنے سی شکر دی مش مشیرون خو پروگرام اوری اور چکم دے کنے کشیرون خو اوری خنن زم گو فین دی چکم دے کنے پروگرام کے رانغ لیزی او پتہ نہیں سی زم گو خوین دی بیزی شی دی کنے بل چرت لوڑی دی یا چکم دے کنے چتا ورو مڑے تے لوڑی دی کس نے گے سی تے ٹول کلی کہ ہاں ورو خنش تے کنے مڑے خنش تے اے پتہ پتہ لنس چ غم جن دی پر خو اے پتہ لنت چھ غم جن دی پرخ مے پمال نت چھ مے وسم یاد اے پتہ لنت چھ غم جن دی پرخ مے پمال نت چھ مے وسم یاد اے پتہ لنت چھ دلار پرخ پتہ لنت چھ غم جن دی پرخ پمال نت چھ مے وسم یاد اے او پتہ لنت چھ دلار پرخ بشدین جی سپتہ تے ڈلاوی خاصی پتہ لنت چھ دلار پرخ اے پمال نت چھ ستا لار گورم پتہ لنت چھ دلار پرخ اے پمال نت چھ ستا لار گورم اے پتہ لنت چھ خندل دے رہا تھا پتا لنس چې خندل دی راته په مال نس چې خپل جړه می درکو پتا لنس چې دي ځان آباد کړو په مال نس چې میزان برباد کو پتا لنس چې دي ځان آباد کو په مال نس چې میزان برباد کې پتا لنس چې همسال دی خیر کو پتا لنس چې همسال دی خیر کو په مال نس چې خیر یې مې نه اوردون کو پروگرام تاسو اورئ چې د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان په تاسو سره چې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان دغه پروگرام سپانسر کیږي په دې پروګرام کې چې کوم د زموږ سره مرسته او تاون چې کوم د کنه د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان بالکل چې کوم د حاصل دي نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس به ان شاء الله کمینګ سون چې کوم د کنه به کرک اویلیبل شي کرک مختلف علاقو کې مختلف ځایونو کې هغه به موږ پروډکټس اویلیبل شي هغه تاسو بالکل جره خوشاله هه شي بیا سم لولې هه شي ان شاء الله تاسو به فیدبیک هم لوي چې زموږ هم زموږ غفاین دي سمره دې مشمیان دي د خپل بچي د خپل رور خبره چې کوم د زلومه

0: اوکے جی اردن کو ددین لواسی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کے مجھے ہاکا میان دے سی مجھے ہاکا مشیرونا چتا چی دمائی دو مسئلہ دو چتا چکم دکنے دا پٹے مسئلہ دا چتا دا جڑون دردون مسئلہ دا جو آگے دے برا نو ٹینشن ہر بلائل چکم دکنے دی مجھے ملاوی شاہا بلکو جی تو سر خسلے شے اس سے ملاوالے شے او چکم دکنا اس مالک انشل د چا مې دې مسله دا ابي سره مکمل ور کې شي دا چکم دکنا نېچرل چکم دکنا غایل دي په کم کې زيتون شامل دي په کم کې چکل ونج شامل دي ډېر مختلف جړي بډي چکم دکنا پکې شامل شي ودي د مې دې مسله د پر د پټو مسله د پر د وسیرو د پر د بلډ پريشر د پر بالکل چی ډېر مزیدار ډېر مفید بالکل چی لوټ شي روي خلې سي اس مالک انشل دوغان ورته کې چې بای کم پروډکټ ورته شولي وکنه ډېر مزیدار پروډکټ ورته شولي وسی نو کم زمګه مې دي کم زمګه مشروم دي ابه دوغان ورته کوي السلام علیکم شیو زی خیر دا جناب سو خبرې کوي د کم زینا فیضان خبرې کوي وګوره کنه فیضان لکه چې خو وسره چک شوې او کنه ما ته پته او کنه زی لکه دا سي دی خوب خو بای کې شه ما ته پته ولګې چې ګوره لکه فیضان دی خوب نو وسره چک شه فیضان پته نه ودا ته کسرنګ کته وینن باندې ځوان مې چټي کوي
1: خطر کنن دغه یو چې ګیر په دې سره شه
0: اچھا لگا تو 11 بجے خوب بولے شاید بڑے پروگرام دو 2000 چوک شاؤں کے سرنگا ہاں
1: ما 11 بجے خوب بولے شاؤں کے بارا 2 بجے تو بیا تک
0: اچھا لگا دا شنے بھی خود دینے وچ چلے شاملے او کنه بس تا زیڑ غوش نه بتلی نو زکه غتا ستر کی پټی سلی دی نور و خیر د جام د ما یاد ګل ګره فیضان ه په ما گرانی م یود ګم ګره فیضان نن نشته د پد نشته د چیت د چیت نه د م ګور لکه چی چیت لوړ د همخه
1: ما داسې نه
0: کیدو او کنه ګره فیضان بیا وفان نشه ګوره بس اللہ دب کی خیر واسی اللہ دی نور غٹ خیر وکی او ډیر مننه فیضان خوشاله شخه ته بزرا به رچک شخه چک شم دا مخلص نومیز چې خوب دی ورک شخه زی سید مننه فیضان او کنه خوب کی کنه سینا چې خوب کی بکل کل سړای ګډي وډو او مور یا خوب کی سړای چک شنګ نه غزی شي او کنه سینا غ شروع کی راته چې مننه خوشاله شي فیضان ډیره مننه سي قدرمن شي فیضان ور سره عزیز دو ولکې مبتخل نسی ډیره مننه فیضان ور سره بیدار شو چې ور سره چک شتي پربل ویچ السلام علیکم و علیکم السلام جی ورحمت الله وبرکات زو تک منګر نا مشاهد خټک ما سلام قبول کړئ سي مشاهد سننګ شي جوړي سلامونه می دکې چکړل خزي ډیره مننه سي اور یو می سي د درې ځای کړه مشاهد خټک ډیره مننه ها قدرمن شي عزتمن شي بس کله کله رسها او رکی شما سي حاضری لګواشه سلامونه باہر الجی تاسو میسه ډیر ژوند غډ وړ لژل د زپ پوینې شو چې یتو سې سوي آی کنه سونه وی اسی انیل فرام دیهان انیل سما خورینو سما بالای ښا پروګرامونه چې کنه هر څه کې ور وی ټایم کوله ور وکړه کوله ور وی په لنګ باندې اور کې څنګه ګل هر طرف نه کوم کنه پروګرام اور ښه خوري ډیر مننه او منال کوم کنه ماشالله شامې تیزی اچي چکم نه کنه چکم خو ته ژوند نه تاویش کنه نو بس اس دواړه چکم نه کنه مخته نه توشوي وځي چې ګوره بای په دغه لیار رسی ها دزا بای لیار د چي پدی بای چکم نه کنه پدی لیار به بای رسی ثانک یو ډیر مننه سی صفر 313 785 1884 باندې کال کول شي غاسي صفر 313 785 1884 یعنی صفر 13 صفر 313 یعنی صفر 313 صفر 313 785 1884 18 صحیح دے سی پدغی نمبر باندې بالکل سی تاسو مو ته پروگرام شي څوک ولای شي کال حق ولای شي سم سم کولای شي د دین لوځي څوک هم دی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان خولی سره سم معلومات کول غوړي نو پدین نمبر کال کولای شي خو به ختره بداوی پروگرام دوران کې تاسو مو ته میسج کوي سی پروگرام دوران کې کال کوي چې سه معلوماتي سه پوښتنه سی نو بالکل ان شاء الله تاسو به جواب ملاوي شي نو وای چې بای جنا لکه دا مسله د مشته چې چې کوم دکنه دا پښتنه کول مش غوړو سي بالکل ان شاء الله تاسو به جواب ملي شي کوشش کوي چې پروګرام دوران کې بالکل کال کوي خاصي بالکل زبر تاسو سي کال اٹین کوم سي کوم د تاسو مسله د زمګ فیند تاسو مسله وی چې زمګ د نوټینشن کاسمیټکس پکسان پروډکټس خبري سره سي یا د نوټینشن کاسمیټکس پکسان خبري سره معلومات کول غوړو نو بالکل جی اف کورس په دغه نمبر باندې چې کوم دکنه کال کوي اس ایم اس کوي زبر تاسو بالکل جواب درکو ها پروګرام دوران کې سي چډی نه مجبوری نه سي نو ځکه چې اکثر به موږ بیزی یو کنه چې پروګرام نه بعد کې ډیر کارونه وي ځکه کال نو وخت لګی تاسو خفه یې سي وګوره بای کال اټین نه کسي بای چې کوم دکې نه مشته مشوره رو نه کړله نو به تر دا چې پروګرام دوران کې مونږ پښتنه کوي پروګرام دوران کې سیمس کوي کال کې تاسو به جواب ملوي ځخه سي اور بولو چی بھائی کرک میں سندرے جو آپ کو کل میسج کیا تھا سندری جو آپ کو کل میسج کیا تھا اس سے کہو کہ آپ نوٹینشن بیوٹی کریم فیس واش سن بلا کے یوز کرو تاکہ اور بھی سندر ہو جاؤ اچھا جی آئے منا ڈیرے من سی اچھا خاص زما خور چکم دے کہنا ورک اصل ہے من البتہ نہیں دے سی چکم دے کہنا چرتا دو چتا نہ دو سی باہر چ مسجد مصروف شوی دو نو خور بچکم دے کہنا بالکل رسی پروگرام کے بچکم دے کہنا کال کبھی اس ایم اس بہ کبھی د دین لو نور چکم دی مشک میں دی اگا بہر رسی سی مشر شرکت کبھی کہنا سکے چ بھائی سر شرکت خما ہے کہ بھائی روشی ابیا خوان دی اخفیان دی نی گہ ہونے کی چھ کہنا پین دی بہر رسی پروگرام کے برسر برخ خلی شرکت بہ کبھی چ د دین لو اسی اور دن کو نوٹیشن کاسمیٹکس پہچان بچو تو پر مشمانو دے پر مجھے صابن ملے ہوئی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم صابن دی جہاں ملے ہوئی نوٹینشن بیوٹی سوپ ہاں بالکل جی تصویر خستہ لشی سے ملا ولا شیخ ہے ان شاء اللہ کلی خیسہ رزلٹ بدر کبھی سی زمگا اڑ کی چکم بندہ خرزی ملی خوریان دیا ہے سے ملا ولی مشران ہے سے ملا ولی شی ڈیر خیسہ مزیدہ رزلٹ دی السلام علیکم جی سنگ خورے شاید جوڑے ز بالکل شین زی زما خور سننګ د شاده کنه من نه زی خور می سو خبره کای د کم زینه اینه خبره کوم کرکنه اینه اینه مل خور می کنه بس وین ګره ای اچ وی صبر کوای کنه اینه زما خور وی صبر می واخ جای کنه تا صبر کړو تعالی ته مویل تعالی بزې انعام در کوم کنه ګره اوس وخت راغلی دی د اینه و ان شاء الله نمونه به تاسو اوس ملاوي شي بالکل ٹانگتا اغه وای چې آینه باجی چې کله خبرې کوي سم لنجا کوي ها او دې چې خبره داسې لګی ته کو وس لنجا کې سړی تلا سو راځي نه نه دا نه نه کوي او مې دا زما ډیر شریف خور د داسې نه ده او مې دا زما لنجا مار خور نه ده خور ډیر مننه خوشاله شه کې درمنه شي ټایم هر سره کم پته شو دا ډیر مننه چې کال دیو کورول خوشاله شو مننه خور thank you so much ډیر مننه سی دا وازما آینه خور ډیر مننه سی خوشاله شه چې رول لیکال دی وکړ پروگرام کې در سره برخه وسته چې بای نور خوند ته مه ویلې دي سی چې هم به روسی پروگرام کې بشریکت کوي سو ډیر مننه سی ها خوشاله شه thank you اور بلوی سی بھائی فکر نہ کرو اتنی جلدی آپ کی جان نہیں چھوٹے گی بھائی آئینہ چسکن نہ نہ نہ نہ نہ نمک وغیرہ منالے سے ماں خوری نمک اوڑے جاؤ سل سل لینجے جوڑے خطا اس لینجے جوڑے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نیاز بھائی
0: جی سرنگی چال دا شیو خیر دا دا دا یو ریڈیو دا دا ٹانک او دا کرک یو ریڈیو دا سی امن ریڈیو دا گا ہم دا زی اور امن ریڈیو دی مجھے والا دا گا ٹانک والا خدا پروگرام کی شرکت کا ویسے او مسوتان ز پټان کې به نیټ زری سره وره حق نیټ ویدر سره کنه ټچ موبایل ویدر سره ګورو کنه ز ز ز خپل موبایل اخلي کنه د خپل موبایل او بیتا ته در کومه داسه به وګو سې ده کنه مال ګر مال ګر بای ستا ولا کم سیټ ده بس بس بس یو ده مړه بیا بدلول ضرورت نه ته کمپیوټر دی خندانې بیټو بدر ته ونو بس بس ریڈیو پہ آورا زمارور ریڈیو پہ آورا اور ریڈیو نہ خوندون مزی و خلا جی کلو نہ پکی کوا شرکت پکی کوا من نہ خوشحال شیموش پروگرام تخر اسا کال رتا کوا بیا من نہ تھینک یو یو جہان من نہ سی اواز ماول وچ 11 بائیس ماول 11 بائیس نو مے دومره کولے شی چی بیٹری در سر بدلا ولے چی چا بیٹری دی خندانی تھینک یو ډیره من نہ سی خوشحال شی قدر من شی عزت من شی سو دی ٹائم از اوور اوردون کو ٹائم سره ختم شوی دی کپ پروگرام کې د مونږ سره داسې خبره شوی چې په تاسو باندې لګیدلی وی دی تاسو خاطر په درون شوی سی نو مته بغي کوي بخښنه معذرت بروته کوي ځکه چې زخم انسان دی مونږ سره داسې خبره کې دلی شي چې تاسو خاطر په درون دلی شي تاسو په خفه کې دلی شو سو بهر چې څوک هم د مونږ کوم خبره هم خفه شي وی غینه غوړه بخښنه معذرت د مونږ کله هدا مطلب نه جوړ شي څوک د مونږ خفه شي چې کوم د کنه دی چا د مونږ ربا سي جی کوم خبره ده چې کوم د کنه څوک سره خفه شي بالکل نه سي سو بهر ل بیا غجری داسې کله کله انسان په نه پوهی کی یونی خبره وشي یا چې کوم د کنه خبره تینه وسی په چا په ډول کې جوړ پوهچت په بدول کې نو هغه ټولو نه بخښنه معذرت مکه چې چې ته وسی شي خاد وسی شي آباد وسی شي خپل رور نازمان په دوګانو کې لازمی یاست کله هنج تاسو مونږ کوی کنه په مونږ باندې لاس پورته کوي چې الله تعالی تاسو لاس نسی کنه نو بیا د خپل رور نازمان په ضرور په دوګانو کې کوم د کنه هغه یو سوتې سي بکه چې کوم د کنه خپل رور ته ورکه اجازه د لوی لپمان بای بای چاټا ان لو یو آل تھینک یو خاموش لسنر د لوی لپمان او بګیټه مې په خیر.

0: تیل بننا زما په چند ايش باډي لي پسواش
1: زه سنجان د بيوټيفول نوشيرانا زما انتخاب د ايشما رايتو
2: زه جابر شاه ماما يم د خوشال بابا مزارنا زما په چند ايشما هربل سپري
3: زه نيازديم چرفدينا او زما انتخاب د ايشما سنبلاک
4: کيا قيصر د منګل ملينا امو انتخاب د ايشما واشنگ پاوډر
5: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرنا زما پہچان دے ایشما بلیک شائن شیمپو
6: زما نوم دے ڈاکٹر نعیم خان زت ورن شنگے نا مخاطب یم زما پہچان دے ایشما اکنیٹیو
7: زیم اسماعیل او پردای دے اے سی ایس بار کم بار خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا ایشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تای او بار کم بار دا
8: زیم بازار دے بخشکن نا زما پہچان دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو
9: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے ایشما رائس فیس واش
10: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دے مو انتخاب دا ایشما ہربل آئل
11: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے ایشما

چې دارنګ نور هم سم راو پروډکټ سي چې هغه خپل خپل فائدې دي او تاسو بالکل استعمال ولې شي او تاسو دا په هر کاسمیټیکو جن سور کې پاسا نه سره ملوي شي نن خو چون کې زه کرک او ټنګ دویر دوی باندې انیر یم نو بالکل کرک هم تاسو مختلف زینو کې ملوي شي چرته کې هم کاسمیټیک مطلب دکان وی یا جن سٹور وی تاسو دلته کې پاسا نه سره ملوي شي ٹھیک شو کا زه کرک سیټی خبرو کو کرک سیټی کې تاسو هم هر ځای کې بالکل ملوي شي کاسمیټیک سٹور کې او دین لبا په کرک سیټی کې بائی گروس شاپنگ سینٹر چکم دغه سره تاسو د ایشما ټول پروډکټ ملوي شي دین علاوه بالکل حامد خان سره چکم د پښه کې روډ باندې چې اغا د سنهری بینک ته مخامخ شوالی ڈرم ہاؤس چکم بنو منه مطلب مشهور دی نو هغه سره د ایشما ټول پروډکټ ملوي شي دارنګ بالکل کا امبیری کلی خبرو کینو امبیری کلی کې بالکل د سویت وی کنه د امبیری کلی ورسره تخت نصرتی مین چکم زیدې کنه غدې اوروس شاپینګ سنټر کاری نو حساب سره چکم بالکل پدی کون کې نوس وی کنه او دین لمه چکل ها تاسو ورته کنه یوا پیله چای با ضرور در باندې سی ټیک شو نو کاری سره سره چکم دین کاری نو حساب سره په اوروس شاپینګ سنټر کې د اشما ټول پروډکټ چکم دی ملوي جی نو بالکل کر کے ہر کاسمیٹک جنسور کی تو سب حسن سر ملے جی دارنگے بالکل کسرنگے مولانا صاحب جو میسج ہوں کہ منگل ملے نا نو منگل ملے کی تو سا دا ہائبر پلازے کے دکان نمبر 4 سے دا مولانا صاحب سرائنی مولانا عبدالحالک صاحب سر دائشما ٹول پروڈکٹ ملے جی ٹھیک شو مولانا صاحب جی کلا ہمیر شئی نو انشاءاللہ یوا پیلا چائے با ضرور بانی تھی سائید دین علاوہ دا سے کیسر بائی سر ہاں با علاج مارکیٹ سے ہاں دائشما ٹول پروڈکٹ ملے جی نو بالکل چر تک ہاں نہ ملے ویجی بالکل کمپنی ہیلپ لائن ہر پروڈکٹ باندھے موجود دے نو آگے بنے کال ضرور کوئی معلومات ورنا اخلے ٹیکس پچ دا پروڈکٹ کے متعدل تک چر تک ملے ویجی نو بالکل دوست باغی جی کی اویلیبل کیجی او دا معلومات بدر کولی کیجی کمپنی ہیلپ لائن نمبر زون سرا نوٹ کولی جی کمپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342 311 2292 دی نمبر بانے کال کولی شو معلومات خسے شو ٹھیک شو اچھا جی بالکل پروگرام اشما کاسمیٹک تے مات ویلی شی سپر پر تاریخ تو کال کولی شو پدی دوڑو نمبر بانے بیل بیل نمبر دی زکہ چیک سر کلا یو نمبر بانے کالو کی ابل نمبر اف در سی چا ابل نمبر بانے کالو کی ابل نمبر اف در سی کرا نو بیل بیل نمبر بانے کال کولی شو نمبر زان سر نوٹ کولی شی اور نمبر دے 0331 52 65 340 یعنی 0331 52 65 340 0331 52 65 340 یا دین علاوہ بل نمبر دے 0345 933 2580 0345 933 2580 0345 933 2580 نو بالکل پدے دوڑ نمبر بنے چکم دے کال کولی شی

خجي بالکل رزمو اول چکم دے میسج بنل شکی نظر چوی چا د کم نے میسج کرے بالکل تو میسج ہن کول شی کال ہن کول شی ٹھیک شو نو اول چکم دے میسج بن نظر بنے میسج بنے نظر چو چا د کم دے میسج کرے دے ٹھیک شو اچھا جی بالکل میسج کرے دے وچ ترکزی صاحب کو اسپیشل دعا سلام پیش کرتا ہوں کیسر موبائل زون منگل میلہ وزیر کلا بنو ڈیرا مننا میسج کولے کیسر بھائی یوجا ہن بننا بالکل پ منگل ملے گی ہاں دا کیسر بھی سر ٹول پروڈکٹ ملے ویجی واٹس ایپ سر پ وزیر کلی شی ہاں دسرا دیش ما ٹول پروڈکٹ ملے ویجی ڈیرا مننا میسج کولے مولانا عبدل حلق سے ہم میسج کڑائی دای سلامی ہاں خو سید وی کنا چ مولانا عبدل حلق سے کرک باندے آواز اوکے دی منگل ملے کی ہائبر پلازا کی دکان نمبر 4 کی دموسرا ایشما ٹول پروڈکٹ ملے ویجی ڈیرا مننا مولانا سے انشاءاللہ ملاقات بکی جی کی دیشی سبھا یا بلن ملاقات ہو جی ٹھیک ہے ڈیرا مننا مولانا سے وہ شازی اللہ کی مروت نو میسج کڑے دے گنا وچ السلام علیکم شازی اللہ کی مروت نا 88.4 کرک 88.4 ٹانگ بنے دا آواز بالکل اوکے دی خجی ڈیرا مننا میسج کولے او دین لو بلچا میسج کڑے دے صرف سلام ویلی تو سہ ڈیرا مننا کیو پروگرام کے میسج ہو کو خامد خان میسج کرے دے گنا وچ السلام علیکم زخم خامد خان یا دا کرک نا وچ آواز اوکے دے کرک ریڈیو باندے ماسرا دیش ما ٹول پروڈکٹ ملا وی جی شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد کاسمیٹکس سینٹر ایڈریس پتہ چھ کی مدو آغا دو شگئی روڈ بل مقابل ورڈ آفس کرک سی لیڈر مننا خامد خان یو جہان منن شاہ سانی ہٹہ کمبیری کلنا میسج کرے دے گنا او وچ سانی ہٹہ کمبیری کلنا دعا سلام سر جی سنگئی نائس شو بالکل آپ کی طرح ست کے جاوا چھ ٹول نسر سلام اور اچھا جی خجی ڈیرا مننا تھینک یو سانی خٹک لو یہ خزر سے میسج کولی بس خپل یو خرشا ڈیرا مننا جی نیکسٹ موږ ته میسج کړی دی وای کنه چې السلام علیکم څنګه یې خی ظفر ملا اچھا دا کم دی موږ ته میسج کړی خجی غیر رډیو ون هما پروگرام نشته دی خو ماته میسج راغلی دی ښه ما په خیال پیغام رډیو باندې چې کوم دی دیال ته خیر انعام وای پروگرام شوری دی خو میسج یې ماته دلته کې روای ٹھیک شو ډیرا مننه میسج کولې یو جهان مننه چې پروگرام شته میسج وکړو او خجی دا به بالکل شامل کو خو حالت کې دې اور وینه به خو اسې به زه شامل کې خجی اچھا السلام علیکم وچی زو شاباز نا عبد الهادی یو او وچی سړی ماشي ډیرا مننه وچی پروگرام کې مې حاضری اولګوا صحیح دا ډیرا مننه میسج کولې حاضری مې بالکل اولګولا

0: ਹਜੀ ਦੇ ਨਲਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਐਸਡੀ ਹਾਂ ਸੁਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸੀ ਸਹੀ ਦਾ ਐਮਐਸਡੀ ਹਾਂ ਸ਼ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਰਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਲਵਾ ਚਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਿੱਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹਜੀ ਦਾ ਸੀ ਕਵੀ ਸ਼ਕੋਲ ਤਰ ਤਰ ਦੀ ਠੀਕ ਸ਼ੋ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਸ਼ਮਲੇ ਵੀ ਖੋਜਨ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਤਰ ਤਰ ਜੀ ਬਿਆ ਬਾ ਆਖਿਰ ਕੀ ਬਿਆ ਹਾਂ ਮੈਸੇਜਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਵਾਲੀ ਕੀ ਠੀਕ ਸ਼ੋ ਕਾਲ ਕਵਲੀ ਸੀ ਪ 0345 933 2580 ਯਾਦੀ ਨੇ ਲਵਾ 0331 52 65 340 Let's see, first caller of the show, Chisuk with the Kamzana. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: So, khabari ki Kamzana?
1: Fatma hai karakna.
0: Fatma, khabari ki wai karakna. Fatma, pakhir rag lai karakna.
1: Magana.
0: Shah, sahi Fatma shahi ka na?
1: Shahi, takhpala shahi.
0: Alhamdulillah, zabel ko tik tak, khpala ko shahi ka na?
1: Shahi,
0: shahi. Shah, bas shahi, bada khabari kawa. No, bad wagani hadhi jala, tala, tu stool shalari shah. ڈیرہ مننا فاطمہ چھ کال دے وکو او مپ خیال بلا رز ہاں پروگرام کی کال کرے او اکثر تو اس پروگرام کی ماشاءاللہ کال کوی ایک ٹی ڈیر
1: پر مال کی مہا کا
0: صحیح شاہ فاطمہ در تو ہوئے گا نا ہاں سے گرمی خود نہ کیجی نا
1: نہ
0: گرمی نہ تھا ماشاء اللہ بس بالکل گرمی نے زون ہاں بچ کے بچار دی وجہ دا تو چی مطلب جولائی میاں شروع دو نو بس جولائی چی کلا تیر چی غیر بعد اگست شروع شی اگست کی بیاں تقریباً گرمی موسم ہو بیا مطلب گزارا کبھی
1: گرمی دیر فان
0: گرمی خدا سوی کنا چھ گرمی سرا مخبلا نہ لگی تھوڑا سی داسوی کنا چھ گورا دا لائٹ مطلب دا چیرا لائٹ نشتا بلی نشتا پکائے وہ لگا با یا سڑے برورا بدا گورا پروا دے نہیں ہو گرمی کی خدا ڈیر مسائل ہوئی نو اثر گرمی تو سفان در گئی اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح شاہ در تو ہوئی کنا چھ پراڈ خوز حمد خان نہ رو رہے مطلب پخپل لینگویج او یا چی مطلب دا حمید خان چی گیم دکھو نئی دل تک رہے شاہ جی صحیح دا ٹھیک شاہ فاطمہ سب پیغام بور کے مینا والا تھا جی بالکل داسې ډېر مننه لوی خزه شي
1: هر پروډکټ خپل خپل فائدہ لري
0: جی بالکل داسې دی یو جهان مننه اوکے لافی ډېر مننه کال کولې بالکل فاطمه دې کرک نه کال کړه نو ډېر مننه چې ورګام شي کال وکړه کسي کال باندې بل څوک دکېم زنه دي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سو خبر کی کېم زنه باجوړ نه خبرې کوي اوئے ہوئے دارا تو چھ پروگرام پروگرام دے لگا ول دی چھ پروگرام پر ریڈیو ون دے چاول شروع دے خجی بالکل کال یہ ڈراپ خجی دا مو بخیال دے ہو ال تک پروگرام چھ کوندے نائم وے پروگرام شروع دے او دا ہو چھ کہ ال تک مطلب تا ہا پروگرام شروع دے کنا نو ڈیرا منا نہ چھ کال دے او کہ یو جہان منن کسی کال ونے السلام علیکم
3: جڑا سمندر سے تا کروا ما کوا
0: جی بالکل خبر صحیح نہ بس اللہ تعالیٰ دے چاہتا زوانائی کے مرگ نرو والی بلکہ ہر سڑائی دا مطلب سوڑ تبی کنا چھے او ساتھی ورنا ٹک شوا نو سو خبر کے کم زینا
3: اچھا ما الزام دا ورور ملگا دا دل روبا ہٹا کھانی تو ملنگائی کی رزی
0: اچھا جی دل روبا ہر خبر کے جی دل روا ہٹک جی دل روا ہٹک ہر کلی بھی سرنگ شاہی کے نا شاہ بھائی شاہ بھائی سے مطلب بگا کی خبر اکڑے جی شاہ بھائی شاہ شاہ موچ دا سے بے مطلب نظر دے خبر اکڑا شاہ شاہ بس اللہ تعالیٰ مخفما کا دعا گانا اسپیشل درد کبھی پروگرام عشما کسمیٹک تھے اور پروگرام کی درد ہر کلی بھی فرسٹ ٹائم کال دے وکو اچھا جی ایم ایس ڈی بھائی تھا یوزل پروگرام سے کال کرو شاہ دل روبا ہر چک درد ہوئی کہنا چاہیے پروڈکٹس تو جیل چوکے چن روکل ہے اچھا خان بہادر نہ تو سے اوکھلے بکر سیٹی کے
3: جی بھائی
0: شاشا صحیح صحیح بیا وړ شاه برادو کم پروډکټ اوسې سیمه لوي
3: بای اسما کې ډراپ اسما شناشین کو اسما کریم اسما دلی تو سوا اسما رائس کښوا اسما وایټینګ ور اسما کریم کریم بای دا مې ټول استعمال دي
0: شاه جی صحیح سپې غام ورګې مینه والو تا
3: مې ګر کړ د مینه والو کوم چې چاپ مخ کې چې وزې وي اسما دلی تو سوا استعمال کی
0: صحیح ده ډېر مننه دی کول کول یو جهان مننه
3: بای بای دا تی واکه ساته کا
0: جی جی جی مطلب پروگرام کے سوال ہی کڑوں جواب یہ مطلب تو پھر کڑوں جی سیدہ ٹھیک نا ان سے نام بدلتا ملا اسی ضرور سیدہ مطلب پروگرام کے انعام چکم نہیں مطلب ملوشی لکسو گفٹ ہو گٹی نو غیتا ضرور ملوشی ٹھیک شو کسی جی کلبن بلسو کو دکھم دینا رزی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر من نا تسڑے ماشے سو خبر ہے کہ عبدالولی صاحب خبر کوي
2: نانا عبدالولی صاحب
0: دا کوم ځای نه خبر کوي
2: دا ټانګ نه
0: اچھا ټانګ نه خبر کوي ټانګ نه په خیر روغلی په دې ګرمۍ شي دا
2: بیا ته مننه ما ول کال دی واغې تل خبر راتر
0: نه کی دا غدي ګوره خبره مې درسره شروع کړې خدا دا سي چې دوا موبایلونه دي په یو باندې کال اٹینډ کوم بل په ویټینګ باندې وي سر چې کله خبره ختم شي بیا دا غدي تو طرف ته روغل نه ویټ ته لګوګو خو خیر کله کله ویټ صحیح وي کنه مطلب انتظار صحیح وي
2: ڈیرا
0: من ٹانک دکھی کال کڑا صحیح صحیح سگنل خو چار کبھی کنا دا ڈیر علاقے سے نن سگنل جگہ نے بنشوی دی دا سے کا بنو خبروں کو ڈومیل کے ڈیر علاقے سے مطلب چار نہ کی بنو کے خو تقریبا مکمل بنو کے سگنل چار نہ کی بنشوی دی او کر کے خیر چار کبھی ٹانگ ہاں چار کبھی ٹولے دین کے شاہ صحیح بس ٹانگ کی دیسی چار کبھی ٹانگ کے بنوی خو بنو کے چکم دے بنشوی دی نیٹورک کے اور نیٹ ورک بھی چار نہ کہ انٹرنیٹ اور کال نور بنے ملے بھی جی مشکل بلکہ تقریباً ملے بھی جی ہنا اور انٹرنیٹ ہر سے بند دی
2: بالکل
0: بالکل جی صحیح دا ٹھیک شو دار تو وہی کہنا چھ تو سے دیش میں پروڈ دے چاند دخلے پٹان کے جی ہاں جی ضربت خان جی سے بالکل اگر مین ڈسٹریبیوٹر دی دیشما کاسمیٹک نو اگے نا بالکل تو پروڈکٹ کوم دو خاصای شو دین الوا ال تک نور سمرہ کاسمیٹک دکانداران دی ٹھول سر ملے وی جی شاہ
2: بالکل ملے وی جی
0: ٹھیک شو ڈیرا منن ادی کال کو ولے اوکے اللہ حافظ یو جہان منن ادی کال کو ولے ٹانگ نے بالکل کال کڑے ہوں پروگرام شے دی کال کو ولے ڈیرا ڈیرا منن اچھی کال دے کسی کال بنے چھ بل سو کو دکیم زینر سی السلام علیکم آواز کھڑکی گی نوم نام دوبارہ ہوا گلال خبر ہے کہ کم سے نا خبر ہے
3: کہ
0: مومن دونا خبر ہے کہ ماشاء اللہ خانہ نو کم ریڈی ہونے پروگرام ماولا ہو رہے شمال ریڈیو ما پروگرام نا نو شمال ریڈیو نے خود نہ وہی پروگرام شروع دے ما پروگرام شروع دے اور باندھے خجی ما تو گورا پتہ نہیں استا خال تے ہوئے نا وہی پروگرام شروع کرے دے او پتہ نہیں استے دا سنگ چل دے خا بیا خوڑے رکھ خبر دا نو اینا وے ال تے پروگرام شروع کرے نو ما واسطا سوڑے پ شمال ریڈیو باندھے خا دا ہو دا ہو کہ بیل خبر راغلا پکی خا سنگ ایتا سو خی کنے جون خر باندے او الحمدللہ ٹک ٹاک خیر خری دیتا سو خی کنا
3: اخر دای مای مان نام بای تم پیر مگر کرے نا
0: سنگ
3: نام بای تم پیر دل مان کال کرے بدل دا جما اور تے مومن دے پیر دے منگے لگے ٹیم نے ملاوی
0: نہ ملاوی گی خجی صحیح ده ٹھیک ده دبا زو ان شاء الله کنفرم کوم بل دای چی کمپنی ہیلپ لائن نمبر در تبه ما نو بالکل تاسو بجاور کی یاد وې تا کنه
3: بجاور کی نام موماندو
0: اچھا موماندو کی خا موماندو کی وا تاسو ان شاء الله بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم دے اگے نہ بتاسو یا میسج ہوشی یا تاسو کال اور باندھو کہ دی کمپنی ہیلپ لائن نمبر باندھے بے بتاسو معلومات در کی چھ موماندو کی تاسو دل تک ملاوی کی خا تقریباً 2 لکھی پیکے پروڈکٹ ملے گی نو ممندو کے خواہ مخواہ ملے گی خا صحیح صحیح ٹھیک تھا نو تاسو کتل دی ال دکی مومندو کی
3: ما او پی اٹینڈی کو سی جو مون بترناول دراول او تن دراول
0: خا صحیح صحیح صحیح دا ٹھیک تھا بس انشاء اللہ تاسو نمبر ہبے ما او بل لا چی تاسو بہ میسج ہوشی چے مومندو کی دل دکی ملاوی کی خا وعلیکم السلام ڈیر مننا اوکے اللہ حافظ کال کبل یو جہان میں بالکل مومند نے مونگ تو کال کرو ویسے مومند کے انت کی پروڈکٹ چاہ سر ملاوی گی نو خیر دا انشاء اللہ تاسو چکم دے دے تاسو بہ ٹیکس ہوشی چ مطلب مومند کے تاسو دل تک ملاوی گی ہاں نو ماں تو پتہ نہیں چھ ماں آواز چکم دے شمال رڈی بنے ہاں نیر دے او مونگ کو صرف کر کو پٹانگ بنے چکم دے پروگرام او خیر پتہ نہ لگی دا سنگ چل دے خیر گورو چ کال بنے مونگ سر نیکسٹ کال رسو کو دکم دے نہ دے السلام علیکم السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خی نور شی کنا سو خبر کی کم دینا محمد زبیر تخت نصرت نخا
4: تقریباً
0: مطلب ریڈیو بارے پتہ ہو لگے ریڈیو بنے پروگرام سے یا ایشما چکم پروگرام دے پہ 9 بجے سار 10 بجے اور دے ٹائم بنے 3-4 بجے پورے ماشاء اللہ خبر دا گورانا سب سوشل میڈیا دور دے اور اینڈرائڈ مطلب ہر سڑی سر اینڈرائڈ موبائل دے نو نن سب مطلب چا سر ملو شی گنا چا سر موبائل ریڈیو نہ مطلب اوری اگے تے چوئے چہرا پروگرام نہ دیتا سر ریڈیو اوری اب در توئے چے دے ٹائم دے دے روز کے مطلب دے دور کے سو ریڈیو اوری نو ماشاء اللہ تاسو وئے چے زو ٹک ٹاک یا موبائل نہ گورا ما خور ڈی باورا ما جی جی کم پروڈکٹ تاسو یاد ہوئے اچھا جی بالکل بالکل تاسو بالکل خبر ہوگا اول خدا خبر ہوگی چکلا مطلب باہر تو تزے ٹھیک تھا مطلب دے گرمی کی تو کار مار کبھی اور مطلب ایشما سن بلاک چکم دے استعمال وخا دین الوا تاسو توروالی خبر ہوگا نو توروالی دے پر تاسو ایشما فارمولا بیوٹی کریم چکم دے اغا ورتا استعمال ولی جی خا
4: اچھا مطلب یو
0: جی جی بالکل ضرور دار تو مطلب دس دکان دے دے صحیح دا ٹھیک تھا ٹھیک تھا ڈیرا من نا بس انشاءاللہ استعمال کی دا باہر سے ختم شیخا
5: دا دا وای چې دا مو ته سختې نه خرڅې کې زلکه کوم د کان نه پاته وکم چې ماته حسانه یې سره میرا
0: بالکل تاسو تختې نصر دي کې لطیف شاپینګ سنټر سره هم لويږي او دین علاوه یو بل چکم دې الته کې هر کاسمیټک سور کې ملويږي یو بل دې ما زین نو وتلو نام مې زین نو وتلو هو تاسو لطیف کاسمیټک چکم دې وګورئ الته کې غیر پروډکټ ملويږي ښه جی بالکل بس آگے سر تھا سو گو رہی ہے ٹول پروڈکٹ سر ملے بھی خا ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا مانا ٹول ہوتا سلام دے ورس یو جہان منا دے کال کو بولے بالکل منگتا تختے نصرتی نہ کال کرو ډیر مننه پروګرام کې د کال کولو یو جهان مننه تاسو ته پروګرام کې کال کو ګورو چې په کال باندې موږ سره بل څوک د کم ځای نه راځي السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کې کم ځای نه
6: رفت الله د ډی آی خان
0: رفت الله فروم ڈی آئی خان رفت الله ته پروګرام کې هر کلی وای ڈی خان په خیر راغلی
6: خیر مبارک سره خیر دا ټیک
0: الحمدلله ټیک ټاک خپل شي کنه
6: الله شکر الحمدلله
0: صحیح ماشاء اللہ رفت اللہ چکم دے کنا غا پخپلا بنے کاسمیٹک دکان ہی دے اور ڈر ایکٹ دے اور ماشاء اللہ دا اشما چکم پروگرام زی بے کدائی کال ہاں مخا کبھی صحیح دارا تو وہی کہنا چاہیے اکثر دکانداران وہی کہنا چاہیے نا مطلب ریڈیو کے مطلب کال ہو کے دومرا فائدہ نہیں سر کہنا کسٹمر چکم نہ رضی تاسو ماشاء اللہ ریگولر چکم اس پروگرام کی کال کوئی مطلب سمرا ہمینہ وال یا سمرا دکانداران حضرات چکم دے پروگرام ہو رہی چاہا دا خبر کبھی چہرہ مطلب دا ریڈیو پتھرو بانے یا ریڈیو پتھرو بانے کسٹمر چکم دے آگا منگتا نہ رضی سب پیغام باغی تور کبھی جدا گور پروگرام کی کال کو ماتا چکم در رضی دس بولے کال کو جی
6: ان شاء اللہ
0: بالکل صحیح خبر ادا دین الوا در تو ہے کنا چے تاسو خو ماشاءاللہ پخپلا باندې دکان دے او تاسو اشما تاسو ټول پروڈکټ ملوی کی ڈی خان کی تاسو خو لکه پخپلا باندې خرڅوي در تو ہے چے بدا پروڈکټ کی داسې کم یو پروڈکټ کی تاسو پخپلا باندې استعمال وی
6: ایک نه صابونه استعمال دا
0: جی
6: سن بلاکس تیل شول اینٹی ڈیجیشن کوٹ وا
0: جی
6: زیر استعمال دی مشکل رائٹ پیک
0: صحیح دا ٹھیک تھا
6: اور 50 ماجد پروڈکٹ استعمال دی مشکل
0: اچھا ماشاءاللہ زبردست او دین علاوہ تاسو ایڈریس ہمرا سره شریک ہے او بیا غی نوا علاوہ سے پیغام ورکې مینا والا تا
6: زیر صدا نوال خان مسعود جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور 100 زیر اسماعیل خان
0: صحیح دا او سب پیغام ورکې مینا والا تا
6: ټول مینا والا تا پیغام ورکې و چې اسما هربل فریش والا سرس والا
0: بالکل بالکل داسې دی صحیح خبر ده بالکل داسې دی ډیره مننه دی کال کولې پروگرام کې یو جهان مننه
6: ڈیرا مہربانی شکریہ
0: اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا سے پروگرام کے دی کال کو ڈیرا مننا

0: ښه جی بالکل صحیح پروگرام کې بالکل خبره کیږي تاسو چکم د کال کولی شئ ټیک شاپ 0345-933-2580 یا دینه لوا 0331-52-65-340 په دې نمبر باندې تاسو موږ ته پروگرام کې لایو کال کولی شئ او میسج هم چکم دی کولی شئ ښه او دینه لوا بالکل ایمیزي هم چکم دی پروگرام کې راغی ښه ایمیزي ته هم بالکل پروگرام کې هر کله السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ایمیزي صاحب سرنګ چلا شئ
0: الحمدلله بالکل خیر خیر دا څنګه نن راغتا شوي
1: بس خدا سوشل مو چې منیجر صاحب نو ستای
0: شاه زہی
1: نور خو مشل دي چې پروگرام شول منو وی دینه لوا یو بل
0: نن ایمیزي مو سره مل ما ده شمال لڑی آواز بالکل اوکے دے کہ پتہ نہیں
1: اکثر
0: باقاعدہ آواز بالکل صحیح دسا اور
1: اوکے دیکھیے آگے تا پتہ لگے منہ کم از کم در سو سو کم جی بالکل لکه درې لینکونه چې کوم دی هغه بنیش ما پروگرام کیږي نو دی وګوري کنه چې کله چې د انام بای ول لینک افر غلی نو دوی چې معنا د امن رادیو کرا کولا لینک واغلا په دې باندې خبره کی سي دوی چې شروع وی ها
0: اچھا جی بالکل بس پته نشته خو مطلب
1: یار خو بس من جس صاحب داسې دی کنه چې دا به زدا وای کنه چې مونږه خوش قسمت یو دا او دین نه چې مونږه لینک شو یو کنه د سر سره سمرح زمونږه دی کر کر دی سمرح اروین کدی اکه دی وای لر دی کدا بر دی کو سره ټانک رادیو لسنر دی ماشاء اللہ ٹول چکم دس ایکٹیو لسنر دی بل چا تم کور کبھی نہ کہنا او بل خبر دا من جر صاحب چھ زڑو مدر بنشی نو
0: شا اچھا شا صحیح
1: زکے کہنا چھ خام
0: اسویلے اسویلے
1: یار ہن سوین چھ بس من جر صاحب چھ تکلی تا دری میں کہنا
0: شا
1: او سوین چھ کلی تا چھ نہ چھ واپس دری میں سو خدا سو کیسا شے در طرف خوا خوا کمی ٹیر رے
0: بیغم شا بیغم شا
1: نہ می ٹیر رے
0: نو بس یہ سب تو لگی
1: کہے چھ میٹے یا بیا بیار ری
0: گورا چھ سدے لگی گورا خلی
1: خبر رہا میٹے خدا سوی چھ کیس ما خلق چھ میٹے گوڑی کنا اگر دا سوی چھ نور میٹے خ گوڑی کنا او میر چھ کنے میڑو
0: تھوڑا تھا گئے تھا ڈیر ٹائم دا گئے نہ سو گئے اگر نہ
1: او د نا خم خ مارشل اور دنګ دی اگے تا پتا م بنی کنا چھ میر چھ کیم نی کنا میٹے گوڑی
0: شا
1: اے ڈیر جوتے ٹو صرف زے نہ ہوڑو بلکہ کلا کلا ٹم دس لسنر وی کنا چھ میر چھ کیم نی کنا امیر پز یہ تو خرو چھ خلی من جر سب نے میٹے می دکے
0: اچھا گورے چھ کلا میٹے ٹائم می میٹے میٹے یو خوری چھ کلا د مطلب د بل سے ٹائم مطلب
1: او د میٹے ٹائم کلا دای
0: آ تا ہمڑا گورا
1: یا اسا یم نٹ کیم موسم شوی
0: مطلب ڈیر ٹائم دے ورتے کہ پتہ نہ لگے جی کیا
1: جی بالکل ترپئی اور دن کے ہم پروگرام اوری ہاں ہاں اس میں کسمیٹک پاکستان پروگرام پر انتظار کی اور چمنگ ہم پروگرام کی تصور چکو مخابرے کی سے ہم کو اور دوسرا پروگرام جسما کسمیٹک تھا چمنگ کچھ اس دا کڑے ویز کے چنور چکم زم دا ریڈیو کم پروگرام ناگی کے بمنگ خپل کو میں خبر ایک میں کسی آ اور تکو خو سپیشل دا چکم پروگرام دی دا سپیشل اسما کسمیٹک تھے اکثر کم دا سے ارجگان وی مو سر پروگرام کی بل جی کے پروگرام کی نو زاہ ٹول تداوائم کنا چر تا سو کم پروگرام سو کم سپانسر کی نو کوشش دا کو چے تا اگا پروڈکٹ دا پر کم حق کی اگا ورتا دا کی زگے چے دان دا چر تا پروگرام کی خبر کی سے خپل گانے بجانے دے ورتا شور کڑی وی منجل سنا دے ورتا شور کڑی وی غزل دے ورتا شور کڑی وی نو گے دے پر تا پر ریڈیو کی لاسو کا چور تو گئے چے مت دا سی پروگرام رگا نو کوشش دا کوي چې کله هم دا کوم زمګا رونا وي لدین له زمګ سمر ه لسن دي پروگرام اوري نو غي ته هم دا وای کنه چې تاسو کوم پروگرام دسه اوري خیر دې اسمه ول دنوي بل د چاول پروگرام فن در کوي نو کوشش دا کوي چې باغی پروډکټ باندې کوم دي خبر کی سي اتر ور تر کوي دا سه چې کوم دي پروگرام چې کوم دي د رادیو کوم پروگرام پای کې ته فرمیش کول شي اغي کې چې کوم دي ګره ته دا سه نور سو کوم دسه ټاپک وي

0: ಶಾಗದೋ ಮೊಮ್ಮನ್ ಚುಕುನ್ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ದೇ ಮೊಮ್ಮನ್
1: ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಹುಂದೆ ಓ ದಿಸರ ಸರ ಚುಕುಮ್ ಆಗಿ ಕುಮ್ ಕಲೆದೆ ಅಜ್ವಾ ಚೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಬ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸಬ ಜಮುದರ್ ಕಮ್ ಕನ
0: ಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಸರುಲ್ ಕಲ್ ಮುಕ್ಸರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಶರೀಕೆ ಓದೇನ ಲೋ ಹಗೆ ನಮಕೆ ವರ್ಸುದ ಕಾಲ್ ಪತ್ರ ಬಾನೆ ಚ ಮುಕ್ಸರ ಬಕಾಲ್ ಬನೆ ಸೋ ಕುದ ಕಮ್ ದೇನ ರಜಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್
2: ವಅಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಂ
0: ಓಹೋ ದಾಹ ಮೌಲಾನಾ ಸೇಫ್ ದೇ ಮೌಲಾನಾ ಸೇ ಬಖೇರ್ ರಾಗ್ಲೇ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک مولانا صاحب تو شیخ پل سے حد شدہ زندگی دے شاد ہو کنا
1: سرنگ مولانا صاحب مولانا صاحب صرف کسٹمر چکیم والا کسٹمر نہ در لسی وہ چکیم دی کہنا میرے دے کپڑے والا گانٹو نے والا کسٹمر در سیر کڑی تھی مولانا صاحب زور تن کا چیری خوشی خبر تاگی خود دریما کنے نور دغه سچ کیم نه ډیر دریما ما
2: یارا کو پاس دا کورس دا مولانا کاری گمی سے دی ای کنا ای چې بابا دا دې مخته کاکم ته صابونه ونسا دیگر اور سالا پاک دی جنت دروازے دی تا کلاو کی کنا نو خامہ خاطر ای وڈ دی دار ودا ای وڈ نے مت پے زندگی کی بابا دے سڑی تا پے زندگی کی یور ملا وی جی
1: اگا مولانا صاحب کلا کلا تم سو کے کنا چہ دا پرون کے دی اللہ نے مکتا او یون بی وی اگا نے مت لاوی
2: دا سنا نے مت لا ہان دیر ملا وی جو خدا نے مت دا انسان اج دا پے زندگی کی بس یہ یور سڑائی بابا تا بابا نا وی ایو ادے تا دے نے جے کہ ادے بیا چ ملا وی جو حقن ادے پے واسطہ سڑائی بزت خود نوی
1: جی مولانا صاحب پرن ابل اور میں چکم نے مو پروگرام چکم دای اگے بنے سپیشل چکم نے کنا دے مور حوالے سر چکم نے سبو مل ٹیم کڑا ہو کنا پاگے چھ میں ڈیرے خبر ہے ڈیرے جوتے کسے 10 ور سر شیئر کڑی ہو کنا جی اگے تے میں اسلام ایک ٹاج ڈیر جوت ور کڑا ہو خبر ہے چار دور چکل ہاں مشتا یو مائک ملاؤشی مشتا یو سدا سے یو پلیٹ فارم ملاؤشی چاہے بنے میڈر دے پازیٹیو پیغام ہو ٹائم نو فائدہ ہو لے
2: جی
1: جی جی بالکل بالکل دس
0: مولانا صاحب آواز مولانا صاحب کٹ سو لکشن دے زئی ورتا بدل کے آواز کٹ سو
2: صحیح
0: اوز بالکل صحیح ہے جی مولانا صاحب
2: بار بار
0: جی جی صحیح
1: مولانا صاحب خپل ایڈریس سره سره شامل کا داسې چې کوم نور کوم ایڈریس وی تا تویل وی چرمن تا نه پراډ کا خلو زمونږ ایڈریس به هم شامل وی
2: لکی کم دین وزیر مردای شم سره دیس ما تمام پروډکټ ملوي جو منګل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 شم سره دیس ما تمام پروډکټ ملوي او یو می سو خل او لګی ورته یی کنه دولت عبد الله د کورشه لکا دا یو یو انیم میا شین چې دیس ما وتا ملا کا پروډکټ تمام پروډکټ ورته ملوي جو
0: وعلیکم السلام ڈیرا مولانا دو بالکل مقصد مولانا صاحب یو جہاں مرانا منگل میں لینا خیبر پلازا دکان نمبر 4
1: جی بالکل مینیجر صاحب سر سے کم جنزے ما کم ایڈریس تے اغا با خبر کیسا نمی کے گرنا ہیری کی کنا
0: جی
1: نو سمرہ زمگا محمد کی کلیشی بجاوڑ ریڈیو کم آواز زمگا لور ترسی نو جنزے با کم ٹیلر ہم دے دی سر سر چکم دے او چکم دے اشما کسبن دے پاکستان دے محمد دے چکم خدمات اغا ورتا ملو شو دی نو بالکل تاسو چکم دے اغه دے محمد کے کم جے ہم تاسو تا پروڈکٹ سم سائل وی نو تاسو بالکل مونگنا چکم دے نمبر مونگ ہم در کول شو دین علاوہ جی کم دے اپنے کم ہیلپ لائن نمبر دے پاگی من ہم تاسو کال کول سی وزیر ڈاک شابیگ کھلے دے دیکھے ضلع مومن دے یعنی وزیر ڈاک شابیگ کے چکم دے جنزے باما چکم اخپل سیٹ اپ دے اشما ٹول پرڈک ٹول دے مومن دے علاقی خلق دے چکم دے پاس کبھی نو سو مرحا اور دوں گی دیکھا جارتا کہ زمانگا پرگرام آلتا ہم آوری لیا دین علاوہ سٹیمنگ پزاری سوک زمانگا پرگرام آوری نو تاسو برکل ورطل شے او منجر صاحب خبری کسی دیر زیادی دی وزان چے اور دوں گی تا بلکستان دے مکاور
0: بالکل داسې دې کال تاسو شامل کې او یاسر بھائی چکم دې کنه یاسر بھائی مولانا صاحب سره چکم کنه یاسر بھائی نو ډېر مننه هغه هم پروګرام اوري نو یاسر بھائی یو جهان مننه شاه
1: برابر جی کلی سره ونی فلسطین شي ریکړای دی
0: دا
1: تو چې دا

0: ના એ ગોરા યસિર ભાઈ સ્પેશિયલ ઇન્વિટેશન રોકડે કે ના વેલી છે તો સર સહી વર તો મિઝિદ વર સહી મતલબ સોઈ બાત બહા કે ઓ દિન ગપશપ બોલે
1: મેનેજર સાહેબ મો તો છ સુખ દ્વારા પીવસે ઓડી કે ના ઓકે આ ગેના પચાર દા દુસી તો દિલ તર રે ચર ગોટાઈ દર સર રે છ દલા તો કે કે ના નો જ કે છે લ્યા ઓ તરક ભાઈ દર છ લ્યા અભ્યાસ દર સો
0: ના ઇન્શલ તરીકા કી બેગા મશા
1: સર આ કે
0: આવ કે ના ગોરા
1: છ પેની ડિસ્ક બન તરીક સાહેબ કાલ હું રવાની દીધો છે અહીં હા મુકાવર કો 0331 5340 ઓદે સર સારા પ્રોગ્રામ કે જો છે લક્ષાંત ખબર કો મેં બે ચુકમ દે કેના જમગ ચુકમ દે અચ્છા શ્રદ્ધે તકે મુકાવર
0: જી જી બિલકુલ
1: અસલામ અલૈકુમ
2: હેલો
1: અસલામ અલૈકુમ એમ
2: ડી સ્ટેશન રાઉઝા
1: હા મે ઉધર આવો છે ખાનો કો
2: બહાર
1: ગરમી દો કેના હોકરીમ છે કેમ દે રોગલી દલતા કરી સાહેબ મિર્તા જીતા રો સવી કેના જબરદસ્ત ભલો وعلیکم السلام گلشن خٹک فرام کر گلشن خور کیدا پروگرام شر کلا یی سٹڈی ماشی یی ویلکم یی گلشن خور کی سرنگ چلا پروگرام شو دے دین اسما پروگرام سے کال لگ دا ہر وقت دی گلے گلے چم اسما پروگرام کے کال نہ لگی طارق بھائی مو سپیشل دی تا کال کر کے طارق بھائی میٹھی بھی چلا ہو اچھا طارق بھائی اگر میٹھی کھانا ضروری دا دور تا
2: ضروری ہاں خبر
1: مولانا صاحب اخلی کیا نا دول ٹول ایریا سے تقسیم کی کیوں ٹاپک بنے دے گا والا میری چیچا پپلا ادھر تو روڑی بھی ادھر نہ کھوڑ لی بھی بس دا اب نے خبر آ کے چلے یہ پروگرام ہے خپل کیسے بھی کنا دا چ بل بیا چڑ چڑ پروگرام ہی پاگ شو درتا ہوں کی مجھے تو خدا
2: سے انتا کو دار رہو
1: ہاں
2: یہ اتے کی بار اس پروگرام کو لے توار شی ولا انا جی سر دینا اور غلا
1: ہاں
2: نتے جی کہ جو مطلب خجور ہے خدا من جیسا دا سے سام کر کر سمجھے کہ خدا کا سے کہ دبو دا خبر اس تاں سے من جیسا خجور نہ پتہ ولا
1: خیر نہ نہ دس خبر خجور ترق بیت فن نر کہ مت پخے فن رکوی پخے
2: بالکل
1: پیسے نا جیب ڈاک دولے مفکل کے سے پانڈا ورتا والے ہاں
0: السلام علیکم پخیر الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک کاری صاحب تقبل شاہی کرا بالکل خیر خیریت پروگرام تھا ڈائریکٹ روک دین کری سے بلا دا چی آواز لشکی ڈیپ ڈیبی دا ویلے آواز ڈیپ ڈیپو سر سی આવું કે ના મોબાઈલ ખુદ નથી ચેન્જ
1: કરાય મોબાઈલ ખોલે છે કેમ દેખે ના દાયા દે અઢરા દે પર પ્રસાઈ દેખે ના
0: અચ્છા
1: ગઠલાઈ દે મોબાઈલ
0: આવો બિલકુલ લખા મોબાઈલ બને અવાજ દસ લખ ડી ડી વર્ષી કે ના بالکل خیر خیریت الحمد للہ کری صاحب تقبل شہ سیاد سے دیکھے نا صحیح صحیح بس مرزی خدا سے کہنا ماشاءاللہ گپ شپ ہی دا یوں خو زکل کلاس نے مطلب دای ډیر گپ لگی زاس کلا کلاس ہاں بالکل ویلے نا کری صاحب تابے دار بالکل تابے
1: دار
0: جی
2: اللہ میں محبوب کا دردان تھا
0: نزدیک
1: کاری صاحب پلیار سے تو صحیح ورتا کہنا مولانا صاحب دا بھی ورنر دے پلیار سے بیا تو صحیح بیا بیا چھ موتا رسید سا یا چھ میٹو بیا پتیر ہوئی جی ہاں جی جی
0: صحیح دا کاری سے بول جی جی جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا بالکل داو مونسرا کارین خطاب سے بوروسا شاپنگ سینٹر امبیری گلا ڈیرا مننا چے پروگرام کے روغ لے او بالکل
1: اچھا منیجر صاحب
0: خجی ولے دے وخندل
1: بس کر صاحب دین مولانا صاحب خبر کی سے جی کی امید کرا دوسرے ڈھیر زدا خبر کی سے لکھنا
0: اچھا
1: اے مٹائی والے خبر لے او سن چے منیجر صاحب یو لاسٹ کال باخلو دین بعد چکم
0: لگا جی غنا بعد دے ٹائم ہم کم
1: او دے سر سر کم پروڈکٹ منے اگے بنے خبر کے ول لکھنا
0: جی جی
1: گرو پروگرام سے لاسٹ ان لکی کلا السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: ورور میں سو خبر کے دے کم زینا اچھا جوڑ مل گرا جوڑ یو دینا دس اوکتی نانا خو خیر دے اخپل چکن دے گنا امیر سرا خمخا نومر سرا شامل کے گنا میر تو دے پاتو دو گنا چلا لائے نہ خبر ہونا
0: دکھانا
1: اچھا بس وہ میں پہنا تھا اختر نواز والا اچھا نہ للا بلا خبر داغا بے وفا چاچا دے کہنا ایسے کہ میٹ دکھونا جوڑے دینا دی بالکل دکھونا تھا لوٹ سی میٹ بیر سی میری مندن کے دادا سے کاستا ہے لالا خبر اور دمر مشہور سیزن پروڈیوکس موبل پدانند صاحب چھ کہ پدگے میاش مدمر ریبل سو کنے وشا ولائی لگا سمرا مجھے تولے دے ڈرامے دی کون شو ولائی کہنا دم رڈی مدر ڈرامے دی کون شو جی طرف نہ احمد خان دا بیا تہ ہن دین لو میڈ خپل سپورٹ خدا یو ما
3: نو
1: کر مل خطا پر مو جند پھوڑے رو کا کی رو کا نے اچھا لالا مسئلہ ڈیرے جو تمان نے کی شکریہ دی کی او میڈ خپل طرف نہ چکم نے مبارکیت از در غلا یو دی کون تھا ختم من دلا نہیں بازو بس بس یو دے پارین نابلا رو چھندر لایو تو بانتا تلاوی کنا او دین لوا دی جمعرات پر ز مزدگار ٹائم سے درغلا دعا ورتا درغلا یو
3: سلام
1: بالکل اللہ مشت کیم نی کنا سپیشل تو ایڈریس شامل وی او کوشش مو دہ وی چھ دا سے کیم دکان درون وی اگے تے مش سپورٹ ویر کی ادی کورن شامل کی چھ کیم ادی میرا ریگولر لسنر وی او ریگولر چھ دے ایشما والے سر دے یورتا دے دے ایشما پنیات بن دے دی کون دورال سر کڑی وی کنا رمیش کشر دا وچ اگے ایڈریس شامل کی للا پروگرام سے ٹائم ہر سر ختم دا 3 منٹ ٹائم دا او میسج ڈر جو تے او سر تر شامل پروگرام سے شامل کیا
0: سپر بھائی آپ کو ویلکم اور سلام مزری بھائی کو بھی سلام سائید وعلیکم السلام امن ہٹک مکتے میسج کرے تاسو ڈیرہ مننہ کو دین لوے چھ السلام علیکم سنگے تاسو خے زد با جوڑنا خجی تاسو ڈیرہ مننہ کو یہ چھ ماسرا این فرمان اللہ کرا کری جن سور سرا دیش ما ٹول پروڈیج کم نے ملاوی جی
1: سید طارق بھائی بالکل مکتے دے میوال نے سلام نار لگی وچھ وردا خان نیم دے میوال نے وچھ آواز مو او کے دے ماشاءاللہ منجر صاحب میوال تم چکم دے دواز چکم کلیئر چکم دے ماشاءاللہ ہی تم صفائی
0: جی بالکل دین لوا بل میسج رکھ دے فائکا اور فاطمہ کینات چکم دے ہاں میسج کرے وہی کہنا چاہیے لنڈیوا کے لنڈیوا نام تھے میسج کرے لنڈیوا کے دیش جمیل خان صرف سارا دیش میں ٹول
1: منیجر صاحب شازیب ہم میسج کرے دے سر سر جکم دی بل میسج کم دے چاور رغل چا
0: یونیک چلر میسج کرتا سو ڈیرہ من نکھی
1: اصغر علی ہم دے بجاڑ نہ میسج کرے گلا بو کی کنا او زون چے ٹیم سر ختم دے رفت اللہ تو ہم یہ جہان ونا دل ربا ہڈک تو ہم یہ جہان ونا
0: جی دین رو ٹائم
1: نگر نہ رینا
0: بالکل تاسو مطلب ٹائم بالکل ختم شوی دے تاسو ڈیرہ جتا من نہ کو او چون کہ نن بجاڑ رڈو منگا پروگرام نے رو منگتا پتہ نہ وچ منگا پروگرام نے رے کنا نو اگے ول چکو میسج منگا پاتے شو لگنا سوری فار دیٹ منگتا پتہ نہ کال رغل ہم ول پتہ سنگ منگا پروگرام شوی دے ہو بس کل سے غلطی پکی راضی کے نا الگ غلطی سے رگینا نیر شوی دے ٹائم بھی بالکل ختم شوی اشما پروڈکٹ ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کے تاثر میں لبے گی اور دین علاوہ
1: ابراہیم نے سولر دکان کے ٹول پروڈکٹ ملے گی مینیجر صاحب ان شاء اللہ پروگرام
0: کے نمبر 342-311-2292
1: ان شاء اللہ صبح 5 بجے چکم نے بیارے کر کے دوں گی سر حاضر طرح ہوتا
3: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: Aapka apna radio. Radio Aman 88.4 Network.
3: You are listening Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.

السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم خیبر پختونخوا. جتھا جتھا میری آواز وی پی امن دی آواز محبت دی آواز اتھائی امید ہے پوری جو خوشیاں گھر کیتی پیا اس سرائکی پروگرام وسدے لوک سرائکی پروگرام وسدے لوک گن کے تالا اج دا میزبان تالا بھرا تالا دوست تالا بیلی تالا سجن تالا متر اشرف جوشی تاری خدمت حاضر تو سلام پیش کریں دے ریڈیو امن 88.4 ٹھاک دی آواز. امید ہے کہ تالا گزرا ہفتہ بہترین گزرا اسی اج تاری نوکری دیون تالا خادم تالا جڑ گیا تارے نال ٹائم نوٹ کر گنو سارے اسٹوڈیو دی گھڑی دے مطابق 5:06:33 تھیندے پین اپنے اپنے گھڑیاں جے رہے ریڈیو سیٹ دے نال بالکل ملا گلو ٹائم تھی چکا جی 5:06:00 اسٹوڈیو امن ریڈیو 88.4 دا میں کو دن اشرف جوشی تو آکو کیا دن جی تو آکو کیا دن آ سو سارے ٹیلی فون نمبر 09635114488 پچھلے ہفتے پروگرام میں شرکت نہیں تھی سکی ایڈوانس معذرت کرنا پیا پیچھے گلے نہ کرا کہ جوشی صاحب تو تشریف کیوں نوے گھین آئے انسان دے مجبوریاں ہوندی ہیں کدا نہ کدا سارے بھی کم کار ہوندے رہندے ہیں تو پچھلے جمعے تے حاضر نہیں تھی سکی بھراواں کول ایڈوانس معذرت

0: خان، حسن خان، حسنین خان، ٹانک سے آدن رنوال والوں کو اسپیشلی سلام۔ اے رنوال والے، کتا کتا پروگرام سن دے پے وے، نہر تے بیٹھے وے یا سراکستان چوک تے بیٹھے وے، یا ول بیٹھے وے خانی حاجی علی منڈی کول، یا گھر شہباز روڈ تے، اسد خان، حسنین خان تے حسن خان، تو سلام بھیجنے قبول کرے سو محبت ابو شکریہ۔ گیت دی بھی فرمائش کی نے کہ میں کوشش کرنا کہ ضرور پوری کرا، مہربانی پروگرام کال پروگرام میسج کرنا۔ السلام علیکم۔ دیر مہربانی، تو مجھ استاد ہے، مجھ دے دیر قدر کو چرنگا چل دا، خیر دا
1: سے برابر ہے، طبیعت نا میزا جنا۔
0: اچھا نن پروگرام اروے لگیا ہے؟
1: بالکل پروگرام ارو
0: اندا رشتو پہ حوالے سرا ما خبر اروڑا جی مجھ
1: گرو دیر اس خبر کمی دا مستبا مکل ہم چکل مرا دے او دے یا احساس مرا جان تیارا چرنگا، مطلب دادا ما باندے، مطلب دادا دا خبر بدل لگی جنو دا پ دبا نے نا ادا نہ کو دا الفاظ دے اگر نہ کو چھ دیا ہو زڑن نہ مر نہ بات سی چھ کمالا دا، بالکل چھ کمالا دا مجھ دا سوچ دا او دا غص یارا دی بل اے کئی نو اسوی دا ضرورت پر کو نو ان شاء اللہ چھ ما پورا پورا یقین دا چھ دا بدا خبر نوی چھ کمالا او ک نوی کم اس پلے خوشحال بولا زندگی دا چھ لتا چمرا خوشحال دی خلق۔
0: ڈیر مہربانی، ڈیر مہربانی، یو جہان بدر باندے لگی گران دغه دوسڑی،
1: بدر باندے لگی پ مرگڑی، بالکل جدا کی جن لتا نہ دغه دوسڑی، پام کوا چھ کدا پ خبرو کہ ایران شی بس خوڑے خواجہ دی زبان کی مناخلا۔
0: ڈیر مہربانی، ڈیر مہربانی، اکبر مدہوش انصاری نال کال دیو تے بہو بہو مہربانی، بہو شکریہ۔ تے اسد خان نے فرمائش کی تھی کہ یاد آیا بے وفا، تا انجوائے دا ٹریک و فرمائش اسد، حسن اینڈ حسنین۔

سارے پروگرام کو جی پسند کرنے پین ادن سلیم کٹی خیل یما بڈی پل باندے ناستے خیل سے برا دوستاں سارا نیاز بادشاہ سارا نیاز محسوس سارا نظر حسین سارا اللہ مو کامیاب کیا جہان ماننا

0: سرائکی پروگرام مست لوک امن ریڈیو 88.8 اسٹوڈیو کو تسا براہ راست سن دے پے وے ای پروگرام تہاڈے واسطے ترتیب دین جناب پروڈیوسر ناظم اج دا سارا ٹاپک رشتہاں دے وچ کمزوریاں رشتہاں دے وچ دوریاں وجہ کیڑی ہے ساکو آ کے دسے سو سر رشتن دے وچ جیڑی ہے نا کمزوری جیڑی ہے کیڑی وجہ کو لاندی ہے سائیں ایک وجہ تو کو میں اے دسے نا جی رشتن دے وچ کمزور دوسرے دی گالیاں سن کے نا اسا اپنا رشتہ داراں دے وچ بدگمانیاں دا جیڑا ہے نقصان کروانے سوچ نہ کرن دے سمجھ نہ کرن دے کہ آیا اے گال جوش صاحب کیتی ہو سی کہ نہ ہو سی کیتی وہی ہے گال سوچ سمجھ نہ کرن دے نا سوچ کروں سمجھ کروں لیکن جوشی صاحب کو معلومات کروں جوشی صاحب یہ گال تین واقعی کیتی ہے تو جوشی صاحب کیتی نہیں ہوتی تو انہوں نے کنے کہ ماری ہوتی کہ جوشی صاحب میں گالیاں کریں دے وہ سوچ نہیں کریں دے سمجھ نہیں کریں دے تو جوشی صاحب دا حلا بول سٹ گھتے دن ایویں نہ کیتا کرو سوچ کیتی کرو سمجھ کیتی کرو گل جنان میٹھا سارا پروگرام میٹھو دے وچ بہ کے نہر دے پاسے نکلے نالے نالے تہاڈا پروگرام وی چس کرندا وی ہے بہت مہربانی گل جنان میٹھا صاحب تسا سارا پروگرام سن دے وے ول پسند وی کرے دے وے آخری کالر گنسا آخری کالر آخری کالر السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام صاحب جوشی صاحب سے طبیعت سے صدا
0: شکر دا الحمدللہ سوخ ورور میں خبر گئی
1: شیخ اتارنا نسیم اوان خبر کو
0: ویلکم وے نسیم اوان تا
1: خوشحال ہو صدا
0: الحمدللہ تا سب وایو خیریت تا
1: مسار ناس استا پروگرام مارو لگے ماشاءاللہ ډیر زبردست پروگرام دا چې دا کم ټاپک دے دا خو لا ډیر زبردست دا
0: ډیر مهرباني الله خود خوشحال کا
1: نور وای سر ست ته شه
0: الحمد تاسو به وایو
1: سر بنا اسې کې پروگرام مارو دا چې سلامونه واسو ټیم ډیر کام دا
0: بالکل واسو جی بالکل واسو وای
1: بشیر گوان تا محبوب ناشاد تا پشه ګره چې متی الله صاحب تا اسپیشل سلام تا ته کو
0: ڈیرا مینا جی ڈیرا مہربانی اللہ دے خوشحال ساتھ اللہ دے آباد ساتھ
1: شکریہ اللہ پاما
0: ڈیرا مہربانی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسی صاحب تے لگا سلیم کٹی خیل در سرا پلین مانے
0: ڈیرا مہربانی کٹی خیل صاحب تے ویلکم کو مجا
1: درمان سے عزت مند سے بس حکومت گوٹے بدر چلے سے خدا شد کہ دعائیں تی تریدانے پر تی دی ہے میں ازوا میں از بچا دو والے پھر میں از بچا دو والے ہم دے ہرو پروگرام
0: ہاں ہاں
1: والے بیل کو حکومت دا کر مول پروگرام نو وار دے رہے ہاں نمبر مو بنا ملا سکے
0: ڈیرا مہربانی دادا سمنا دا محبت دا جی
1: جی جی
0: ہاں تے چرنگا پروگرام ہارو لگیا ہو
1: پروگرام ہو ہارو بس زدا پلنگ دا فوجو دے دا کوئی
0: ہو ہم ہم اللہ اکبر اللہ اکبر ڈیر مہربانی خبر تھا سکڑا ڈیر مہربانی خدا دے آباد لارا چا یار دوست دعا سلام ٹائم بالکل کم سلے دا جی جی او غدا یو ٹکے استعمال کرے بے وفا دا ولی بے وفا سلے دا تب

0: فاصله
1: دا خپل پوي دي
0: مننه یو جهان مننه سلیم کٹی خیلن سر نال پروگرام کو پسند کرنے پین بہت بہت مہربانی بہت بہت شکریہ

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران اردن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام خبر ملغلره اور لخپل ورور آر جی عمر داود سره امید دا چورو مینوال دے وقت چھے دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک اسٹوڈیو نہ براہ راست داما آواز اوری ٹول بجگ جوڑ خوشحالہ سوکالہ عزت اور دسیت پہ جامع چیوی گرن اور دن کو خبر ملغلر پروگرام روزانہ پہ بنیاد باندھے مازیگر 6:10 نواخلا 7 پر تاسو پدران خدمت چی پیش کی جی اور پدے پروگرام چی مجھ سرا مرستہ او تاون اصلوی دے الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ کم اچ موجود ادا پر شوال مارکیٹ نیز ٹرپ اپ پین ٹانگ چے بالکل دے ٹرپک پوائنٹ تا نزدو شوال مارکیٹ تا پا آگے چھ الشفا دواخانہ دا چیرتا روزانہ سار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے حکیم مولانا نور الدا صیب دے مریضان و چیک اپ علاج کئی نو بالکل کتاستوم الا دے نہ کئی چیردا سے امراض بھی مثلاً جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد شوگر بلڈ پریشر جسمانی کمزوری موٹاپا یا میدے جملہ امراض دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض نے بالکل دے ٹول مرضوں نے دے پارا بتا سورا تک خپل معائنے خپل علاج چیک اپ دے پارا الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او اکی مولانا نور الدا صاحب نہ بخپل علاج تلا سکو تاسو کا بخپل علاجوں پس ڈیر گرزی دلیو ڈیر کڑ دلیو مختلف ڈاکٹران مختلف جیان تا تاسو تلیو علاجوں منوی سوی نو بالکل نا امید کے جو بنا اور تک بگو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الدا صاحب بخبل علاج ترلا سکو گران اور دل کو بالکل دا پروگرام نن براہ راست یو دعا درے اور جی مجھا ریکارڈنگ پروگرام نے چلولی وہ چھٹی ہوا نو بالکل نن پروگرام مجھا براہ راست او حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا صاحب بالکل رات کڑا دا بالکل پ اسٹوڈیو چما سر موجود دا نو نور ٹائم بن جائے کو حکیم صاحب تب پروگرام چر کلے وئی دو ڈیر مننا چھ دو راغلو پا پروگرام چھ مجھ سر شرکت اکڑا جی السلام علیکم حکیم سے
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مر داود سے پا استاسو جوان اڑای مننا تمنون و تشکر چھ پا پروگرام خبر و ملغل رو کی تاسو منتا بلن راکلا قدر من شی نیک بخت شی پا اللہ گران شی
0: جی دیر مربانی حکیم سے تاسو ہم یو جان مننا چھ تاسو راغلو مجھ سرم پا دے پروگرام چھ شرکت اکڑا حکیم صاحب ماشاء اللہ وائی نن خو دے بران شپ امکان دا 12:00 ٹائم چلا دیو کی چیر دے خیر رحمت و ریزی نو تو بچو وائی دے بارے جی
1: بالکل عمر داود صاحب ما خو ویدر نہ دے کتلے
0: جی جی
1: جس کنڈیشن دے سن دے
0: جی
1: لیکن دا گرمی چنن کو دا
0: جی جی
1: دا خیم دے سی چیر بارانو امکان شتے ہر کلا جی باران راجی نو دا باران نمخ کی گرمی چدن وغا حبس چی بھی نو آغا شروع شی
0: جی جی
1: صحیح دا او آغی پسی اللہ سبحانه و تعالی خپل یغا یخی هوا گانی
0: جی جی
1: او دا رحمت باران چی دین وغا را لیگی
0: بالکل حکیم صاحب ساون میں اس تم شروع سے ودا پشکال تا سورتا وای
1: بالکل جی بالکل
0: پشکا نو بالکل پدے میں اس چی خو اللہ پاک دے خیر رحمتوں نہ ورئی دوب دیر زیات وی خبرانو نہ چکم دی اللہ پاک رورئی نو اللہ دیو کی جی دے خیر رحمت وری چنا چ یو دو درے ورج خو سڑے پ سکون بانی تیرے کی نور وے کنا کیم سے ورج منن چرنگ تیرے
1: کا اصل کی عمر داؤد سے گرمی او کو سیزن د وجہ نہ دا گرمی چ دنو دا راضی
0: جی
1: خدا اللہ سبحانہ و تعالی قدرت چ دے اگے تے چ سوچ او فکر ہو کی
0: جی جی
1: نو تا عمر بتا منے دا اللہ سبحانہ و تعالی دا اغا کائنات او اغا راز نے چ دینو اغا کولاوش
0: بالکل
1: گرمی پخپل زیادہ
0: جی
1: لیکن کم اودا کم بڑوتری چپدی میں آج تک فصلوں نے کہی
0: جی
1: پدے کی وہ نے بوٹی کہی پدے کی نور مقصد گیا گانی کہی
0: جی جی
1: نو اغا بل یہ بھی میشتا کی ہم نہ
0: کہی جی
1: صحیح دا
0: بالکل
1: خوچ کم بوٹی یقینو کا چلکا آگے تو ابو بھی کنا او دا گرمی
0: جی جی
1: نو نور چپ میاشتے کی لوی کی کنا
0: جی
1: نو دا بدا پافتا کی دا کوم لوی شی وی
0: جی جی
1: کدی چتے کدو بوٹے نال کا اخبل بدا تا پکور کی اندازہ ہو لگی چا سمره په جلتای سره چې دی کنه
0: ناو جی
1: منډه وي اخی جی
0: بالکل جی
1: بالکل جی
0: ډیر مهرباني حکیم سے ماشاءالله موسم باندې تاسو ډیر زبردست فلم چې کوم تزیه وکړه ګران اوردونکو تاسو هم حکیم سے نه د سیادت پاک لکه چې پښتنه لرو نو بالکل نن حکیم صاحب بالکل په براه راست پروگرام چې د ریډیو امن 88.4 ټانک سټوډیو نه بالکل براه راست پروگرام ده ی دوه درې ورځې موږ ریکارډینګ پروګرامونه تاسو به کالونه یقینا کړی وي کوشش مو کړی چې حکیم صاحب نه چې پوښتنه وکړو د صحت پاک له تاسو کال به نه وي اټینډ سوی یا به خبرې نه وي سوی نو بالکل نن تاسو موږ ته کال کولای سو تاسو ډیر نه ډیر کولنه به د پروګرام برخه ګرځو په دواړو لمبرو باندې 0319-55-23-404 او 0963-511-488 کالر طرف ته به ډایرکټ جو ولې چې دوه ورځې درې ورځې موږ چھٹی کړې وه ګورو چې د کال پلې کې موږ سره چوک ته جی او د کم جنا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی جی آواز مرا جی لږ ځای بدل کو تاسو آواز کټ کیږي اوس راجی وایو جی تاسو څو خبرې کو جی او د کم جنا خیر دی جی تاسو ستړي ماسو جی څو خبرې کو جی او د کم جنا عبدالعادی صاحب تا ته پروگرام چر کله او جی شایو سیات مشدا حکیم سے بالکل ٹک ٹاک دا تب حکیم سے اپنا چھ پوچھتا نہ تپوس کو غور اور اتے غور ډیر زیاتا اچھا بس نن دے کال ملاو دا چھ تپوس پوچھتا نہ بکو حکیم سے نہ ہیلو آواز دے عبدالعادی صاحب کٹ کیے جی دوبارہ کوشش ہو کا جی بالکل عبدالعادی صاحب ڈیر معذرت سر تاسو آواز بالکل مشتا صحیح نہ راجی بل کالر بگور جی چی مشتر دا کال پلے کہ بل کالر چوک تا جی او دا کم جی نہ راجی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عمر داؤد اور چرنگ انشاء اللہ خیر دا جوڑی
0: خیر دا جی تاسو شیو جی خیریت تا
2: لا پزل دا او کا سڑا پتہ مون لگے دا او کا پین انتظار مچنا ولی عمر داؤد بھائی ڈریر وجی کی جی سڑا
0: بس داسی چې کله کله لږ زسره نه جوړم لږ گرمی سر خراب کړم نه ماشاءالله اوس شې چټی مو کړې و بالکل شه زبردست تاسو شیو صحت مو شه ده
2: الحمدلله
0: حکیم سے بالکل ٹک ٹاک جگ جوړ دا جی ته بچه ته پوس پوښتنه کو حکیم سے نه اچھا اچھا چیرے بنا وقت ٹیم ہو جی گرما بابا جی جی تاسو وزن ډیر کم دا طاقت دا وی غواړي چې لږ د صحت برابر سی ها
2: صحت می برابر چې تقریبا 18 کیلو دا خو کې شاین دا دنی ځان کې دی پارا جوان دی پارا نو جوان کاسیا
0: اچھا 18.5 کیلو تا وزن دا
2: 18.5 کیلو وزن می دا
0: بس ٹھیک ته پروگرام را سره او حکیم صاحب تاسو ته جواب در کوي جی اوکے جی ادا مجھا ورور وائی چھ ماہ 18.5 کلو وزن دے نو بالکل وائی کچھ حکیم سے وہ ماں ادا سے دوائی را کی یا گچ ماں سیات لڑ ور سرا جسم میں چکم ادا ودا ہو کی گھٹ سے نو دا حکیم سے تاسو بچے جواب ور کو جی
1: بالکل جی عمر داؤد سے مخ کے براشو جی آغا جی دادانا مخ کے آولا نے کال چھو
0: چھوکڑے ہو تپوس خواہ
1: ونو تپوس خونو کڑے ہو
0: جی جی عبدالحادی سے بو
1: عبدالحادی سے بو جی نو طاقت ہوئی چھو یرا پولی سر تشاو خواہ تشاو نیخ شاو
0: آو جی آواز ہی نرات لو جی
1: ٹیٹ شاو سم شاو سیخ شاو
0: آو جی بلکل
1: نو دا شروع شروع کی زمین دی علاقو باندی چی دا موبائل ٹاوری لگی دلی بینو دا غصو کی سب آوالا کا
0: جی
1: چی علاقا پولی سر تشاو خواہ تشاو گھٹ سر تاو خی جاو
0: بلکل
1: خکا تشاو ٹیٹ شا سیخ شا
0: آو جی جی
1: تا ٹولی قیسی بکاو لی کلا
0: آو جی
1: نو بیا باواز چی دنو تب جا کے جی دے نو آواز با برابر
0: برابر دو جی
1: نو دا سی دبل امر غتوم دا سی لکا سڑو تا خبر کی چھ
0: جی جی
1: لگو خوجے گا دو قدم مخی شا دری قدم شا تا
0: زوے کلا سگنل تو سی چھ آواز برابر سی چھ
1: ہا دا سگنل برابر ہو جی گا
0: جی جی جی
1: نو اگے سر بیا خیر بہر حال
0: جی
1: دا تمرا تجربہ کار نو گنا
0: جی جی بی
1: چھرا دا سگنل چھ دیا پکم جی کرے
0: جی
1: باقی عمر دو عمر بندیوان صاحب دے
0: جی جی
1: انور بندیوان
0: صاحب انور بندیوان صاحب دے وہی 18 کلو
1: 18 کلو وزن دا نہ دے جی دے ما دی دلے دا کم سے کم چھ وزن نی 60 70 کلو وزن دے
0: جی جی
1: صحیح دا کنا
0: ہاں جی ہاں
1: او وہ مجھے معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے غالب
0: جی
1: صحیح دا بہرحال غریب کمزور ہے دانا
0: بالکل کمزور ہے جی جی
1: تیرے دے شکاروں کی چدا ما لبو بے کبیر دی یو اخلی
0: لبو بے
1: کبیر
0: کبیر
1: صحیح دا
0: جی
1: او غیر دی یو چمچ سار کو یو دی ما خام پوری صحیح دا شو دو سرا
0: اچھا جی
1: انشاء اللہ دا باڈی برابر شی اگے دی وی جرا مات دس شی او خیانو چرگ دے نہ راوڑی بانگی دے نہ راوڑی
0: او جی
1: صحیح دا
0: د
1: تو منگ ویری چیرا تا بانگی راولی
0: انگے پخپل اخری
1: او دل تک بدل منگ دم کو
0: او جی
1: صحیح انیم چرگ بدل تا بیا پشاپر کی بن کو صحیح دا اگے بھی شی خلے کی رقم دے تا پیرا ناراضی
0: او
1: جی بس ناراضی پیرا نو اس برت دی وی خو چیز اللہ دغه د ویانی رواخله
0: لبوبه کبیر
1: لبوبه کبیر
0: او
1: د دې د رواخلی او د دې استعمال کی ان شاء الله د کوم صحت او جسمانی کمزوری جو کومه دا
0: نه
1: به ان شاء الله تر ډیر حدا پوری شټ شيخه
0: جی جی
1: جی
0: جی بالکل تاسو انور بندیوان سیب تاباده حکیم سیب جواب اوردلی نو بالکل تاسو ته چکم لبوبه کبیر د وی وشول تاسو بر واخلو شو دو سره به استعمال ان شاء الله چکم تاسو سیت نا جوڑا دا کمزور دا نو انشاءاللہ دیس روم سیت چے دیر کافیات پوری پرک رائی سی اکیم سے بھی یو میسج را غلے مجا شامل کرے نو وی لیمو کانے کے فوائد کیا ہیں دی لیمو خوڑلو چھ فوائد کم دی جی
1: لیمو اصل کی بنیادی طور باندے دے مزاج چے دے نو آغا سرد خوشک مزاج
0: جی جی
1: صحیح
0: دا آو جی
1: او سرد خوشک مطلب دا دے چھ دے ذائقہ چھ دن وغت تر وجن دا ہر غشے چھ اگر تریوی تا اصول
0: جی جی
1: ہر غشے چھ اگر تریوی
0: جی
1: نو اگے کی دندا تیزابیت موجود وی
0: تیزابیت
1: او ہر غشے چھ اگر تیزابی وی صحیح دا
0: جی
1: نو اگر با اعضائی رئیسیو کی زلد طاقت ور کئی پٹو تب طاقت ور کئی
0: جی
1: صحیح دا
0: جی
1: عموما فائدہ دادا چھ چا بٹ پریشر ورزی گی جسم کی رطوبات زیاد ہوئی
0: جی جی
1: صحیح دا
0: جی
1: نو دا اگا رطوباتو دا زیاد والی دا پارا چی دے نو دا یو بہترین شے دے
0: بالکل
1: دا دین علاوہ پا جسم کی چا سفرہ اخراج نکی گی نو لیمبو استعمال سرا چی دے نو دا سفرہ اخراج استعمال کی گی
0: جی
1: نور فوائد چکن دی اگر بیتہا شدی چی لا تعدو ولا تحسا
0: جی جی
1: چی نا اگا منگا دا غشمیر پورا کولی شو انی جی گنلی شو
0: جی
1: صحیح دا ولی چی دا عموماً دا متیاز پسولو کیوم کار کئی دا اگر نا علاوہ دا چی دے نو گیٹو پو وستلو کی او دا کانو پو وستلو کی ہم کار کئی
0: جی جی
1: دے سر نور شیزونے ملاوی گی نو بہرحال دا یو طویل ٹاپک تے
0: جی جی
1: یو غٹا
0: یعنی فائدے اشتا دے
1: بے تہاشا فائدے دی جی بے تہاشا فائدے دی
0: جی
1: جی
0: یو کال با شامل کو حکیم سے
1: جی جی کال
0: شامل السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی خیر دا جی تاسو شوی جی تاسو شو خبر کو جی او دا کم جی نا مرزمان پروگرام
2: بالکل خدمت
0: جی جی
2: دادا زنانا دا خبر
0: جی
2: بار بار دا
0: ٹھیک جی تاسو پروگرام اور جواب درکائی جی صحیح دا
2: جی
0: جی ٹھیک تھا جی اوکے جی آجی حکیم صاحب دا
1: دا زمنگا رور چو دا برکی آباد نا دا
0: جی جی
1: زمنگا پروگرام خبر مرغلرو کی گڈونی وک
0: جی بالکل
1: او بیا خپل یستون زے چی دن واغی من تر امه تا کلا
0: جی
1: چی روز نن دا غزنانی تریخی چی دے کوم تا چی گال بلیڈر ویلے کی
0: جی جی
1: اگے ل ریکارڈ دے
0: او جی
1: او دا غین رستو اگے تا بار بار جڑے لگی
0: جی بالکل
1: نو اصل کی بنیادی خبر ادا دا چی فطرت نہ چکل منگا سیٹ تکی گو
0: جی
1: مختلف پشتون جو سره منگ مخا مخ کی گو
0: اس
1: ددی غریبا با سفرا جو کوم دا غا با پتریخه کی جمع شی او دا کانی صورت په اختیار کړی
0: جی جی
1: نو اس دغه علاج او معالجه خدا په کار و چې ددی انی له طاقت ور کړی وی او چکل یې نه خپل درست کار شروع کړی وی دا گیلټی چ کوم جوړ شوی و یا کوم پتری شکل چ کوم دا سفرا جوړ شوی نو هغه به تحلیل شی
0: جی
1: نو دوج ڈاکٹر لے تلی اگر ڈاکٹر چ دین واغا ڈارے کرتے ویلی چ بہتر ہے بل رے کئی
0: ہاں
1: نو بس اگو تری کھیلے رے کو چتری کھیلے رے کو نو دا تری کھے دا ہغ جسم انسانی کی ہغ وجود دا کم جگر چ سفرا جوڑے کی نو پدی کی سٹور کی
0: سٹور کی
1: صحیح دا
0: جی
1: نو اس دا تری کھے خوشتے نا چشتے نا نو اگا جگر کو خپل سفرا جوڑے نو کل چ سفرا جوڑے نو آغا ڈاریک سی او آغا پا وینا کی شاملی گی نو کل دا آغا پسترگو کی جلوالی چی دے نو آغا محسوسی گی کل بل شے کل بل شے کل بل شے مختلف ستونزی چکو میری آغا مخیطا رازی صحیح دا بارحال دا بچی دے نو اس پا ہمیشہ دا پارا چی دے دا دوئی خوری ولی چی دا خپل للاسا صحیح ده
0: جی
1: تر خیلر که نو اوس په سکیږي اوس په مخ کې دا به کیږي چې دا به همیشه د پاره چې دینو د وی چې د نوغه استعمال وکړي د وی کې بس شی خوري دا به ادرک خوري دا به سوم خوري دا به شنه لا چی خوري
0: جی جی
1: صحیح ده د دې درې وړ شوزونو کاوه وکړي او دا د سکی نو ان شاء الله رحمان دا ستونزې کومه ده ته بار بار تزیر جڑی والا لگی نو ان شاء اللہ کم سے کم دا بنا لگی بیا والا وقت نا وقت شو خوراک کی چی دے دا گنی شربت چی دے نو آغا ورکا ولی شای شنا کاوا ورکا ولی شای صحیح دا جی پچاولو کی دے لسپین چاول ورکا ولی شای صحیح دا نو ان شاء اللہ رحمان دا دے دا جڑی چکم دے دا با کنٹرول
0: جی بالکل مرزا مان رو چې تاسو کوم تپوس پښتنه کړه امید دا چې تاسو باندې حکیم صاحب جواب وردلی چې کوم تاسو ته طریقې کار درشل هغه طریقې باندې استعمال وکړو د مختلف تاسو ته خوراک سیزنان درشل نو بالکل دې تاسو استعمال وکړو په دغه طریقو باندې ان شاء الله چې کوم تکلیف تعالی پاک په هغه ته شفا ور نصیب کی ګران اردن کو تاسو هم حکیم صاحب نه کچه تپوس پښتنه کول غواړو خپل صحت پاک لنو بالکل تاسو حکیم صاحب تکال کولا سو پا 0319-55-23-404 بنے بالکل تاسو حکیم صاحب تکال کولا سو دین علاوہ 0963-511-488 بنے بالکل تاسو کال کولا سو حکیم صاحب بالکل موجود دا تاسو دی پشتنو جوابو دے پارا تاسو تب جواب در کئی دین علاوہ 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو حکیم صاحب تا میسج ہم کولا سو کا چوک میسج کول غواڑی نو بالکل تاسو چې کم میسج بانے پوښتنا وکړو حکیم صاحب بتاسو دے میسج جواب دے پوښتنې جواب بالکل تاسو ته موږ درکو حکیم صاحب دایو میسج راغل دی وای چې حکیم صاحب فہد خان ہوں سپیرکئی کا اردو میں نام بتائیں سپیرکئی
1: واقعی فوائد اردو کی اجوائن دیسی ویلے کی
0: اجوائن دیسی
1: اجوائن اصل کی بنیادی طور میں نے دو قسم دی یو تو ویلے کی اجوائن خوراسانی کم نہ بروفین دے ہوئی جوڑی گی نو آغا کے نشئی پگی
0: جی جی
1: او آغا زہری
0: جی
1: او دا دویم چکم دینو اجوائن دیسی دی
0: اجوائن دیسی
1: صحیح دا جی تک وطنی سپیر کئی صحیح دا
0: جی
1: نو دے دی اردو نم چھ دینو آغا اجوائن دیسی دی
0: جی
1: او عربی کی ورطا کمون ہوئی خا
0: کمون
1: کمون
0: جی جی
1: جی
0: بالکل
1: او دغه نبی آغا جوارش کمونی
0: جی
1: یو ماجون حلوہ ٹیپ په دته به یونانی کې یو ماجون جوړیږي دغه رنگي ناخوا ورته هم ویلې کیږي صحیح ده ټیک نو ماجونی ناخوا هم موجود دي
0: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب یو کالر تر سره ګورو چې د کال په لکه چوک ته جی او د کمینه السلام علیکم السلام علیکم ہاں بالکل چاہوں کال کول ہے معذرت سر تاسو خبر مشترونہ رسے دے تاسو کال ڈرافس لے دوبارہ کوشش کو پذیرو 319-55-23-404 حکیم صاحب یو میسج رغل دے بھائی عمر داؤد بھائی آپ کو اور حکیم صاحب کو اسپیشل سلام ٹنڈا پانی چار دن پہلے یوز کیا تھا اب جسم میں زیادہ درد ہے گھریلو نسخہ بتا دیں اڈیوں میں درد ہوتا ہے سلامت رہو امین خاموش لسنر جمیلہ ناز صابر آباد ٹانگ
1: جی وہی ہے وہ بس کی خوبیا با
0: جی جی
1: دا کارن در سر کی
0: جی جی
1: بہرحال
0: جی
1: اللہ پاک تخپل رحم و کرم کی دا بدشی کارو کی چی دس بغیر شودو والا کم چے چی دے
0: بغیر دود
1: مال گوا چی نیم چمچ پیر واچی دادری والا دی اوٹ گئی مزداری پتی واچی
0: پکی
1: کلا یو کپ والو جی دو کپ یا یو نیم کپ درتا پاتی شو او بس هغه دی را کوس کی پکې دی وسره چینی مینی یا ګوله چې دن واغه د خوګوال د پر هم واچي
0: پکې جی جی
1: ا بالکل د دی نوش کی صحیح ده
0: جی جی
1: لکشنتی خوله به پرشی او هغه نه بر شو دا د دې د دردونه مردونه د منځ ته لیخ
0: جی جی دردونه بالکل ختم
1: کمره خراب شي هغه به هم سیټ شي ورسره
0: جی
1: او که نور په وجود کې دردونه نه هغه به ورسره
0: جی
1: هم سیټ شي
0: جی بالکل امید ده چې چاوم دا تاسو پوښتنه کړې و د میسج په ذریعہ هغه ته جواب ملو سي یو بل میسج راغل دی وای چې سلام ز امیر یا زما مور میدا گیس تا چې نسخه وشاوي بی پی اے ورسره مزدا لیکل دی
1: ہائی کی جی
0: ہائی کی بی پی اور سرا ہے کی
1: مکھ بہت سرا سے ایڈ کما چھ بی پی اور سرا
0: ہے میں دے گیس کئی جی وہ مورکئی میں دا مستمز کر دے امیر
1: صحیح دا
0: جی جی
1: نو بس دے گیس تے پارا ہو بہترین شے چھ دے کنا
0: جی
1: اغا من سرا پودینا شتے
0: ہاں
1: سپیر کئی من سرا شتے
0: صحیح
1: دا نو دے پودینی او دے سپیر کئی کاو دی جوڑی او اغا دس کی
0: جی جی
1: او برائے کرم الو مٹر
0: آلو مٹر
1: گوپی
0: جی
1: سموسی پکوڑی بوتلی
0: جی جی
1: تروی مستی ددی ندی پرہیزو کی
0: جی
1: صحیح تھا ادا دیو سورج استعمال کی انشاءاللہ میں دی گیس بھائی خوشی
0: جی جی
1: کدی سر الگ شانتی دار چینی وا چینو بد بنی
0: دار چینی
1: دار چینی دی اور سر لشکی وا
0: چینی
1: صحیح تھا اور سر نور دا نسخہ چے طاقتور جوڑل غواڑی لوگ نے ادرک دی اور سر وا چی
0: ادرک جی جی
1: نو ددی کاو دی کئی او اس کی دی ہاں
0: بالکل
1: انشاءاللہ رحمان دی سر بالکل دا میری گیس میں سپئی
0: مائی دے گیس پر بالکل امیر ورور چکم چا میسج کڑا بالکل تاسو با دے حکیم صاحب نہ چکم تپوس پوچھتنا کڑا چھ مور کئی دے دا اگے میدا گیس کئی اگے نہ بلڈ پریشر آئی کی جی او دینا بل میسج ام تھا کڑے چھ سر چھ وائی السلام علیکم ز امیر خبر کم زما ایوا مور دا چھ سخری بی آئی گیس سر تو خیزی چھ نسخہ بالکل دو میسجوں نے کڑی ہوئی چھ ماں مور کم خوراک کئی نو بالکل آگے نہ بے میدا گیس ہو کی بے وہ گیس نہ تکلیف جوڑی نو بالکل امیر اور تاسو حکیم صاحب نسخہ دروشول تاسو بدا چکم طریقہ کار بنے کم کم شیان حکیم صاحب دروشول دا بتاسو خپل مور کئی پر استعمال کو انشاءاللہ چکم دے میدے گیس تا تاسو مور کئی آغا با انشاءاللہ دے سرا ٹک ٹاک سی
1: گرانو یو خبر بلا دا
0: جی
1: امیر تا بدا خبر ہوں باو کو
0: جی جی
1: چو مثال طور منی آگا بلڈ پریشر داغی جاتی گی نو بلڈ پریشر دی ورت گوری
0: جی جی
1: تاسو ورته وی جری دی کنا
0: جری دی
1: نو مثال طور منی چ بلڈ پریشر داغه زیات نی نو بیا بلڈ پریشر ګولای دی نه استعمالای
0: جی
1: صحیح ده او بلڈ پریشر په ګولو کې دا یو خصوصیت ته چې دا په جسم کې رطوبات چې دی هغه زیاتی.
0: جی جی
1: صحیح ده. نو هغه بیا دې لپاره نور نقصان دی ګرځي. صحیح ده. نو کوشش دې دا کوي چې دا ګیس ته دې ختم شي. نو ان شاء الله د الله نو امید دا چې دې بلډ پریشر به هم ښه شي. چې بلډ پریشر یې ښه شو نو بیا دې بلډ پریشر ګولۍ نه استعمالوي. ولې که بلډ پریشر یې لوشي نو بیا به دې ته ستونزه جوړیږي.
0: جی جی
1: صحیح ده. نو ښه خبره دا ده چې د بلډ پریشر د ګولو د استعمالولو نه مخکې بلډ پریشر دې ګوري.
0: جی
1: چې بلډ پریشر یې برابر وي نو بلډ پریشر ګولۍ دې
0: نه
1: استعمالوي. صحیح ده. نو مقصد دا دی چې دې ته تکلیف نه نو بیا دې نه خوري. که تکلیف ورته جوړې ده نو بیا دې بلډ پریشر ګولۍ خیر دې استعمالوي خو چې بلډ پریشر زیات وي. صحیح ده.
0: جی جی حاکم صاحب یو بل میسج راغل دی وای زما باډي هر وخت ګرم وي دا ولې حاکم صاحب؟ بس دا لیکل دي
1: مختلف وجوہات کے دیشی عمر داود صاحب
0: جی
1: یا خدا دا چی دے دا غی احساس پکی چی یرا زما وجود گرم دے.
0: جی جی
1: صحیح دا. یا مقصد دا دے چی دا غی گرم والی سر دا تا سستون زسدا.
0: جی
1: ستونزه صدا نو دا خو هغه علامات څخه یو علامت دی.
0: جی
1: د سی پته نه لګی چې دا ته دغه نه څه تکلیف وی یا نه وی.
0: جی جی
1: په وجود کې مثال تور باندې تبه وی.
0: جی
1: نو تبه سره هم وجود ګرم وی. صحیح ده.
0: جی
1: یا د مزاج خوش گرم وی یا گرم خوش مزاج وی.
0: جی جی
1: یا گرم تر مزاج وی.
0: جی
1: صحیح ده. یا تر گرم مزاج وی نو په دې ټولو صورتونو کې جسم چې دی نو هغه صحیح گرم وی.
0: بالکل
1: صحیح ده.
0: جی
1: بار سړی چې سره لاس ملاو کینو یار کسا لاس کو گرم
0: گرم.
1: صحیح ده.
0: جی جی
1: وجود دی گرم دی نو کته ته ستونزه تین نی نو خو بیا دی وی او که ستونزه تین یی نو بیا دی دواخانه ته شي ان شاء الله چیک اپ به وکړو. چې څه مسئلې نو دا غي متاسبت سره دی وي ورته ورکو الله به خیر.
0: بالکل چا اوم دا میسج کړو نام نه ولیکل نو بالکل امید ده چې تاسو به د حکیم صاحب جواب اوریدلې نو بالکل تاسو به وزټو کو چکر به لګو دی دواخانه ک تاسو ته کم حکیم صاحب کم طریقې کا درشو لغې باندې څه فرق نه راغله نو بالکل تاسو براجو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته چورم اوردون کې دی وخت دا پروګرام اور نو بالکل ګران اوردون کو الشفا دواخانہ کچا تا نوی معلومات یا اغو تا معلومات نوی اول ورتی پروگرام اوری ریڈیو باندې نو بالکل اغو تا پیلم چھ بدا کسا زراناون چھ الشفا دواخانہ دے شوال مارکیٹ چھ واقعی دا شوال مارکیٹ بالکل دا شجان جماعت سر نزدو ٹرپک پینٹ تا بالکل نزدو شوال مارکیٹ تا چیر تا حکیم صاحب دواخانہ دا الشفا دواخانہ چیر تا روزانہ حکیم صاحب سار 8 بجے نہ واخلا مازیگر 4 بجے پورے دے مریضان و چیک اپ کئی علاج کئی بالکل پخپل دواخانے چے موجود وی نو بالکل تاس تم اللہ دن کے کشیر دا سے امراضی چی تاسو ڈیر ورنہ تنگ ڈیر مختلف ڈاکٹران تم مختلف جیان تم مختلف جیان طور پر تلی تاسو علاج نہ نوی سوی نو بالکل تاسو ما پریشان کے جو نہ امید کے جو بنا اور تک بکو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا حکیم مولانا نور الدا سے اپنے وقبل علاج ترلا سکو بالکل الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چھ دین علاوہ کتا سو اوس پا پروگرام چھ چھ پشتنا تپوس کول غوڑو سیات پا بارے چھ بیماری پا بارے چھ خپل چھ ستونزے لرون بالکل اغی دی پارا تاسو دواڑو لمبرو باندے حکیم صاحب تا بالکل کال کولے سو میسج کولے سو مجا دے الشفا دواخانے چکم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو میسج بانے پوچھتنا کولے سو پدے نمبر بانے کال کولے سو حکیم صاحب نے پوچھتنے دے پارا او دین علاوہ جمجا چکم اسٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 0963-511-488 بانے ہوں بالکل تاسو کال کولے سو او حکیم صاحب چکم پوچھتنا کول غواڑو نو بالکل تاسو کولے سو دا میسج دوبارہ راغل دے چکم کم رور باڈی گرم والے پہ بارے کی پوچھتنا کڑے وہی بے گزارش کر دے وہ ایک بار پھر سے پتہ بتا اچھا پتہ بتا دے نو بالکل کم رور دا پتے پہ بارے چی پوچھتنا کڑے دا نو بالکل ورور تاسو بٹانگ بازار چے دے ٹرپک پینٹ کلی دلائی وی دے سرنیز دو شوال مارکیٹ تا شوال مارکیٹ نام جان سارا نوٹ کو شوال مارکیٹ نام تاسو واخلو چاہتا نو بالکل شوال مارکیٹ چیننا دے حکیم صاحب دواخانہ دا الشفا دواخانہ دلتا ہے دے حکیم صاحب دواخانہ دا التا تاسو راتک کولا سو بالکل دے شنجان جماعت چکم شجان جماعت تا پٹانگ چی مشہور جماعت تا چیرتا دا غٹ مینارا دا بالکل دے سرا شوال مارکیٹ تا پدے چے دے حکیم صاحب دواخانہ دا الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ بالکل دلتا تا سورا تک والا سیو کالر در سر گور چھ مرسر دا کال پلی کی کالر چوک تا جی او دا کمینا السلام علیکم بالکل حکیم صاحب ما پا خیال کالر چکم دا تیر وقت نہ لگیا ہو کال ڈراپس لے دوبارہ کوشش ہو کو پا 0963511488 او بالکل 0319 55 23 404 0319 55 23 404 بانے بالکل تاسو پدواڑو لمبرو بانے کال کول سو دین علاوہ چکم الشفا دواخانے کم ہیلپ لائن نمبر دا 0319 55 23 404 دے لمبر بانے بالکل تاسو میسج کول سو دا لمبر حکیم صاحب سر پخپلا موجودی پروگرام نہ بعد ہم کا تاسو چیرے حکیم صاحب نہ چپشتنا تپوس کول غواڑو چیرے زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض پہ بارے چے نو بالکل زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض چکم ہم تاسو پوشتنے کول غواڑو بالکل پروگرام نہ بعد ہم پدے لمبر بنے تاسو حکیم صاحب تکال کول سو حکیم صاحب بتاسو لمبر پہ خپل اٹینڈ کئی تاسو بالکل اغنا پوشتنا تپوس کول سو یو کالر در سر گورو چے دکال پلی کی چوک تجی دکم السلام علیکم السلام علیکم بالکل دا ریڈیو بند کو جی السلام علیکم ہیلو بالکل دو کال ڈراپس لے بل کالر بجان سر شامل کو جی السلام علیکم خیر دا جی تاسو شیو جی خیریت تا اچھا ماشاء اللہ خوان در کئی کا نا ہو در میں سنا تاسو لگے لمبر نہ ملا جی اچھا اچھا بس بے شادہ چنن خو لخیر سره ملا اوس لا چا تاس شو خبره کو جیو د کم جنا جی جی ہاں جی اچھا جی بس ٹھیک تا پوس پوچھنا لارو جی جی ہاں جی جی بس ٹھیک تھا چچا ریڈیو سراورا کیم سے تاستا جواب در کئی

0: صحیح ده.
1: هاي.
0: او ما ته خريږي چې دا عمر رسیدا
1: عمر رسیدا لکه عمر زیات
0: شخصیت دی.
1: جی جی
0: صحیح ده.
1: هاي جی.
0: نو د قبض لپاره مختلفې دویانې دي.
1: جی جی.
0: جڑی بوٹی کیوں شتے او پو انگریزی دویانو کیوں شتے او پو ہوموپیتی کیوں شتے او
1: جی.
0: وا وا وا وا الاخی دی
1: جی.
0: او خلق مختلف ٹوٹکی چکو می دی آغا ہما استعمال
1: آو جی
0: او لیکن دا چکم کستے نو دے با دوا خانی تر رازی
1: دوا خانی تر
0: صحیح دا
1: جی جی
0: او دا تبا دا چی نسخہ جوڑا ہوا آو صحیح دا
1: جی جی
0: چی دا دا منی پیچے سونے لگی
1: آو
0: صحیح دا
1: جی جی
0: او خېټه خراب نشي بلکې داسي ادویات بدت ورکو چې د سره پخانه حکومت دا هغه نرم راش
1: نرم راش
0: صحیح ده
1: جی جی
0: د دې قبض باندې مونږه دشي قسم کارو کو چې دا هغه جولاب نشي د لپاره
1: جی جی
0: ولې چې دا عمر رسیدا شخصیت
1: ها جی
0: یو خبره بل هم ده
1: جی
0: خبرو خبرو سره سامعینو دغه د لپاره اکثر د خلق قبض وین واغی کی هغه جولاب کی
1: جی
0: نو د طب چې کوم اصول دی او ضابطه ده
1: جی جی
0: نو هغه کی وې په شکل کې به جولاب نه کوي
1: ها
0: په شکل کې به
1: ساون کې
0: ساون کې به جولاب نه کوي جی
1: جی جی
0: دا زول چې کوم طب دی طب قدیم دی نو د طب قدیم په کتابو کې دا خبره هم لیکلله
1: جی جی
0: چې را کم سے کم تاسو به جولاب چې دی هغه به پشکال کی چیزیں نو کا نوار کا
1: جی جی
0: بیا پدی آشیا کی لکا شرح الاسباب او دا کتابوں نے چیزیں نو کو کی بیا لکا لکھ لی چیز اخر دی وجہ سے کی دیش
1: جی جی
0: صحیح دا اگے کی اگے جواب لکھی چیز یرا دیکھی اخلاق چکم دی اگے کچئی اخلاق کچئی
1: جی جی
0: بلکہ بیا دیکھی اکثر چیزیں ہیزی طرف تا مریض چیزیں واقع بیا جی
1: جی
0: صحیح دا او گرمی ہم چونکہ ڈی رہی
1: جی.
0: او دا گرمائی دا وجہ نا چکم کلمی دی نو اگا کلمی نازکی شیوی
1: جی جی
0: صحیح دا
1: جی.
0: او اور پسی تا دا سی او تیز شیو کھولا چی اگا جولابی شی دی
1: جی.
0: صحیح دا ولی چی جولاب کو اگا شی لگئی چی اگا تاثیر دا اگی چی دی نو اگا تیز ہوئی گنا صحیح دا
1: جی جی
0: لکا مثال طور منی مصبر شو دا اگی تاثیر ہم تیز دے دا گرنگی جمال کوٹا شوا
1: جی.
0: دا گرنگی نور دا سی چې کوم قبض کوشش شي زنه شو کنه سلام کی شولا سید اغم یو خراش چې دین وغه په کلمو کې هغه د نن پیدا کی
1: جی جی
0: د غرنګي هغه هل جلاپه چې کوم شي ته ویلې کی هل جلاپه
1: جی جی
0: یا مونږ سره بل چې کوم دین وغه حلیل ده هغه سیاده او کابلی ده او هغه زرد درې وړو صورتونو کې نو دا شیزونه داسې دي چې دا دنده په جسم کې څه کوي په کلمو کې دنده خراش چې کوم دی نو هغه پیدا کوي او په شکل کې کلمې چې کومې دي داسې دا نازکې نو هغې د وجه نه کم سه کم په شکل کې چې دی جولاب چرته به هم نه کوي
1: جی جی
0: جی
1: جی بالکل چچا هم د پټانکوټ نه کم مشر کال کړو نو بالکل تاسو براتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته خپل چیک اپ دپاره نو بالکل حکیم صاحب وای چې داسې دوا به ورکو چې انشاءالله عادت به نور تکلیف هم ورنه جوړ نه سي او چې کم دی تکلیف په موقع لري نو هغه چې به هم الله پاک آسانی جوړه کړي نو بالکل تاسو براتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته بالکل حکیم صاحب پخپل دواخانے چھ سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے بالکل روزانہ پہ بنیاد باندھے دواخانے چھ موجود وی نو بالکل چوکم دے حکیم صاحب خواتا راتک واڑی رات لگ واڑی بالکل نو چیک اپ معائنے دے پارا نو بالکل اغبا راتک کئی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا چیرتا روزانہ حکیم صاحب پخپل دواخانے چھ موجود وی دے تاسو خدمت دے پارا بالکل سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے بالکل تاسو چوکم دے حکیم صاحب خوا تراتا وڑ بالکل رات لیسو دین علاوہ کا تاسو اوس دے پروگرام دوران چے حکیم صاحب نہ چتا پوس پشتنا کول غواڑو بالکل تاسو پڑھ چے چ پشتنا وی چ بیماری پاکلا پشتنا کول غواڑو نو بالکل تاسو با کال کو پدوڑو لمبرو باندے او میسج بکو پ 0319-55-2404 بانے بالکل دواڑا لمبر تاس دپارا آن دی تاسو بالکل پدواڑو لمبرو باندے

کم سمنا پشتنه دی پارا بالکل تاسو کال کولای سو او چکم مدا کم اوم تاسو کم سمنا پشتنه کول غاړو تاسو بالکل کولای سو او کم سر تاسو دی پشتنه دی پارا بالکل موجود ده او تاسو دی پشتنو به جواب در کئ او دین علاوه بالکل کتاس تا چیر دا سمراز وی ډیر زیات چې تاسو ونه ډیر تانګ یو ډیر ګرځي دل یو ډیر کړي دل یو مختلف ډاکټرانو ته مختلف جیان ته مثلا ډی خان ملتان پېښور وغیرہ ته تاسو خپل علاجو په ستل یو ګرځي دل یو کړي دل یو تاسو علاجونه نه یې سلی مثلا تاسو ته جوړو دردونه دی پټو دردونه دی کمر درد جسمانی کمزوری دا موٹاپا دا شوگر دا بلڈ پریشر دا میدے جملہ امراض یعنی میدا مو گیس کئی میدا مو درد کئی میدا مو تیزابیت کئی دین علاوہ تاستا زنانا مردانا پوشیدہ امراض دی دا سے امراض چکم و ذکر مجا پر ریڈیو بانے نسو کولے نو بالکل دے ٹول مرضون دے پارا بتاسو خپل علاج دے پارا انتخاب کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانک او دے حکیم سیب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب نے خپل علاج تر لاسا کو بالکل حکیم سے پخپل دواخانے چے موجود وی تاسو علاج دے پارا سار 8 بجے نہ واخلا مزیگر 4 بجے پر نو بالکل تاسو خپل علاجو دے پارا با علاج دے پارا با انتخاب کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک او حکیم مولانا نور الدا صاحب نے خپل علاج تر لاسا کو

0: جی حکیم صاحب بالکل چرنگا چمورا پروگرام پر سٹارٹ چم خبر اوکڑا چھ گرمی موسم دا نو گرمی موسم کے خل کو ڈیر زیادہ گرمی ام کے جی ور سرا خپل خوراک چدا خپل روٹین مطابق خوری چکم دا مڑئی چکم مج مڑئی ورتا وای تاسو ڈوڈئی نو بالکل دو خوراکم چکم دا غین ہم چکم دا لاس ننی سی خوراکم ور سرا ڈیر زیاد کئی نو آیا پا گرمی موسم کے زیاد خوراک خوڑل چکم دی دا چرنگ دی جی ٹک تک کاؤ ٹک نہ دی جی
1: عمر داود سے با جی زیاد خوراک نہ پا یخنے کی پکار دی جی نہ پا گرمی کی پکار دی
0: بلکل
1: دا خوراک چو سمرا مقدار دی دا پاغا پا اعتدال سرا تاگی کول پکار دی
0: جی جی
1: صحیح دی جی بیا چکل منگا خوراک پخورن دا خوراک پسی ورزش چکم دی
0: جی
1: آغا دیر لازمی دی کار روزگار ورزش او پھر صرف منگا خوراک ہو بیا راجو او پریوزو دا با منگ تا مختلف ستونزی چی دی آگا پیدا کئی کلا با زمانگا با پریشر زیادی گی کلا با منگ تا شوگر لگی کلا با منگ تا زمانگ با ٹرائی گلس ریڈ زیادی گی کلا با فیٹی لیور کی گی کلا با سکی گی کلا با سکی گی تا مختلف ستونزی با منگ تا کی گی صحیح دا ولی چی زمانگ با حرکت نی او خوراک با رو واغا خوراک چی دین واغا دا چربی پی صورت کی با زمانگا پی جسم کی ایساری یو خبره دیما خبره دادا چی هر موسم چی رازی نو هر موسم خپل خپل موسم کی تا اغا موسم مطابق فروٹ چی گنگی نو اغا
0: جی
1: بازار پر آجی نو خو خبره دادا چی یرا منگا دا باسی فروٹو پزے باندی او تا کمپنو جوڑکلی شیزن رو پزے باندی که منگا چرتا اغا خپل اغا تازه فروٹو طرف تا لڑ شو دا بڑی رخی چونکہ رن سبا خو سیزن دا ام دے گا نا
0: جی جی
1: صحیح دے جی نو دے وقتی دا ام استعمال پکا دے
0: جی
1: بیا کل نا کل دے چی اوشی چی لگا ام خو خوک دے عمر داود سے بو
0: جی جی
1: ام خوک دے ام خوک شی ملے خوار سڑے سر ور پی نو بیا دا مقدار نے زیاد کی
0: جی
1: نو چی دا مقدار نے زیاد کی نو بیا پی اگا گرما کی ٹیپ شی چی کن دے اگا راکی جی واغی دا پارا بیا سکی چی لگا کچلے سی چی کنشی تاوی دے کی گی اگا تاکی استعمال چی کنشی دے اگا وشی رو انشاءاللہ اگا دانی مانی تینا روکی شی جی واغا مخی رزی تا سوی دی چی
0: نہ پنیالے تا خو مجا بالکل ارادہ کرے وہ اتلا گو چکم دا تیار ہو خو چونکہ بے لیٹ ٹائم ڈیر لیٹ لیٹ ہو گیا
1: ما خیال لے چدا تے کالر پہ انتظار مانی چے رسو پہ کال کئی من تے پنیالے نہ
0: پنیالے نہ خو پتہ نہ تے چمگا آواز بسو کو اوری او کو نبی اوری نو بالکل پنیالے پر بین سلام رواس کو بزی کو کالر گمست سے وجی تا صبح اتلا کو بگے مڈا گو پدے گرمی چے بتلا کی
1: او نو دے تب
0: دے تب ایو روز روز باسے او چکم دا ولی چے اور تا سویل چے ډیر لیٹ ولکا دے تب یو روز مکمل باس ولی چے دو ڈائی گھنٹے سفر یو طرف نہ دے تقریبا چکا دو ڈائی گھنٹے بل طرف نہ دے او دے کے یو جو چار گھنٹے ساڑھے چار گھنٹے خود سفر تھا اوپر بے موسم گرمی دا آلتا با خام مخا گھنٹہ دوا درے اڑے بالکل بے پدے بنے ٹیم لگی اگر اجتا سوچ چونکہ دیر لیٹ اچھکم مدہ وینا وکرانو بالکل دے پر آو بے یو راجو باسو کمورا کا قسمت وہ دیتلا گو نو اللہ مبوز جی او کا دیتلا گو قسمت منی نو بالکل بیا خو اسے نہیں کلی دیا بنا اچھکم مدہ کھدے کال مورا دے پنیالے امو پڑھلو اچھکم ارمان دا اگا ما پر خیال پرکی گی نو والے چی مورا چی ورسی تیلو چکی نو آگے پر بادی امو کم سیزن دے سیزن با اون اچھکم مدہ تیر شیلا با پتیر دو دا بالکل والے چی ساون میاسترالا امو سیزن کم میشتے کوئی حکیم سے
1: جی جی دا جولائی میں ٹول دا مون سیزن تے گا
0: اچھا جی جولائی میں ٹول دا مون نو آغا یو آغا شاعر ہو چے چاور نا پوشتنا کڑے ہو چے آم پا بارے چے تچے وائے نو دور تاویل ہو چے آم ہو اور بہت ہو
1: غالب ہو جی غالب
0: ہو وی آم دی آمونا دیوی او
1: خدیر
0: خدیر
1: دیوی
0: خدیر دا نو دا چے یو دوا وی چے آمونا باز در تا پراتی او چکم دا آم ہو اور بہت ہو
1: آم ہو اور بہت ہو
0: بہت ہو نو بالکل عام خدا سے یو فروٹ تا ماشاءاللہ دا سے مزیدار میوہ دا
1: فروٹ بادشاہ دے
0: بادشاہ اچھا دے فروٹ کا بادشاہ ہاں اچھا
1: تا سنگین سلک چھ دے جی سے مقصد دے سر کوپے چھ دے ہم نو سر جی ہم نا بودا چھ کو مدد کر دا چار سر لے دی کی جی مستور سالن چھ دے نو ہوندا استعمال جی
0: کچا کچا ترکاری
1: بازار تلا بازار

0: فتح خان اجواین دی سی او سامان امس دا
1: دی دو خری دی نشی دا دی دی کوم پکاو
0: نا ما پر خیال تا سوچ کم جواب ور کڑے وا بدن دی بالکل فات خان اورورا سپیر کئی تا اردو چوای اجواین دی سی دے نام وچ کم تا کم نہ رکھ تو بڑا غتب وچ اجواین دی سی راکا بالکل تاسو تب اجوائن دی سی سپیر کئی ملاو سی گرن اردن کو بالکل پروگرام ٹیم اور سر سات رسد لا حکیم سے تاسو دے راتا گیو جان من چ تاسو راغ لو او مش سرم پو پروگرام چ بہ خوا کستا بالکل گرن اردن کو تاسو پروگرام اور دے خبر ملغلر خبر ملغلر پروگرام روزانہ تاسو دے وقت چ یعنی 6 بج کر 10 منٹ نو اخلا 7 بجے پورے بالکل دے الشفا دوا خانے 55 سرا اور انشاءاللہ کا زندگی وا سبب بیا اپ دے ٹائم تا سر دوبارہ ملاقات کی جی او بالکل سبا اپ بیا رات کو کا زندگی وا راہے وقت پر بما تا یعنی آر جی عمر داؤد تا او ما سرا ناس گران حکیم صاحب سرا حکیم صاحب حکیم مولانا ردا سے ترا کو اجازت چ چیر تو سو خوشحال ہو سو آباد ہو سو پلے علامہ سپارو فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ

اوکے جی. السلام علیکم, السلام علیکم چرند چاند دی. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے چتر باندې اس لو قربان دا جذباتی سلا گرانو قدر منیا ریدن کو دادی پرمن کاس میڈکس پروگرام بازار دے زو دیتا سو ہوس تا سو دوست تا سو آر جی دیتا سو ڈی جی خپل ز خپل قیمت دے یعنی آر جی تاثیر تاسو خدمت چی.

مسله دور سنجيده هم دا استاد پارا خبر چې دا سوا لیونه بچري یو ځوان شم قسم پورا تلو بل کریتا کلی ته ورا تلو دا خبر چې کوم دا په سوشل میډیا باندې خبر هم پراته دا ویڈیو چکم دا اغا هم پراتا دا پدی حوالی سرا دا خبر چ افسانوی یادا سی خبر ندا چکم یعنی تاسو تا دوکا در کول دی یا تاسو تا فریب

0: رشتان مو چکم دی آ بدرنگی دی
1: بشم قسم دی
0: نوس پدی وقت باندی پدی ٹائم باندی اوس تاسو سرا ٹائم ستا اوس تاسو سرا موقع ستا خو کتا سو اوس توجہ نکو پوار او بیا مو کلا رشتان وخیزی لس پنجل سکالو بادا تاسو تدا سوچ رائے سی دا خیال تر ترائے سی سیارا دی ما سر چکم ویشتان دی کاش تدا ویشتان وو نگرانو قدرمنو ارویدون کو نیچرل طریقے باندے یعنی قدرتی طریقے باندے بیا شکل تاسو سر باندے ویشتان راولاو نو بیا با تاسو تا مشکلات وی تاسو دی پارا با دیر زیاد مشکلات پیدا کیجی تاسو با سر باندی مختلفو تجربی نباد تجربی میکو کن زائر خبر دا کلا یو کس بدر توائی کلا بل بدر توائی
1: خدا جواب را
0: چی پا سر باندی پلانکا شاو لگوا دنگڑا شاو لگوا نو خشو اروی تون کو بیا با چی فائدہ ندر ترسی زی او خام خاممو پیسی لگی جی بل سیپ تا کلار سو زیارا ما پا سر بانی ویشتان نستا دا سوچ تا سو کو او دی سوچ دی پارا تاسو باقاعدہ دغه کو دا نوی چکو میں جدید طریقی دی ویشتان پا سر لگاو نو دا جو تکلیف دی سلسلہ ہم دا او ظاہر خبر دا دا دی لگاولو چکم عمل دا اغیبانی پیسی ہم دیر زیادی لگی جی نما خوشو درنو پشتنو دی زیلا ٹانک ارویدون کو تاسو کدا وایو چی دی تاسو سر دی تاسو ویشتان چکم دی آغا دی قدرتی طور باندی ودو کی قدرتی طور باندی دی اوجده سی قدرتی طور باندی دی دو نشنوما چکم دا آ برقرار دیوی نو بیا تاسو تا پکار دا چی تاسو دی اوسنا پا دی حوالی سرا سوچو کو پا دی حوالی سرا فکر وکو او پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو او پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک راڑو ما خیال سی دا غمل گرا دا چکم واتم منٹ انتظار رتا اکڑا او بیا ما بے خیالی چی چکل ام موبیل وقت سا نمبر کال میں اورنا کٹ کرا السلام علیکم اللہ دین سی ناراضا اللہ دین سی ناراضا ما خیال سے انوار دا
2: بالکل
0: انور بیٹنی بابا خیلونا انور خانا پخیرونا شی ٹک ٹاک تبسیت تے شدہ خیر سر ہے جار جار چرنگا مخت پڑک کئی کنی کئی چیش والا شیمپو والا کا ہے دغه والا شیمپو والا
2: شیمپو والا کی ما دې څنګه څنګه شیمپو شیشه والا دا
0: ټول څه خبر وار وا دا سیدا انور خان بدی ته چې ته موږ کوم شیمپو دا کنن په دغه دغه فارموله باندې تیار شوی شیمپو موجود دی مارکیټ کې په سایز باندې د نا نیمه دی سیدا په سایز باندې پورا نیمه دی پورا نیمه دی دا 180 دا غنوي او قیمت چکم مرتا ہوں گورے اگر نوی وال قیمت نوی ملی گرام وال قیمت چکم دا آ دو رہا تھا لکھا دا چورا مجوال 180 چکم دا نو انشاءاللہ دا ایک گرام دا خود دا سنے دا چھ روزانہ بے استعمال ہے دا پا دی یاد ساتھ ودری ورگی اس استعمال کا لگتا صحیح دا اغین آباد بتدا سے ہو کہ چھ افتی چھ دری دوا لا دری ورجو به ضرورت روزانه بینی د نور شیمپو چکلا ولګه کنه په غسا قبدی وشتان سپاسی غنه بعد به چی سر خارش شوری کی خودی مش پرمننت چکم شیمپو دا اخ کمال دادا چې ان شاء الله تاسو یو زلی د دری ورجی استعمال کو چې دا په مو سر مو یورتی صفاګی غنه بعد به ان شاء الله هفته چې یورتی لا دوا ورتی استعمالو دای ما خپل خبر تر دکو ز خپل چې کوم تکنه پرون می چور جو بعد پرون بوزو کن پرون خمیس سو نو پرون می تقریبا دریو چلور رو جو بعد دی ما پسر باندی ما شیمپو لگو لده دی پرمننت وار سعیده نو چکل هم بیدو ضرورت دینا نو دخ شیمپو بار بار ضرورت دی سرائی کلا پشتان منجی چکل ایسا خارج دی کن یا پشتی پچی رازی پخا سپین سپین دغا پچی رازی پشتان دغا رازی پخا رازی نو التا ضرورتی نو ان شاء الله دبا بار بار ضرورت نگی تک
2: صحیح دا تاسو خام ما ما سره د نورو سمو مو د خوښوان دی کنا چې په تاسو په کو ته په مو دې دې چې په ضرورت کې ورو ته موږ هم سر په سره نه ځان نه پرون څه پکړه د ماشالله دی چې ته ته مری پوسټ کړه دا بالکل دا چې څه کوم کوي ماشالله دی کنا بالکل چې څه شی ورا دا دي ځکه چې دا نورو غوښتي چې ټول یو په دې ځو نه دي چې دا غي چې وایي چې ماشالله دی کنا صحیح
0: جی جی میرا اکبر آگا تھا ضرور وار کا السلام علیکم میرا اکبر آگا الحمد للہ استری مسو چرنگا مزدیگری چکر دیر وہ لگا بولا ہے آواز دل مل گرتے آنے کے ماخل سے سگنل ہے کمزور اس چرنگا جی قربان قربان قربان اللہ مو دغسی مینا سرا ساتا انشاءاللہ دا مینا چی کما دا کانا دا دی تاسو مینا دی دغور طرف ار تراغلی دا دی پرمننٹ کوالیٹی ار طرف ار تراغلی دا
2: آہاں
0: انشاءاللہ انشاءاللہ کالر وار کا جے بیا زنا سے بیا جوان سے او کنا دا خبر وار واسے بیا دے واد کڑائی ولی میں تد بیا زنے اور بل لائے دا سے نہیں ویر کڑائے دے ہوں اوکے جی اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی اللہ دے خوشحال ستا اللہ دے آباد صدر تا میرا اکبر آگا او انور صاحب دوارا زمدیر تا وہ سیزو جی گرانو قدر منو اور ویدن کو دے پرمننٹ دا مختا نن دری چلور کالا مختا دا سے وہ چی یو بلا کپ نہیں وا یو بل پروڈکٹ وہ دیر زبردست ہو دی اغه پروگرام بما کول ہے نو اغا پروڈکٹ چکم دا زنور صبر اغه تشرا میں پروگرام کول ہے دانن ندری چلور کلا مختدی او ماشاءاللہ اغا هم دغسی دیر زبردست پروڈکٹ ہو خو پرمننٹ تر اغه ند وا قدم مختا دا زګه چی پرمننٹ چی کم دکنه اغه یو خبره درته وکم پرمننٹ چی کما یونیک خبره دا کما ټولو نه ممتاز خبره دا کما ټولو نه جدا کوي دا پرمننٹ کاسمنس کنه اغه وجه دا دا چی دا پرمننٹ چی کم با کپنې دا د دې ټول شیان پرمننت په خپل باندې تیار وي نورې کپنې چې کومې دي کنه هغه داسې کوي چې مطلب تاثیر یو پروډکټ جوړوي کنه تاثیر جوړوي مثال په تور باندې یو شیمپو جوړي نو تاثیر به خپل یې نسی جوړولای تاثیر به ورته انور بندیوال صاحب انور صاحب چې کوم ده کنه هغه ورته تیار کی په کارټون یې ورته ولاږي نو د پرمننت کاسمیټکس واشه خبر ادا ده چې دا پخپله باندې د پروډکټ کوم دی دا پخپله تیار دی نو خبر می دا کوله چې هغه کس نن ماته نور سس کراو
1: برشا جا
0: ویلا چی تاثیر خانه
1: ماهر کڑے
0: تا تر نہ جدا سوی پری دے شروع مش او مش دے پری شو اس مجا گرسو تا اس علاقے شکم کار دا
1: زختہ
0: نہ سکا ولا یعنی مس چون کہ پروگرام م کو اخ بلا ڈیر زبردست ار جے دا نو خجور بدون کو دی خبری کول مقصد دادا چه پروگرام شکم دا خطور آرزی آخو با تاسو مینه ما تا ملاوی جی اگه چه چه شک نستا آمینه با تاسو سره کول انشاءالله انشاءالله زگا چه زه خپلا مینه کولو وال سرایم او خپلو اندیوالو خپلو اروېدون کو سره ډیر زیاتا بے پناہ مینا
1: لارم
0: ما اروېدون کی شکم دی کنه هغه ما دې پر داسې دی لکه ما خپل کور وال خلک نو بیا ظاهره خبره ده یو بل سره مینې تعلقات شکم یې هغه بیا وی کنه خو یاد ساتي چې دا مینا شکم ده دی چې یو تعلق داسې ده شکم ډیر ټیم پوری چی اغه وجہ دادا اغه وجہ گرانو قدرمنو اروېدون کو دادا چې دا پروڈکٹ چکم دی دا مشک اپنی چکم دا یعنی دا پرمنٹ کاسمیٹک چکم دا دا چکل تا سو تا فائدہ در کئی چی جا در کئی فائدہ در کئی تو مخلقو تا چی دا فائدہ ور کوی آ خلق دا پرمنٹ چی استعمالوی پرمنٹ چی کوی استعمالوی نو دی استعمال نہ بعد چی تا سو تا کل فائدہ را سیزی کنن نو یقینو منی چی ما تا دیر زیادہ خوشحالی ملاوی جی بیگا ما پروگرام کولا ہے او پروگرام دوران چی وی خورکی ما تا کال وکرائے او ویلا چی تاثیر بھائی الحمدللہ سم الحمدللہ دیتا دی پرمننٹ کپ نہیں چی کم ادا اخی ما دغه استعمال کړ اکنی د دانو ول کریم می استعمال کړ الحمدلله تاثیر بھائی جان می خلاص لای نو نکونا د مخ دانو نه می جان خلاص کړ نو تاثیر بھائی ویل چې ډیر سیاته خوشاله نو ما ورته ویل چې قرجان داسې خبره ده زه ډیر اوپن خبر کوم او ټولو ته دا اعلان یا وایم چې بھائی د ما کپنی چې کوم ده د پرمننت کاسمیټکس دا کوم کپنی ده د دې چې کله تاسو ته استعمال ہوئی دا دی چکم ریزلٹ تا اگا با ما سر تاسو شیر کو آر ریزلٹ پا تاسو ماتا شو چی بائی دی پرمنٹ کپنی چکم شایان دی اگو ریزلٹ تاسو تا چرنگا ملاوی شی مور تیر سخو دیر اسمین خبر کن بلکل صفا خبر کن ترتاین چی دا نمبر دا ریڈو دا ز صرف دی تاسو علاقی نا دی زیلا ٹانک دا بلکہ زیلا ڈیرہ اسماعیل خان دوارا چکم پہاڑپور تحصیل پہاڑپور چکم ریڈیو دا پاگ بانے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان شار ریڈیو بانے ہیں دین علاوہ ما اور طویلہ چیز دی لکی مروت پر ریڈیو بانے ہیں چکم لکی یاروی بنو یاروی کرک یاروی نو پیوٹیم باندے از در چلور چلور زلو چه موجودی پروگرام کو نما اور تویل چه سخو دیر صفا واضح خبر کم پا لفظ واضح لفظون چه کون چه بایی دای ما نمبر دا تاسو دی ما شو چه دی ما پروگرام چه چه کلا هم کال کو دا تیمون های دی ملز دا تیم تر تا شو چه دخ دخ تیم بانی می دخ دخ شار چه پروگرامی نو دی پرمنٹ کاسمیٹکس په حوالے سرا دماغ اپنی شیانو استعمال اولو په حوالے سرا تاسو خپل اوپن رائے را کول سو ان شاء الله ما ورتیلا مل ما مخ چی تر تویلی دی چې ما شای فائدہ ندر کوي دماغ اپنی ول شای کلا فائدہ ندر کی خدای دی نو کی چې نه داس ډیر کم سو وی دی اوس پر الحمدللہ سم الحمدللہ چا دانی دی ویل او ما ورتیلی دی ورتیلی دی چې بای فائدہ یې نی ترتا دا پروڈکٹ راخلو چې کم دکاندار نه مو کړی اغه دکاندار ته واپس ورجو اغه دکاندار ته واپس ورکو او بالکل خفقیدو ضرورت نستا تاسو د خپل پیسې چې کومې دی آ واپس درته ملاویږي پیسې به مو نه ضایع کیږي زه دا نوم باته ته چې بای دا به تاسو مخ صحیح نه منجلای دا به تاسو صحیح پټیم نه دغه کړه ها چې کومه خبره ده از تر تکم چې بای که تاسو د ما شیمپو د پرمننت شیمپو استعمالو نو یاد ساتو د پرمننت شیمپو چې کله راړو تاسو کسر چې خشکی وي ویشتان مخیزي سر چې مو وړې وړې نونه کوي رخیزي سر چې مو خارش ده سر چې مو سپومه ده ویشتان مو پرې کېږي نو بیا دا ده طریقه یې زه دا درته شوم چې دا ما شیمپو چې کوم ده دا راړو درې ورځې څو ورځې درې ورځې بیا استعمالو ویشتان مو لانده کړو ښه پوهېږو چې لاس ته بیا واچو شیمپو او په سر باندې به ښه مزیدار ولګو ښه جګ به پوکي ښه مالش غوندې به ورکړو دوه درې منټه به دا ټیم په تیر کړو چې دا شیمپو چې کوم دي دا د تاسو سر لاندې اوس زړونه چې کوم دي هغو ته ورورسېږي ما ورته چې داسې به وکړو هغې نه بعد دا چې کله وکړو په سر باندې مو ولګولی هغې نه پس هغې نه پس سر مو څه سوای سر به اومینځو او بیا به باره روزو لږ کو خوندې بیا وچ کو او بیا به ولګو په سر باندې څه شی د موژوال کریم کریم به هم دغسې لګو چې لاس ته بیا واچو لږ کو مالش غوندې به په ورکړو یو دوه منټه چې دا دغه کریم چې کوم دي دا د لاندې د ویښتانو جړونه چې کوم دي دو ته ورورسېږي هغې نه بعد به سر کښلی ږمنځ کړو بیا به مینځلو ضرورت نه وي ویښتانو ممو بد بوی نه بلکې خوږ بوی چې خلک به دا پته درسې کوي چې سپرې مو کومه لګولې پرفیوم مو کومه لګولې دي دا یې ما خبر ده چې درې ورځې به شیمپو لګتار استعمال کړو هغو درېو او لا څلور ورځو نه بعد انشاءالله تاسو به خپل ورته ګورو چې ویښتان چې کوم دي هغو ته به صرف او صرف هفته چې دوه لا زیات نه زیات پوره هفته چې درې مرتبه ضرورت وي دی دغه شیمپو سره مینځلو انشاءالله دا کریم چې کله په سر باندې لګوو نو هفتې نیمې چې د پرمننټ کریم چې کوم دي هغه به تاسو ته ریزلټ به درکړي ریزلټ به درته میلاو سي چې ویښتان مو څه سو ویښتان مو چې کوم دي هغه بالکل ختلی چې کوم دي آ بند سلو نو خوږو اورېدونکو ها بعض اوقات دا خبر کې داسې چې تاسو به په فرق پوه سو په فرق کې ډېر خلک پوه سي خو دا وي چې ډېر ټیم نه ویښتان خیزي ویښتان یې کمزوري نو بیا ټیم په لګېږي خو تاسو ته به هفتې نیمې چې ریزلټ انشاءالله ملاوېږي نو دا سپینه خبره ده دا صفا خبره ده د پرمننټ دا خبره زه کوم او جی بالکل تاسو په دې باندې استعمالوې چې فائدې نه دکان ته واپس ورو ژدو یو دکان چې ځکه چې پیسې ډېرې په مهنت او ډېرې په مشکله کوي خوشو اربیدونکو کالونه بکو میسجونه بکو نمبر به درته شو نمبر به نوٹ کوو بیا به ګیلې نه کوو چې بھائی موږ کال نه ولګېده زه نمبر درته شو او چې چوره خویندې دي چوره وروڼه دي چې مخ په حوالے سره ویښتانو په حوالے سره چې قسم هم مسله ده هغه به ما ته کال کوي او جی بالکل دې پروګرام چې کال وکړي ما ته به شو انشاءالله د پرمننټ کاسمیټکس چې کوم پروډکټ موجود دي هغه پروډکټ په استعمال په حوالے سره به زه به پروډکټ درته شوم چې دا پروډکټ چې کوم دي دا شی چې کوم ده هغه د تاسو ویښتانو دپاره ده او تاسو به انشاءالله استعمالو زه دلته موجود یم او تاسو موجود یم نو بیا ګرانو اورېدونکو نمبر در سره نوٹ کو د ما د پروګرام د ما نمبر چې کوم ده هغه ده 03 04 99 25 3 88 10 واي 0 3 0 4 9 9 2 5 3 8 8 صحیح شولا بیا کنی په پوسلی یو ورتی بیا تر وشو نوټ کو او جی اوس په تاسو نوټ کو واسانی سره 03 04 99 2 5 3 8 8 السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام برور استاد الحمدللہ الہ دین سی ناراض چوک تم سرا
2: اسحاق بیٹا نای خبر
0: کو اسحاق خان په خیرونه هر کله در تو اسحاق خان شی ټیک ټاک ته بس یت شدا
2: مزید یو راځي په پخت ته تکرا خو باز بیا نن موقع ملا سو خبرې می دار ویری ډیر مزه کوي
0: مهرباني مهرباني اسحاق صاحب ماته یاد یو تاسو
2: په تفصیل کې هغه د مسام په غوډه کې
0: الحمدللہ الحمدللہ تر تشی سخانہ
2: تبس پرتا ول بٹی نی لاوی سڑائی تاس یا گچ درتا کئی
0: او جی دا دو بجے نہ اونچا تر شپے تقریبا لسو پور تقریبا نہ آنی
2: یا دو بجو نہ سارے اورا جس تے ہم در تک کئی دا سے لمبار دی جی چالو لمبار
0: دا می آنی تقریبا نہ آنی دا می اورا جی آنی دا ما خپل نمبر دا کنا ہاں
2: پاس ہے صفا سے بازار تے زکن
0: ہاں ہاں
2: یا پاس پر دا پاکار جی جی بازار غارا خلا کی
0: گوجی شیمپو وشتانو وال ہاں
2: شیمپو پر اخلا دا
0: بس دا سے بہو کہ کما اول خوبا نمبر خلاص ہے کہ نو خلاص دا بہو تو ہوا ہے چہ وہ بجے میں خانی وال زن کا شکم پروگرام کئی کا نا اغوال دی ویشتان وال کریم او شیمپو راکا
2: بس اس طرح سبا بسد جو
0: جی
2: آزاد وشا یام خوبا راکھا
0: انشاءاللہ ورسو زربت خان ہے جسے اب تا چاہے ورسا رہو چھو او رائیڈو استعمال ہے کو انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ صاحب بستہ سدوا گانی دی اللہ احسانات تیر باندے
2: بس یہ خان زندہ باد یار
0: تاسو زندہ باد اس خان زندہ باد اس اگ بدی زندہ باد او اوکے اوکے اوکے اوکے چیل مانجا ٹیم دا نو خوشو اردن کو دلتا با بریک واخلو او میسج راخلا دا با شامل کو سلام بھائی چرنگئی بھائی نن خو زو جذباتی شو ام ویل چھ نن پوز فاسٹ میسج درتا وک بھائی ز رویش دا ٹانک نہ رویش ڈیرا مہربانی دا خود تکڑا توپ کرا دے یا جن کئی تکڑا ہے صحیح دا کہنا دا سے تکڑا تکڑا جن کئی چلو تکڑا جن کئی دا سے میسج نہ ٹائم بنے کو کالر رال ہے نہ مچ گو خوب غلطی مانے کلک سے نو خبر ہے سر کو السلام علیکم اللہ کرم دا اورور شیو ٹک ٹاک دا ویسیت مشدا کم جی نئے کم جی نئے بس لکی مروات سے حکومت دو بجے پروگرام دا ٹائم پٹاک باندھے ہی کا نا 88.4 باندھے پٹاک دا اٹاک وال دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس بہادر خان صاحب تاسو پل میں مشپین دو بجے پل کی ریڈیو پروگرام ہی صحیح دا ہاں دلتا پنجو وہ بجے التا پدوا بجے ہاں بس بجلی نہیں ڈالتا ماول اروا ماول پروگرام اروا شاہ بس بجلی بس بجلی سر اچھی ہے نا بجلی سر اچھی ہے نا اوکے جی اوکے جی بہادر خان سے بجلی سر اچھے نو او دھیان کو چاہیے داسی نہیں کرنے سے کرنٹ ادھر کڑائی گرانو قدر من اروید ان کو دل ماج وقت کیجیے نو داسی بہو کو چھ اس پر بریک واخ لو سعید ہے جی بریک پہ واخ لو اور مجھ آباد بھائی ان شاء اللہ بیا خبر یا طریقہ زد دلتا ہوں تاسو دلتا ہو سیزو او خبر ہے
3: دانی د انسان خواہش سر کئی دانی ختم شی خو داغو نئی ترکلو نو پاتی شی کچری تاسو د مخ د پمپلز یعنی د دانو ن تنگ یو تاسو وای چی یو وڑخت گرمی دا د مخ وڑوالی دیو پا مخ پانی سری سری نرے نرے یا غٹی یا وینی والا یا پیپ والا سکس میں ہم دانی ویو دا دانی تا سو دا مخ نا ختمول غواڑی ریموف کول غواڑی نن زان لراوڑی پرمننٹ انٹی ایکنی پلس کلیر کریم کمچی دا تایمول ٹی ٹرائل سر تیاری گی کمچی ساسو دا مخ دانی دا پینزو شپون والا دا ووش پو دوران کی مکمل ختمی او ساسو مخ صفا خکول او خیست جوڑی پرمننٹ انٹی ایکنی کریم یعنی دا دانو کریم دا پا پاکستان کی پا پختونخوا کی پا حرف کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کی ملاوی گی او دا ان لائن ڈیلیوری دا بارا www.permanent.com.pk کے بانی وزٹ ہو گئی او ان لائن آرڈر کولی کپ پینزو روزو کی د خپل مخ تیر سره د سرګ لاندې توري هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړي نوزان لراوړی پرمننت بیوټی کریم کم چیو ارګینیک کریم دی کم بچ د مخ تیر سره د سرګ لاندې توري هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفائی او د وایډنګ لپاره
4: تاسو استعمالول شي پرمننت بیوټی کریم.
3: ویختا د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهم کردار لري. کچرته اوسړي ډیرو خسته دی او داغه ویخته کمزوري دي نو داغه کلا وغلوک اغه شان نخ کاری. کچره تاسو هم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا تیل استعمالوي او د ویختو مسلې تاسو اغه شان دی لکه ویخته غورځیدل دوسری کېدل یا پمنس ډیمیج کېدل باندې دل او تاسو دغه تیل ډیر استعمال کړئ او نورم کچره تاسو استعمال کړئ نو تاسو ویخته د خواري وځي به الٹا نقصان دلاوی کی. پاکستان کی پختونخوا کی پر فرسٹ ٹائم آنی دلیختو دک مارے پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ انٹی ہیئر فال ٹانی کم چھ دلیختو دک پارا یو خاص قسم گرین دی او دلیختو گروت دک پارا کچھلی سو کوئی زمان ویخت لن دی نری دی یا اوزی دیر ہیئر فال کی دیر میں ترین گار گئی دوسری دری سری ویخت بلکل ہیلدی سل کی جوڑائی دین علاوہ چھ کم دلی سر سر دچا ویخت پر میز ڈیمیج کی گی ماتی گی دوبارہ ریپیئر کول دوبارہ بہترین کار کریو دتی نه علاوہ ترتا سوای چې زموږ مخته دی یو نیچرل لوک راوی او که چرتا سوای چې زموږ مخته دی تور چمکدار شي نو هم نن راوی پرمننت انټی هیئر فال ټونیک د ویختو خاص قسم کریم دا په ټول پاکستان کې پښتونخوا کې په هر په کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي. دې سره سره تاسو ان لاین هوم ډیلیور کولای شئ. دې سره سره تاسو ان لاین ډیلیوري هوم کولای شئ. د ډیلیوري دوباره www.permanent.com.tk باندې تاسو آنلاین آرڈر کولای شئ. تھینک یو.
4: السلام علیکم ګرانو کتونکو. تاسو چې زما لاسو کې کم فیس واش کورئ دا عام فیس واش نه بلکې پرمننٹ رائس فیس واش پرمننٹ ملکی فیس واش کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دی 5-in-1 فارمولا دا په فرسٹ ٹائم باندې پختونخوا کې دا سکرب بیس را تیار شوی پرمننٹ رائس فیس واش کم چې د مخ وائڈنگ کې د مخ په گنج کې د مخ په سپینوالی کې او د دې سره سره ستاسو مخ هایډریټ ساتي. ساسو مخ د ڈی ہائیڈریشن نه بچ ساتي. ساسو مخ ہائیڈریٹ ساتي. د دې سره سره ستاسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د گن گریل ڈسٹ بیڈ بیکٹیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي. پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کې ملاویږي او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شئ. آن لائن ڈیلیوری لپاره پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان ڈاٹ کام باندې تاسو دا آن لائن چکم دے هم راغوختلای شئ. تھینک یو.
5: فور بائنگ اینی اینٹی ڈینڈرف شیمپو واچ دس. کیا آپ کو پتا ہے سارے اینٹی ڈینڈرف شیمپو آپ کے بالوں سے 100% ڈینڈرف ریموو نہیں کرتے بیکاز دے ڈونٹ ٹارگیٹ میلیسیزیا. کچھ ٹائم پہلے آئی ہیڈ اے میجر ڈینڈرف پرابلم, میں بہت پریشان ہو گئی تھی. دین آئی اسٹارٹیڈ یوزنگ پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو. اس کے فور واشز کے ساتھ ہی میرے بالوں سے سارا ڈینڈرف ختم ہو گیا تھا. میرا اسکیلپ بالکل کلیئر ہو گیا تھا. اٹ ہیز سیلیسیلک ایسڈ جو کہ آپ کے میلیسیزیا کو ٹارگیٹ کرتا ہے, آپ کے اسکیلپ کو نرش کرتا ہے اور آپ کے اسکیلپ سے سارا ڈیڈ اسکن سیلس کو ریموو کر دیتا ہے. سو اگر آپ کوئی 100% ڈینڈرف سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں تو ٹرائی پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو. سے گڈ بائے ٹو ڈینڈرف اینڈ ہیلو ٹو ہیلتھیئر ہیئر.
3: دانی د انسان خایش ورکی. دانی ختم شي خود دانو چاپونه تر کلونو پاتې وي. کچره ساسو په مخ باندې هم څه قسمه غټې وړې نری وینی والا یا پیپ والا څه قسمه دانی دی په دغه ګرمۍ کې یا د ګرم خوراکونو په وجه باندې ساسو په مخ باندې دغه اکنی سپیمپلز نورم سیوا شوې دي. نو پرمننٹ اینٹی اکنی پلس کلیئر کریم کم چې په فرسٹ ٹائم باندې پختونخوا کې د تایمول ڈی ٹری آئل سره تیاریږي. د پنځو شپو نه والا وشپو کې دننه دننه ساسو د مخ چې څه قسمه هم دانه د خدمې مخ خپل خيسته او د دانو نه پاک جوړي. کچې تاسو د مخ د دانو د وجې پریشانې نو پریشان کیږي مو ځان لراوړي پرمننٹ اینٹی اکنی کریم یعنی د دانو کریم او خپل مخ صفا د دانو نه پاک والے.
6: چہرے کی ڈلنس اور فیشل ہیئر سے پریشان صرف کچھ منٹ میں پائیں انسٹنٹ برائٹ گلو. پریزنٹنگ پرمننٹ کاسمیٹکس کریم بلیچ پیک آف فور. اسپیشل پیک میں ملتے ہیں فور امیزنگ ویریئنٹ گرین ایپل رائس گولڈ اور پومیگرینیٹ. یہ فیشل ہیئر کو سیفلی لائٹن کرتا ہے, اسکن ٹون کو انسٹنٹلی برائٹ اور ایون بناتا ہے, ڈارک اسپاٹس اور ڈلنس کو ریڈیوس کرتا ہے. جنٹل فارمولا ہر اسکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل اور سیلون جیسا گلو صرف کچھ منٹ میں. تو دیر کس بات کی, ابھی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے فلور glowing skin pine.
7: That's what I بیوٹی کریم یوز کړی وی خو تاسو چرته داسی بیوٹی کریم یوز کړی دی چې هغه تاسو رنگ سپینولو سره سره تاسو د مخ نورې مسلې هم حل کړي نه کنه نن مزه تاسو سره داسی کریم انټروډوس کوم چې هغه صرف تاسو رنگ نه سپینوي بلکې تاسو د مخ باندې موجود تیرسری تاسو په مخ باندې موجود پمپلز او بلیک هډز دا هم ریموو کوي ما تاسو پر راوړی دی پرمننت سولوشن تاسو خپل سکن ښه غواړئ بالکل صفا داغون نه پاکه غواړئ او بیا خپل رنگ هم سپینول غواړئ پرمننت سولوشن دا پوره یو پیکیج دی دا تاسو استعمالولی شئ طریقه کار زه تاسو ته ښایم ټول نه لومبي سټیپ پرمننٹ فیس واش دا تاسو روزانہ په بنیاد باندې استعمالولی شئ د تاسو سکن یوازې سپینای نه فیر کای نه بلکې د سر تاسو سکن فریش هم وی او تاسو فیس باندې موجود ترسری او تور داغونه هم د سر ختمیږي نو روزانہ په بنیاد باندې تاسو استعمالولی شئ دینه پس تاسو پرمننٹ سیرم دا یوز کولی شئ سیرم تاسو سکن فریشنس لپاره ډیر انتهایی بیسټ دی دا به تاسو داسې ټپ ټپ وکړي او دین علاوه د یو بل استعمال هم تاسو وایم چې دغه سیرم تاسو د پرمننٹ کریم کې استعمالولی شئ دا مکس کولی شئ دواړه او کنه تاسو یوازې استعمالول غواړئ نو داسې هم استعمالولی شئ خو کریم لپاره بیسټ ټایم د شپې
8: السلام علیکم میں نا احتشام بارک دی تے کافی عرصے کو میرے سر دے وچ خشکی دا مسئلہ ہے سفید ذرات بھی ہونی ہیں تے والی ٹھانی ہیں میں کافی عرصے کو مختلف شیمپو استعمال کرنا جیرا بندہ میں کواد آئے کہ یہ شیمپو استعمال کرو خشکی واسطے اچھا ہے یہ شیمپو استعمال کرو خشکی واسطے اچھا ہے ایک دفعہ میں کو پتہ لگا جو پرمننٹ کاسمیٹکس کمپنی دا ایک اینٹی ڈینڈرف شیمپو ہے بھائی ان کا استعمال میں پروگرام سنا آئی ریڈیو دے آر جے داسی پروگرام کرنے ہیں پروگرام میں سنا تھا میں کم چلو یہ بہت سارے شیمپو جیتے استعمال کیتے ہیں وہ تو یہ شیمپو استعمال کر کے دیکھتے ہیں تو وہ جی میں شیمپو استعمال کرنا شروع کیتا ہے تو یقین کرو کہ کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد تو میری سر کی خشکی بالکل ختم تھی گئی میں کو خارش تھی گئی وہ بھی ختم تھی گئی میں سفید ذرات اکثر جیسے کہ پروگرام وہدے ہوئے دوستوں وہدے ہوئے پارٹی سے وہدے ہوئے گیدرنگ وہدے ہوئے تو سفید ذرات میرے کپڑے سے بھی ڈٹے پیا ہونے ہیں تیرے والوں کے اگو کھڑے ہونے وہ تیرے واسطے انسلٹ کا باعث بڑھتے ہیں کہ کسی بندہ گلٹی فیل کریں تو وہ جیسے میں شیمپو استعمال کیا کاسمیٹک کمپنی کا پرمننٹ کاسمیٹک کمپنی کا اینٹی ڈینڈرف شیمپو تو بہت زبردست میرے کو فائدہ تھی ہے میرے وال جی رہے سلکی بھی تھی گیا ڈھاون بھی ختم تھی گیا سفید ذرات بھی ختم تھی گیا میں بہت مطمئن ہاں تو میں تو سارے کو سجیسٹ کرے سا کہ تصا بھی پرمننٹ کاسمیٹکس کمپنی کا اینٹی ڈینڈرف شیمپو ضرور استعمال کرو

0: پیکج ختم ہو پرون سنی شایم سنی شا پیکج دی ختم سوائے ہو شالو ندا چی خبرہ اوستی بولا گولائے مجھ بدی یاد ساتو دی پرمن کاسمیٹکس پروگرام چونکے ریگولر آروی رویش چی کم ادا او تچی کم اے تاسو دوارا دی پرمن کاسمیٹکس پروگرامونا ریگولر بیس باندی آروو زنیشا مات دا ہوایا چی شادی خیلو وازی چی دی اما خیل چی دی زربت خان اجی سیب کور چی دی پرمننٹ شیانو تا تا پتستا چی آلتا دی پرمننٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چی کم دی اما خیلو چی منصور جنرل سٹور چی ہم موجود دی چی کم اما خیلو چی شادی خیلو وازی چی دا او دینا علاوہ دی زربت خان جی سیب کور چی ہم ملاوی زی نزونی شا تا آیا التا ورغلی کنی ورغلی شیمپو دی سر تراوڑی دی کنی دی دی راوڑی رویش تا ہر آتا ہوا یا چی دی پرمنٹ پروڈکٹی اس پوری استعمال کری دی کنی دی دی استعمال کری تا سو دوارو جن کو تا دی پرمننٹ پروڈکٹ شکم دی اگو چی چونکہ دی ٹانک پو زلی چی دی ٹانک ایف ایم باندی ما چکلا نا پروگرام شوری کرا دا نزونی شا او رویش شکم دا اگا دی ما ریگولر لیسنری دی او ما سرا تقریبا ہر پروگرام چی موجودی نو بیا دی دو انام حق جوڑی جی کنا دوخ اختا حق لری چی دی پرمنٹ کاسمیٹکس یو یو گفت دوتا ملاو سی متاسو ماتا او آئیو چی تاسو چشا استعمال کری دی زائر خبر ادا زبا تاسو دی پارا اگا یو شای درکون چی کم تاسو استعمال کری او کم خوان جیر زیاد در کرائی گرانو قدرمنو اروندن کو دا خوائن دی چی کمی دی آغا حقداری دی چونکہ دی ٹانک زیلی چی دی پرمنٹ کاسمیٹکس روزانہ پا بنیاد سی باندی چی کمی خوائن دی دا پروگرام اروی دا سی ارونو تا با ہمی لاوی جی ٹینشنی ما خلو دا ارونو می چی کم دی دو ٹولو تا ہر یو کس تا بز وقتن فقتن گفتو نا ارتا می لاوی جی خو اوس په دې وخت باندې دا دو جنکی چې کومیدی روش دا او زونی شا چې کومه ده سوان چې دا ریگولر لسنری دی او روزانه په بنیاد باندې چونکه دی مش پروگرام دی پرمنٹ کاسمیٹک سخ پروگرام چې دو ما سره شاملی جی نو بیا ز دا وای چې دو تا دی پرمنٹ کاسمیٹکس لی طرف نا چشای ملاو هنسی جی 03-04-99-25-388 جی او چھو بھائی
1: رات آیا جس گناہ مکھڑے زہران یا ما
0: چلو ویسی زنیشا ویسی پتا خستار تھا خلامی راوڑی ندی شا زنیشا چی رائیڈی استعمال کی بیبا ما تا وائی چی کم شاید راوڑا ہو کم شاید استعمال کرائی دا او کم شی تا تا خوان در کرائی دا مزای در کرائی دا نیکسٹ ٹائم بلوار تیبا زو آغا شای تا تا دی پرمنٹ کاسمیٹکس لی طرف نا شیمپو یا بیوٹی کریم یا فیس واش چی کم شای دی راوڑای آب مار طرف نوی شا دا بتاسو دوارو خویندو تا یعنی رویش تا او زونی شا تا مار طرف نوی زگا چی داد ما ریگولر بیس باندی لسنر دی او خویندو چی شا تاسی خو انوار صاحب ہاں دا سلیم کٹی خیل صاحب ہاں دا روزانہ دا ملگری سر دین علاوہ عبدالحادی چکم دا آغا ہم دا

0: او کیجی کالر چوک تا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مرزمان خبر کوم برکی آباد نه
0: چرنگ چال دا مرزمان سب شیو
1: الحمدلله بس پروگرام خود مولا ماشاءالله تن کو دیلی
0: دا خو دی چ خوشاک نستا مرزمان صاحب راجی کالو نه
1: ازم دا د دې خپل تک به مرکو خام خاص چات پد جاتای کای
0: نه نه دا خو دا ګورا دا احساس لرل چې کوم دی دا چا چا چې دا د غوی عادت وی برقی آباد چی گران اور ویدون کو دی برقی آباد وال دا جن اسٹور نوٹ کو دے پتا نوٹ کو جان سر بسم اللہ جن اسٹور برقی آباد بلیچ فارمولا نه ستا ور سره
1: نه نه ولې چې بلیچ بلا راغلی نه دي کا چې بلیچ راځي نو ور ستا ور سره کوم کنه
0: چالو زو اوس پروگرام نه فورن بعد ان شاء الله د موجوال څخه کوم ټیم د پېښور ول او ته ورته چې د موجوال بلیچ څخه کوم دی اتر ول شي بلیچ خو ډیر زیات زبردستی ما په خپل ټیسټ کړی دی بلیچ ها او دا نوې موجا وړې وړې ساشي راغلی دی د ماسک والے داسې بی بی کریم چې کومې دي هغه هم په 100 روپو والی دي هغه ازانې هه دي نو زه ورته وایم نه نه ان شاء الله داسې دا چې دا بلیچ چې کوم دي ان شاء الله دا نور بلیچ هم مارکیټ چې موجود دي ورته چې دا بلیچ چې کوم دي بے فکر اوسه دا به دغه یې ترته فائدہ بدر
1: کرکے
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی اللہ حافظ 03-04-99-25-38-8 او عبدالحادی میں یاد کرائے دادا گرا شہباز نا عبدالحادی میسج ہم رالا وی چھ گرا شہباز نہ عبدالحادی ہم مکہ و غمونہ دا بلچا بشی جانانا ما سرا چھ گرزے نو زما بشی جانانا وا جی وا عبدالحادی ڈیر آلا ڈیر آلا ڈیر مننا نیکس کالر تا بلتا جو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: الحمدللہ اور اور میں چوک تا ٹک ٹاک یور سر خیر خیریت سر یو چرانگا نن میں دغه چورته د ودری کسان ما زین تراځي یو یو خو فیضان را یو خو فیضان دا صحیح دا یو فیضان می زین تراځي بل می ها دا به تر دا ها یو فیضان یو ممتاز اگا بیزارنا بیزارنا بیزارنا انشاءاللہ او اسو دا صحیح تر ور اسے تو ما تا بس دا دور ا ریای تر سره کوا او
1: کولی دا تر کو جاو پسلا
0: ناو کنا
1: ور کے بال چا
0: او ڈنگ ور کا کم آئی وا کم آئی وا گفٹ آخو میں ہوئے لچے تاسو تبا گفٹ چھے دا سڑی چھے کم دی او تبا گفٹ دا سی چھے دغا قرآن دازی بانے بھائی وہی وطا ورکو کا نا دا گورا گورا گورا خواہن دی چھے کمی دی دو راجی ما پروگرام تا دیکھے دو خواہن دی راجی نو دای حق زیات لري دای زیات حق لري دای حق زیات لري تاسو ته به ملاویږي صحیح ده دعا غان تر کو اوکے اوکے اوکے الله حافظ الله حافظ دا به لشکو ما مات لپاره مشکل اسی کنه چې دا و یو کنه چې اوس می پیزا نو بیا دا داسي چې سم غوان دا هغه ورته وای کنه سترګې می پټي تیاری چې مغوانه چوک تر غوښر نیسه چوک تر چټر نیسه وای چې دای دای او مطلب ظاهره خبره ده نمبر خو سیف نه یې سره کنه چې پته لګي بای میسج کال را لای میسج دی ما السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ستړي ما سو چوک یو کم جی نه یو په خیر
1: مونډری خان یو خان وا کې ټول کې
0: کم چې چوک یې نہ بھائی میں خان ہی سڑیا
1: یار
0: رشتہ آیا
1: یار
0: بس اس میں نہ پیسہ نہیں کرنا بیا ممی نے پیسہ نہیں بلچیا ہاں بیا ممی نے بس کرنا دا خو خب اچھا ماشاء اللہ بیا خو تکڑا ہے چی پیسہ نے میں بلچانو چی ہیں بلچانو چی ہیں او بلچی ہیں نا نا نا نا نا غلط سلی نہیں امیر خان سوئے نہیں ہیں بس ہو اسے گورا وائی چی بلچوک نستا ہاں نہ دے والله قسم تے نہ دے پریزنت لے امیر خان سو نے ملاخیل چوکی ملاخیل چھ مامدلی بس ملاخیل دغه نہیں چور توائی امیر خان سو نے داد پتہ دی تر انے او مطلب او کورنے چھ نہیں بس دا مو مست پتہ کاوی دا واسطے ویلا چھ میں پور پریکو دا اور تا گورا ز پدیری ہیں ز دیری ہے ز دیری ہے ز دیری ہے ز وقتنائی دی خان سے نہ اگو سڑیا امیر خان وال امیر خان زوئی نہیں ہاں امیر خان زوئی نہیں ہاں انور فوجی زوئی ہاں انور زوئی ہاں بس انور پیزا نہیں ہاں پیزا نہیں ہاں ہاں اگو زوئی ہاں ہاں واسطے ہو پیزا دور شئی ٹک ٹاک شئی خیر سر ہے ٹک ٹاک ہے الحمد للہ اللہ کرم دے جی لار میں شدہ کلی چی یار وی کدا ٹک چی
1: پروگرام یار و کنا و کلا دے نو اس لگو تو پتہ وارتا کر وقت کھانا چی
0: نمال ٹک چی کپ کلی ہے تو بس دا خبری دا خبری دیرا مہربانی مرشا دے پروگرام تیم میں سر ترسی اجازت پتہ نہ کھانا دیرا مہربانی دا مکلی والو جی دا خوند وکی شا بھائی ز تاول بیوٹی کریم استعمال ہوں بھائی ماتا تاول شیمپو ڈیر خوند را کبھی روش صحیح دا روش انشاءاللہ چی بیا پر جانے کلا ورجو بیا اول ماتا ہوئے ایو اور بمختوائی بے بزو انشاءاللہ مار طرف نہ بھائی دا سو تا دیو رور طرف نہ صحیح سولا جی اور جو اردون کو دی پروگرام اکثر ترسی انشاءاللہ کہ زندگی و سباب ملاوی جو دی پرمن کاسمیٹکس پہ حوالے سر چ خبر ہوئی چھ پشتنا میوی بالکل بیار چکا وہ نمبر تا سرا دا 03

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د هغواز ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2023 جولای میاشتې 18 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. زم ضلعو او ملکن ڈویژن کے ٹیکس نافذ ول باندھے مشورتی اجلاس وقت دے. زم ضلعو او ملکن ڈویژن کے ٹیکس نافذ ول باندھے با مشورتی اجلاس دے وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی پر مشورے کی منعقد کی گی. اجلاس کے گورنر خیبر پختونخوا منتخب نمائندہ گانو سیاسی جماعتوں مشیرانو او نور تاجر تنظیموں تا شرکت دوت ورکڑے شوی دے. دو صبح اطلاعات وزیر شفی جان ولی دی چے اجلاس کی با وفاقی حکومت ٹیکس نافذ ول فیصلے بند مختلف سٹیک ہولڈر سرا مشورہ کول متفقہ او قابل عمل لائحہ عمل جوڑ شی. شفی جان ولی دی چی وفاقی حکومت ٹیکس نافذ ول فیصلے بندے زم ضلعو او ملکن ڈویژن عوام او تاجر برادری کے تشویش مندل شوی دے. د چین فارماسوٹیکل تعاون ارزانی دوایانو سرمایہ کرائے او برمداتو کی اضافہ کی گی. اسلام آباد کے منعقدہ پاکستان چین فارماسوٹیکل کانفرنس تا خطاب کولو پر دوران وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی جی چین پاکستان ڈیر مخلص قابل اعتماد دوست ملک دی. ہر مشکل وقت کی پاکستان مدد کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی جی دوار ملکونو پا منس کے تعلقات باہمی اعتماد احترام او مخکنہ ملگرتیا بندے جوڑ دی. چین خوشحالی دا پاکستان خوشحالی سر تھڑلی دا. وزیر اعظم خپل خطاب کی ولی دی جی چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک دوار ملکونو پا منس کے ترقی خوشحالی او اقتصادی تعاون مضبوط پل دی. وزیر اعظم ولی دی جی اس وقت راغلی دی صنعتی تجارتی او خصوصاً دویانو شعبے کے تعاون نور وسیع کرائی شی تاکہ چی دواڑا ملکونو دغه شعبے نا مشترکہ فائدہ واخلی. خیبر پختونخوا کے دغنم و بحران حدشا پیدا شویدہ. پنجاب نے ترسیل محدود شویدے. نرخنوں کے ہم مسلسل اضافہ روانہ دا. پنجاب و سندھ کے غنم و فصل متاثر کولونا بعد ٹول ملک کے غنم ممکنہ قلت حدشا پیدا شویدہ. والی بال ہوٹل صوبہ کے دا سیزن باوجود وڑو نرخنوں کے مسلسل اضافہ روانہ دا. دا میڈیا رپورٹ ترما حکومت کی حکام الاخواولی شویدے چے مستقبل کے ممکنہ بحران مہنوی لپر خیبر پختونخوا حکومت دا غنم و حستل و دائرہ نور وسیع کڑی دا. پنجاب نہ خیبر پختونخوا تا غنم و ترسیل باندھے مبینہ غیر اعلانیہ پابندی لوجی صوبے کے غنم و دستیابی متاثر شویدہ. ندی پر نتیجہ کے وڑو نرخنوں کے مسلسل اضافہ اور مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال پیدا شویدی. ابتدائی تو گاہ خیبر پختونخوا حکومت مقامی زمیندارانوں نے دری نیم زر روپئے یومان حساب سرا غنم ہستل فیصلہ کرے وا. خیبر پختونخوا حکومت محصولات و سلو کے نوی ریکارڈ جوڑ کرے دے. خیبر پختونخوا حکومت مالی کال پر دوران محصولات و غیر ٹیکس آمدن پر مت کے ریکارڈ وسلے کرے دی. پاور زل یوسل 500 ارب روپئے نزیات آمدن حاصل کرے دے. سرکاری عدد شمار تر ماہ صوبے لپارا مقرر شوی ریوینیو ہدف نہ بلکہ دہائنا 100 گنا زیاد محصولات حاصل کری شوی دی. محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا لفاول شوی دی چی مالی کال لپارا مجموعی ریوینیو ہدف 169 ارب روپئے مقرر شوی. والی مختلف محکموں بہترین کرکردگی لوجی مجموعی اصولیو ہدف نہ زیاد حاصل کری دی. حکام ولی دی چی محصولات کے دغا اضافہ صوبائی مالی نظم و نسق اور ریوینیو اصلاحات نتیجہ دا. عالمی منڈی کے تیلو نرخونوں کے اضافے نہ بعد پاکستان کے ہم دو تیلو گرانی دلو امکان دے. میڈیا رپورٹ تر مہا ڈیزل نرخ 67 روپئے اور پیٹرول نرخ کے 10 روپئے او لیٹر اضافے امکان دے. ملک رتلون کے ہفتے لپارا ڈیزل 67 روپئے اور پیٹرول 10 روپئے او لیٹر گرانی دلو امکان دے. والے نرخونوں کے دغے متوقع اضافے قابو قبول لپارا حکومت طرف نہ پیٹرولی عملیوی کے کمائی توقع دا. دا میڈیا رپورٹ تر ماہ ایران و امریکی پامس کے تازہ کشید گئے پنتیجہ کے عالمی منڈی کے تیلو نرخنوں کی غٹے اضافہ شویدہ چیغین آباد پاکستان کے ہم ہائی سپیڈ ڈیزل و نرخ کے 67 روپئے یو لیٹر اضافے امکان دے اور پیٹرول و نرخ کے 10 روپئے یو لیٹر پورے اضافے امکان دے. ولی بلخوا دا وفاقی وزیر خزانہ مشیر خرم شہزاد ولی دے جی پیٹرول مصنوعات و نرخنوں کے روزانہ بنیاد باندھے رد و بدل نظام جائزہ حصہ لیشی. دنیا زنی ملکوں دغا طریقہ محکنہ خپلا کڑی دا. خورم شہزاد ولی دی چې حکومت پالیسی یو اهم مقصد نرخونو تعین کې حکومتي کردار کم کونه او نه جي شوبې ته زیات فعال کردار ورکونه دي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: امریکی تیرشپا یو ځل بیا ایران باندې حمله کړې دي. وطن په حق رسیدلې دي. امریکی فوج ایران خلاف تازه غټو حملو کروي مکمل کړې ده. ایران اهم تنصیباتو باندې امریکی جنگي جادوونو رون او جنگي بحري جادوونو حمله کړې دي. سینټ کام لا خوا ویلې شوې دي چې امریکی فوج ایران خلاف تیرشپا یو ځل بیا حمله کړې دي. د وو حملو مقصد ایران فوجي صلاحیت نور کمزور کول دي. د سینټ کام لا خوا ویلې شوې دي چې ایران کې پلونه نشانه جوړ شوې دي او د اسرایو رهایشي علاقه هم نشانه جوړ شوې ده. او د نیلوای بندر عباس کې ریلوی سب سټیشن او د ایران جنوب مشرقي ښار ایران شرق هوایي اډه هم نشانه جوړ کړې ده. ولې بل خو امریکا ایران باندې معاهده ماتولو الزام لګولې دي. د وایټ هاوس ترجمان کیرولین لویټ ویلي دي چې ایران سره سفارتي رابطه بحال دي. مذاکراتو سلسله جاری ده. امریکی تهران باندې دواړو ملکونو په منځ کې مفاهمتي یادداشت خلاف ورزي الزام لګولې دي. امریکی صدر چین باندې امریکی صدرتی انتخاباتو کال 2020 کې ډیټا غلا کولو الزام لګولې دي. امریکی صدر ډونالډ ټرمپ چین باندې کال 2020 امریکی صدرتی انتخاباتو په دوران د ووټرانو ډیټا غلا کولو الزام لګولې او د وای کړې ده چې بیجینګ 2 کروڑ امریکی ووټرانو ډیټا حاصله کړې وه. کوم د خطاب کولو په دوران صدر ټرمپ ویلي دي چې چین د امریکی انتخابي نظام نشانه جوړ کړې دي. ووټرانو ریکارډ پورې رسی حاصله کړې ده. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې دغه معاملې به نور تحقیقات کولی شي او د متعلقه ځینې دستاویزات هم جری کولی شي. ډونلډ ٹرمپ دعوا کړی ده چې په مبینه توګه حاصل کړی شوی ووټرانو ډیټا کې د امریکایي خریانو نامونه، ټلیفون نمبر، سیاسي تړون او نور حساس معلومات شامل وو. ولی بل خوا چین د امریکایي صدر ډونلډ ٹرمپ په انتخاباتو کې مداخلت الزام مسترد کړی دی. د چین وزارت خارجه ترجمان ویلی دی چې آخر کم یو ملک ټوله دنیا کې حکومتونو او عوامو نگرانی او د هغه ډیټا حاصل کول غواړي. چین د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ طرف نه امریکای انتخاباتو کې مداخلت الزامات بے بنیاد ګرځولي او د سختې سره مسترد کړی دی. د چین وزارت خارجه ترجمان میډیا سره خبرو کولو په دوران ویلی دی چې امریکای صدر الزامات حقیقت خلاف دي. چین بدنام کولو کوشش دی. ایران د امریکی حملوں پر جواب کے شام، اردن، عراق او عمان کے امریکی تنصیبات باندې حملوں دوا کړی دا. د ایران پس دران انقلاب دوا کړی دا چې امریکی حملوں پر جواب کے اپریشن نصر 2 لاندې شام، اردن، عراق او عمان کے امریکی تنصیبات او فوجی هدفونو نشانه جوړ شوې دي. پس دران انقلاب ولې دی چې شام ملکی التنف کے امریکی اسپیشل اپریشن کمانډ سنټر باندې حملہ ایران فوجانو حلاکت رد عمل کې کړی شوې ده. پس دران انقلاب ولی دی چې حمله په دوران یو ریډار سیستم تباہ کړی شوی دی او سپیشل اپریشن لپاره استعمال کیدونکي په یو شمیر ہیلی کاپټر هم نشانه جوړولو سره تباہ کړی شوی دی. او د دې علاوه په غټ تعداد کې امریکایي فوجي اهلکران هم هلاک شوی دی. ولی بل خو د کویت حکام له خوا ویل شوی دی چې ایران حمله کې یو پاور جنریشن او واټر ډیسسیلیشن پلانټ ته نقصان رسیدلې دی. د دې وجې اور لګیدل او بجلی پیداوار متاثر شوی دی. ایران پس دران انقلاب دوا کړی دا چې اردن کې موجود امریکایي فوجي جازونه بلیسټیک میزایل او ډرون سره نشانه جوړ شوی دی چې په نتیجه کې په یو شمیر جازونه تباه شوی دی او ځینو ته سخت نقصان رسیدلی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل د قومی آل راؤنڈر محمد نواز خلاف اینٹی ڈوپنگ کیس فیصلہ اورولی دا. آل راؤنڈر محمد نواز ڈوپنگ ٹیسٹ روان کال ٹی 20 ورلڈ کپ میچ نہ بعد حصے شویو چې بای کې مامنو آماده مندل شیوا. د پاکستان کرکټ ټیم آل راؤنڈر محمد نواز باندې انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اینٹی ڈوپنگ قانون خلاف ورزی درې میاشتې پابندی لګولې ده. ولی دغه پابندی د 13 مئی میاشتې نه مؤثر تصور کیږي چې د هغې له وجې محمد نواز معطلې مدت تقریبا مکمل شوې دی. آئی سی سی طرف نه بیان کې ویل شوې دی چې 2 کلن محمد نواز اینٹی ڈوپنگ ضابطے خلاف ورزی اعتراف کړو او تسلیم کړو چې ممنوع ماده زیات استعمال کړو. آئی سی سی د محمد نواز ڈوپ ٹیسٹنگ روان کال 13 میاشتې فروری کې سری لنکا ہار کولمبو کې لوبېدلې. آئی سی سی مینس ٹی 20 ورلڈ کپ میچ نه بعد حصې شوې وه چې هغې نمونې کې کاربوکسی ٹی ایچ سی په نوم ممنوع ماده موندل شوې وه. سورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو څلوېښت ګنټو په دوران کرکلې کې مروت دنیا او ټانګ خوشه زیاتره علاقو کې موسم اوچا او ګرم او ځینو علاقو کې په اسمان خال خال ورځې وې. د موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوې دي چې کرکلې کې مروت دنیا او ټانګ خوشه ځینو علاقو کې سبا د برنه امکان دی او ځینو علاقو کې به موسم اوچا او ګرم وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکلې کې مروت دنیا او ټانګ خوشه سیمه کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 9 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب سلور دیش فیصد او دا ہوا رفتار 10 کلومیٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کرے شو دی اولی دی سر کر کر کی مروت بنو او ٹانگ خوش سیم کی بن ور سبا سر نی 10 منٹ دا پاسا 3 بجے سی روہی او مہا سلی رشت منٹ دا پاسا 2 بجے با پریوزی بہت دیر ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک ہم خبروں نہ دنو رہا ہم خبروں نہ ریڈیو دا پار ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک سر او سے اس دن مستین سر ما طرح کا جیبت تنو الاحکامان

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM। क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
3: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
4: د ضلع ټانګ د عوامو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس د هر قسم بیماریانو د علاج دپاره تاسو ته د نورو ښارونو تلو ضرورت نشته
5: اوس تاسو په خپل شهر ټانګ کې د پېښور یو مشهور هومیو فزیشن ډاکټر نور حسن خان یوسفزی سے په صحت هومیو میډیکل اسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي
4: آیا که تاسو ته مختلف امراض وي مثلا جوړونو دردونه پټو دردونه د ګردې کاڼې تریخي کاڼې پراسټیټ مرګي زنانه او مردانہ پٹ مرضونو علاج خب تسلی سره کیدلی شي
5: پتا صحت هومیو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ
4: موبائل نمبر 0331-66-32-231
6: یا نور ولی خانہ چیرے روانے او دا بچی دی چیرے روان کری دی
7: یارا گل جنانا اورورا بچی میں ورس پورس کمزوری کیجی ودا نکوی او مڑا مڑا کیجی
6: وزورا ورا ولی تا تا دا پتا نستا اوز خود آری بیماری علاج مجا پخپل ٹانگ شار چی دیر پاسان سرکی دیس
7: یارا گل جنانا اورور اغا چرنگا
6: یارا نوروالی خان اورور اوز خود پسیات ہومیو میڈیکل اسپتال چی ڈاکٹر نور حسن خان صاحب دے ہر قسم بیمارو علاج کئی او آغا دیر تسلی بخش
7: یارا گل جنان اورور زخو دیر پریشانی ہم دا پتا خورا وشاو
6: اورور نو دا واخلا کارڈ او دا پتا جان سرا نوٹ کا سیات ہومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر سیب سہارا تو بجونا مزدگار پینجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی او پتا ہم نوٹ کا ٹانگ چے تانگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر سیب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نزد بالکل خوا پخوا واقع دے
8: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
8: جیسے نوا مسدا
9: ولی حضرت
8: ولی حضرت
9: جی ہاں
8: جیسے کم زنار غلا ہے
9: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان جی ہاں
8: اچھا گرا شیخ سلطان
9: جی ہاں
8: کم زنا کم زنا سر نے زیدہ
9: دا دا ڈبارے سر نے زیدہ
8: اچھا ڈبارے سر نے
9: جی ہاں
8: اور سب بیماری ہو دیتا
9: دا کہ تصیب دا تکلیف ہو جدا لاس نو ہاں دا لاس ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دا کہ دلتا دا تشی چلس دار دو او جب سار چا کار ورت لایا ا جڑن چ دار دای او چھ ما مریض الحمدللہ 80% فار کڑای دای دا دو مریض روانی اچھا
8: سمر ٹیم نے بیماری ہوئی تا
9: یار تا تقریبا شپڑا تا می اش بکی سورا بکی جان دا وقت تا معلوم دای
8: دلی ہوے
9: گرزدی خو خامہ خایو
8: پیسے ہم لگا ولی
9: پیسے ہم لگا ولی خامہ خا
8: او ڈاکٹر صاحب تا لس روز دو ادھر کڑی وا
9: یار دے ہفتے دوائی را کڑیو پتہ کہ ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمد للہ اللہ پاک دار مرا نور ہم روح کی اٹول مریضان خدای روح کی عطا سو خدای تا کانی اپی الحمد للہ 100% 80% دے دوائی سر مفار کو شو
8: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوس تبي موري
9: اوس مې کور ولا را وسلې دوه ماري هغه بیماری
8: اچھا اچھا هغه موږ ته څه پیغام ورکې چې څنګه تو आवाज اور وي
9: هغه ته زدا پیغام ورواله ورکوه چې اله شفا ورکوله لاله دی ایور د خامه خطا سره ملاقات کوي ای خرچه به ډیره کړي داس بیماران به کور چورته پرته وي یو ری سره دوا یو ری فری
8: ملاقات کوي میډیکل اسپیټال ته ډاکټر نور حسین خان سره زسته د دروش
9: جی جی خامه خطا تشریف ورته راړ یا دومره خرچه خو به کړي په لکونو خدای له دغلطه وکی پکم پس علاج کیجیے اپا شپ آرام پا شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قدر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ
8: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
9: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر صحیح ڈیرا
8: مولانا خوشحال
9: السلام علیکم
2: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
8: نما مسدا
7: عدنان
8: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو
7: دیرے نا
8: اچھا ڈی ہاں نا
7: ڈی ہاں نا
8: اچھا اچھا سم مسئلہ وہ دوستا
7: لگا مجھ لا پر تبھی ماران بھی دا پاٹے ماٹے کھوج دلے
8: یو بھی مور
7: وا یو بھی مور وا جمشید نام وا شینا وا
8: اچھا
7: ہوس مسئلہ ڈرا صحیح شو ڈرا پھر شو اس تو ائے غس را صحیح شو لو ہوس
8: اچھا پٹو مسئلہ
7: ہاں پٹو مسئلہ وا
8: سوم نا ٹائم نا مسئلہ
7: تقریبا 3 سالور میں سے نواد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹر رحمت موڈر اشرا ولی وا لگا نور ڈاکٹر رحمت خدا ڈاکٹر تم چرا اس مسئلہ فل سیٹ شو لا
8: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
7: ہاں ڈاکٹر نصر خان بنے
8: اچھا ڈاکٹر سے سوم را علاج دیتا ہو
7: علاج تقریباً 3-4 ہزار روپئے علاج بھائی اکڑا
8: اچھا 3-4 ہزار روپئے او ہفتے دو لس روز دوائی ہوا
7: ہاں لس روز دوائی ہوا
8: ابھی سر بالکل
7: بالکل مسئلہ ختم شو
8: اچھا بیا تا سنا کے رو گلی
7: زل کا خپل پٹے گا ڈی کیو گا میں خوشی جی سیرات گا
8: اچھا
7: زل کا اور تراغ لو
8: تو خپل مسئلہ دا
7: آج میں خپل مسئلہ دا
8: اچھا اگر خلق تی تو آواز دوری ہوتا سا پیغام ہے کیا
7: اخ دا پیغام اور کہو چے دا ڈاکٹر تر اجیس تائیں ہڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاءاللہ ہڈر ایک نمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈیر غا دا کنا اور میرا جان علاج ورس رکھی جی
8: صحیح دا او تاس بیسیکلی دا جیہان تو ڈیہان ہے
7: ہاں ڈیہان ہے
8: اچھا دا صحیح دا ڈیر منا نہ پہچانا
10: السلام علیکم وعلیکم السلام اجی صاحب نو مسد شر علام علام صاحب دکم زنا غلا ہے لفنگی لا کے جا رہا ہوں
8: لفنگی
10: ہاں لفنگی
8: دکم زکے دا
10: دا تینگی لکا دا گلاڑی جا پاتی اور وہ سے جکا نا
8: اچھا
10: ملک کی لخان کو رو سر مچھلو جا رہا گلائیں
8: اچھا اچھا سو بیماری ہوتا ہوتا
10: بیماری دا ہوا ما بچی نکے دکا نا بچو غانے ہو اور اس انشاءاللہ پارک باندے رہا آنی
8: اس پر پارک باندے پیشا ہوئے
10: ہاں انشاءاللہ پر سوائے پارک
8: کم رہا دوئی ڈاکٹر سے در کڑے ہوا تو ریزا
10: یار غیر آوا یا چالیوشت روز رہا ہوا خوشل اور وزو ما استعمال کرا ایا شلو روادو پر سرستو اس میں نور جوڑ کر سرویس تو جے تبلیغ تروانی
8: اچھا اچھا صحیح دا او یہ فرق مند پیشو ہے
10: ہاں فرق مند زوان چ پسوے انداز یہ مطابق پتو ہے
8: اگر خلق دا پیغام ہے کہ اچ کم تو آواز ہور وی
10: ہاں او تو بوائے مل ان شاء اللہ ڈاکٹر تو درمو ڈاکٹر سے نام دا سویل نام
8: ڈاکٹر نور حسن خان
10: ہاں ڈاکٹر نور خان
8: صحیح دا ڈیرے منا خوشحال ہو سے
10: مہربانی
8: السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
8: سنا محمد
11: محمد رفیق
8: کم سے سر تعلق سے تھے
11: شنا مچن خیر سا
8: اچھا تو تسا بیماری ہوا
11: ما تا وسیرو مسالا وا او ڈیرا بادا مسالا وا چا بر تل چ پلان کیج تل ارتا چا بر تل چ پلان کیج ترا سا
8: خونی بو وسیرو کنا
11: او خونی با وسیرو
8: اچھا
11: او خو بس بیا ڈاکٹر صاحب ترا نام ڈاکٹر صاحب بس تو چ بس ان شاء اللہ تا بار شاہ خدا مو حقیقت نا
8: صحیح یا دین ما کی گرز دل وی نور ڈاکٹر
11: نو او ډیر گرز دل بازار چ سوری ڈاکٹر نام دا غون دیو گرز تا
8: او سویا
11: او سو خو با ول سی اردا خونی با وسیر دی دا اپریشن کای بیا بدا سے کای بدا سے کای کنا
8: اچھا ان یا ڈاکٹر نو دی چ تب دی دی پر اپریشن
11: ہاں اپریشن با کای کنا بس بیا ما اور تو چ ٹھیک سو
8: اچھا ڈاکٹر صاحب تا روغ لے لے او دلتا صحت کم میڈیکل اسپتال تا روغ لے لے
11: جی
8: تو روز دوئی ڈاکٹر صاحب دیر کڑا
11: ڈاکٹر صاحب یا ورتا تو روز راکڑا بیا تو روز راکڑا
8: دا دریم زلدا چر
11: دا دریم زلدا چ سرا زم ورتا
8: اچھا تو مطمئن ہے کہ نا
11: الحمدللہ الحمدللہ شکر شکریہ الحمدللہ نہ ڈیر شین ڈیر
8: فرق شو دا
11: الحمدللہ فرق ڈیر سو دا ہر ڈے بس خلو گھٹو پیسوں نہ بچا سن دا سی اوچی 30-40 ہزار روپے میں لگا وہ لکھا نا خدا بس آپ اکڑی چی بس پسا لور 500 روپے بندے زد آلتا بس پاری خسن صحیح
8: دا او دارا تو وشی دا ڈاکٹر صاحب کم ریویا دا ڈاکٹر صاحب کم چیک اپ تاغین مطمئنی
11: الحمدللہ شم مطمئنی چیر شا شا برابر شا
8: آغا خلق چی تو آواز ہور وی آغا تا سا پیغام ارکے
11: آغا تا بس دا پیغام کون چی بس خوکا یا ورطا دا مسالی وی لا بیماری لا سی با ڈاکٹر صاحب تا دی پخپل رای سی زخپل را غلائیں ورطا دا درې مریضه چې زور تر ازه خو بس شفا خدای ورکیو سره شو ګونهونه خدای ماپ کوي بس خل دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنان نه دی بس حقیقت نه
8: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې خپل غونی چې دا پته هو شه
11: بس دا ما ورک دا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره ورته کوم چې بس د ترای سي د ډاکټر سي دا ابا دا خپل چې کې جنو کې
8: ته وشه چې هغه لیارې باندې روشه
11: بس دوه ته پته سره ډاکټر سي دوه ته غونډه ته پته سره مولې لا کې شي ټول ته دا ٹھیک ته ډیر باندې
8: السلام علیکم
12: وعلیکم السلام
8: اجي سي منم مسدا
12: داوود جان
8: داوود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
12: کوټه اعظم نه راغله
8: کوټه اعظم نه اچھا اجي صاحب ته مخکې ها دلته کې راغله وي هم یو پته کې دوایانه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي هغه دوا سره څه فرق شو کنه
12: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه د سره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره دره ډیر دوا غاڼه ورته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخت میته تکلیف پر جوړ څه هغه ته مې دوا غاڼه هغه دوا غاڼه ورغله
8: اچھا
12: هغه دوی ګوس هغه د ښه سره بيدار سره درو کړو سره ورته یم چې شاده وای دا دوا یې ځای نه دی دوا دوا یې
8: په دې کې شو یعنی یو بچی دی بیمار او هغه ټیک شو هغه دوی دی بیا بل
12: بچی دا ورغله
8: هغه وستر ټیک
12: هغه ورته ټیک سو
8: اچھا
12: اوس نو زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوا یې دغه ما خپل تکلیف بکلی درته اون جو دوا یې بیا
8: یعنی راغله نو رسان سره
12: خلاص خلاص دوا چې پاک شو کوم
8: اجي سبا تو یو بل خبر او کړو وختي تاسو چې ما سره ناسې تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا ویور کړه او سو شو بیماریان د سشوال چې دا ځه خلک رانه پښتانه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وګړه چې دا انټرویو بیا ورکړي چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس راځي بیا حلوري
12: ها بالکل با د خلک ډیر شنو کې چې د تو ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې هم شته وای دا چې سره زوی مې سره دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا به شته وای دا ډیر شنو خلک پته کې خپل کلی کې ورګو اعظم منجی ولا
8: پته کې ورګو اعظم منجی خلکانو پښتانه کې چې پرې باندې د انټرویو ورکړي
12: تکړه ډاکټر دا سره صحیح ډاکټر دا باندې صحیح ډاکټر دا تکړه ډاکټر هونه میټه کې ورکړي ټرای
8: اوس اج سه په ریډیو باندې چې د منجی کلی ولا کوټ اعظم ولا د دین لوا نور څه کې تو پجنګلو دي تو आवाज اور به هغه تاسو پیغام ورکوي
12: هغه دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح انشاء الله بشپور درګي او پېدک دوي دا صحیح دوي دا ازه پټ ټیک سای مرتره ته وژنټیک سای ازه پټ ټیک سای مرتره چې تاسو وایم چې به دې بری ډاکټر دا اج ځکه دا پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دي دا الټ دي پوسې ازه وښه دا وای دا
8: اجي سبا ایڈریس ته وشه تاسو کوم په ریډیو باندې وایو چې ډاکټر سی کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډخانه ګرې سره نږدې نو چون کې تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کې جناب
12: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولګه دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور راځ ناسي ارشاد ورګو
8: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
12: اسپتال
8: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا چې اجي سبا چې ټول ورته راتللی شي خپل علاج ډاکټر سره کولی
12: شي
8: اجي سبا الله دې قدر وکړي قدر باندې شي استعمال کړی انټرویو ورکړیو او سو شو بیماریان د سشوال چې دا ځه خلک رانه پښتانه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وګړه چې دا انټرویو بیا ورکړي چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس راځي بیا حلوري
12: ها بالکل با د خلک باندې پښتانه کې چې ته ته ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې هم د شدا وای دا سره زوی مې سره وای دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا به شدا وای دا ډیر پښتانه خلک پښتانه کې خپل کلی کې ورکوټ اعظم وال منجی وال
8: ډاکټر ورکوټ اعظم منجی خلک نو پښتانه کې چې پرې د انټرویو
12: ورکړه تا ډاکټر دا سره صحیح ډاکټر دا باندې صحیح ډاکټر دا تکړه ډاکټر هون می ټریګي ورکړي
8: اوس اج سه په ریډیو باندې چې د منجی کلی ولا کوټه زم ولا د دین لوا نور څوک ته پجن غلو دي تو आवाज زور وی او ته پیغام ورکوي
12: او دا پیغام دا چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترا صحیح ان شاء الله بشپور درګي او پېدک دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیک سره مرتره ته وزنه ټیک سره از خپل ټیک سره مرته چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې لړ دي دا لړ دي بوز وی دا وی شاده وای دا
8: اجي سبا ایڈریس ته ورشي تاسو کوم په ریډیو مې وای چې ډاکټر سي پلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکې تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایډریس وشه چې د خلک خطا کې جنابیا
12: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولګه دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړی ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور روز ناسي ارشاد ورګو
8: صحیح دا صحت هومیو میډیکل پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا جی اجی سے بچی ٹول ورتا رتل شیخ ولی لا ڈاکٹر سے نہ کولے اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان شے
12: مہربان
8: السلام علیکم
13: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
8: اے دے جی ہمنا من داسن محمد
13: گل زمان گولا کرے نہ ز خبر ہے کوں
8: سیدہ او تاسو سم بیماری وا
13: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں ہاں مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جی شادا رنگڑوا مسئلہ ہی ماشاء اللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکارا
8: سید ادا رنگونه چکم د سمره ټیم نه وایتا
13: دا ډیر ټیم تقریبا دوه دریا می هسته وو چې دا د مونا ز ډاکټر ته تلم دی ریتا خو چې مسله حل نسلا ماشاء اللہ دغه یو وری د وای راکړه ماشاء اللہ ډیر شاده
8: ډاکټرانو سوی
13: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو
8: خو
13: ماشاء اللہ اپریشن نه بچلو ادا د وای چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
8: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
13: ماشا الله ډیر صحیح سلو بچا چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکار
8: سیدا اوس بیا راغلی
13: اوس بیا راغلی ان شاء الله
8: کورواله در وسه
13: کورواله میرا وسه صحیح
8: صحیح پر ریډیو در ودلیو دا
13: پر ریډیو باندې مارو ودلیو اوس بیا پر ریډیو باندې بیا راغلی مو چټی ته دلا ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشا الله جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشا الله دی دوا ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
8: سیدا ډاکټر صاحب نو مطمئنی
13: ان شاء الله
8: سیدا ډیر جات مننه خوشاله شه
13: مهرباني اوکی الله حافظ مار ودن
14: السلام علیکم وعلیکم السلام
8: اجی صاحب نما مسعود
14: پیر محمد
8: پیر محمد صاحب څنګه چل شو سی
14: الحمدلله ډیر د الله فضل الله
8: ډاکټر صاحب تر غلای
14: ډاکټر صاحب تر غلای و
8: بیر امخ کی هر غلای
14: و دین امخ شه یوزل رو غلای و
8: اچھا څه مسله و دیتا
14: دا پټ دا بشې غامه ډیر خوښه دل وږي غا او ماشا الله وس مې ډیر فرق وس په دا پینځم وس بیا روغل سپیش مې زون مې رو واستل ماشا الله
8: ماشا الله اچھا کوم ځکه پته کېږي
14: دا بڑا بارکس
8: اچھا ډبر کې اصل کې وزیرستان
14: ہے اصل شه وزیرستان جی
8: صحیح صحیح نو ډبر کې کم ځکه پته کېږي هغه خلک ریډیو باندې تو आवाज اور ویګا چې وته پته ولګي
14: بڑا بار خاص بجاوت شه پته کېږي مارکیټ اورسته
8: اچھا
14: او ماشا الله مو ډیر فرق وسه پسوکشه تقریبا 80% او وز بیا روغلل ان شاء الله چې ډیر فرق تا ور سره
8: صحیح دا خلک دي تو आवाज اور وی ډبر دی یا د وزیرستان دی وته پیغام ورکای
14: حضرت ناشي آی چې څوک اور وی د مو اوس دا ډاکټر تا خامہ خا روشی شفا خالا ورکوی
8: جی جی
14: خو بہرحال چدائی روشی ان شاء اللہ اللہ پاک شفا ورکوی
8: سے خوشحال
14: ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ ڈر
8: السلام علیکم
13: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
8: خیر دے جمنا من داسن محمد
13: گل زمان گولا کرے نہ ذ خبر کوں
8: سیدا او تاسو سم بیماری وا
13: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءاللہ چې شادا رنگڑوا مسئلہ ہی ماشاء الله ډاکټر ته دی یو وری جان ښکارا کی
8: سیدا دغه رنگونه چې کوم د سمره ټیم نه وایتا
13: دا ډیر ټیم تقریبا دوه درې می هسته وو چې دا د مونا ز ډاکټر ته تلم دی ریتا خو چې مسله حل نسلا ماشاء الله دغه یو وری د وای راکړه ماشاء الله ډیر شاده
8: ډاکټرانو سوی
13: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو
8: خو
13: ماشاء الله اپریشن نه بچلو ادا د وای چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
8: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
13: ماشا الله ډیر صحیح سلو بچا چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکار
8: سیدا اوس بیا راغلی
13: اوس بیا راغلی ان شاء الله
8: کورواله در وسه
13: کورواله میرا وسه صحیح
8: صحیح پر ریډیو در ودلیو دا
13: پر ریډیو باندې مار ودلیو اوس بیا پر ریډیو باندې بیا راغلی مو چټی ته دلا ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشا الله جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوا ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
8: سیدا ډاکټر صاحب نو مطمئنی
13: انشاء اللہ
15: سیدا ډیر جات مننه خوشاله شه
13: مهرباني اوکی الله حافظ مار ودن السلام علیکم
16: وعلیکم السلام
13: اجیب تاسو نو مسده
16: ایمان کولینو مادو او زده وزیرستان اوس دین کا یو کورن په ډابار اداي
13: اچھا ډبر کې اوسې جو
16: په ویس په ویس ځان په ډابار شو اوسې الحمدلله خپل کور مې دی ا مو یو بچایو بچی مې مخښه ډاکټر ته تلایو او په ډاکټر اکټرا سنورتا وکړو دا ګوردې مردې چې دا خټه مې داړت کو خو دا سپیرا څه فرق نه وشو کنه کورنا دی الله دی بهرال او چار نه وشو او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دی علاوی الحمدلله مو بچای یوزل دوايي وخړله لاس ورځ دوايي وا چې بیا ورته خو الحمدلله لاس ورځ دوايي وخړله بیا ورته رو نغړله به سفر ټیک ټاک
13: سي دي یعنی نورو ډاکټرانو دوايانه ورکړي فرق نه وشه
16: الحمدلله ویری وی ډيري ویر وی خو بهر حال کورینا دی اعلی دي کنه اي خدا سي پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا اي گزارا وکړه دوايي وخړه بیا ټیک شه بیا د چ دوايي زنه غکړه بیا بیا کچھ دتا روغ لو ویلا سر دوائی ورکلا ویسا پر میں اندر وڑے تقریباً چار پانچ مہینے شی چھ بیا دار پہ رونا
13: ادے سر سر اجی سر تو بل مرگری خبر ہم کو وڑا کی مجھے بل مرگری را
16: اے بل میں خاص کے لیے والا امام آگوں دے نیچی جی اے جی دا گنڈی منڈی سے دار دو دا اپنے ملے چھ کمزوری دی گا نا
13: لکا
16: عمر نا سعید آئی خبارا انسان رہ گا نا یا اول ویلے چھ سو فیصد سے تقریباً آسی فیصد مو غا شفا وشولا اور نن الحمدللہ پنځه کا سن نور هو ورتا روړ پنځه دی مورنی دن سرا نور هو روړ او دتا خدای شفا ورکړه ولا د ویر کو اصل خان صاحب لا خدای یابوت کو
13: امین
16: او اکا خدای ته شوی ش سره ای شفا لا ورکې انسان نه شي کولای خو بر د پلوت سے ان انشاء الله چې څرشتا سید هغه
13: خلک زسه پیغام ورکې چې څوک اواز
16: ته خپل ته خو زدا یم چې ډیر خلک وکړه د زخپل ډیر تلای کنه کورینا اعلی دی کورینا اعلی کوي خو دا تر نش دی دی او حسن خان صاحب دا وی چې ان شاء الله چې یو ریا دوا زله وخري په پازل دا چې دوا صحیح شي دا عوام ته د مودا غالي کښ صحیح چې پازو لاس دا وی خرچې منګایې کنه الحمدلله په کور شه ډاکټر دی دومره خرچان نه کیږي یو زله یا دوا زله چې ورته روشي ان شاء الله چې خدای ور شفا کوي
13: صحیح دی چې خوشاله شي
16: ډیر مننه ډیر مننه

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترکوں پر احمد حاول رب حاول جلال دن سے بہن کے دیو مشربان دے سلامون نے کہ لے احترامات میں کب کر من اردو کو قبول کے احساس اور نازمانی مزی اور اس پروگرام اور رو صحت لوی نے مت کم سے پیشتی جی بس اپن میڈیکل اسپتال پٹان کرا سے اپن میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقت جی زڑے ڈکنے گلے سرنے جی بالکل خوب حالت کے جی تو سر اتلل شے تو ڈاکٹر نور حسن ہانوی سبزے سے نافل چیک اپ اور علاج کولے شے ڈاکٹر نور حسن ہانوی سبزے سے وہ ساس علاج پہ ہومیوپیتھک طریقے علاج سے رکھی ہر طریقے علاج کم اس سائڈ افیکٹس نہ لری ہر طریقے علاج کم چیز سے نقصانات نہ لری نو بالکل جی تو سر اتلل شے دو ڈاکٹر سے نافل چیک اپ اور علاج کولے شے اور ددی سرا سرا کے درمان اردو کو تس پروگرام کے ہاں کال کولے شے اور ویسرا ویسرا پہ دی پروگرام نہ بعد کے ہاں کال کولے شے فو 0331 66 32 231 0331 66 32 231 پتی گئے نمبر مدی پروگرام شہاں کال کولے شے ویر سرا ویر سرا جی اور دی پروگرام نہ بات کہاں پہ دی نمبر کال کولے شو کسا پشتان لے رہے دو ڈاکٹر سمنا بلکل چی ڈاکٹر نور حسن ہانوی سبزہ سے بتوس دا جواب درکے ہوئے سی ویر سرا ویر سرا وردون کو حق دی مشخیان دی ورنہ چکا مختلف زیونوں کی گرزی دلی دی کڑی دلی دی او فرق نے دیشا ہوئے یعنی مختلف زیونوں شے اسلام آباد شے پشاور شے یاد دین لوا پینڈی ڈی ہان کوئٹا مختلف زیونوں تتلی ہے پشاور تتلی ہے جی فرق میں بالکل تو شو ہے نا نو بالکل جگہ پر ارتل شے صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال تا دو ڈاکٹر سے نا پوخین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین ذریعے سے ہم اخپل چیک اپ کول شے ہیں انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین کے درمیان اردن کو ساسو دو چکم جی سم دے ساسو بڑی دغید بعد ش بیماریاں چکم دے کنا غم معلوم ہوئی تھی بالکل جی تاسو رتگو کے راشی اور ڈاکٹر سے نا خپل علاج چکم دا غا ہوم یو پیتک طریقے علاج سره چکم دا غا کول شے سی اردو ڈاکٹر صاحب تہم پروگرام سے ہر کلے سڑی مشی ویو سی ڈاکٹر صاحب تاسو ډیره زیات مننه چې تاسو راغلی پروگرام کې مر سره برخه واخیسته جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره مننه شکریہ تاسو هم د دعوت را کولو نه د بلنه نه مهرباني جی
0: صحیح دي جی ډاکټر صاحب ورځ مو سرنګ تیر شو نه سی
1: الحمدللہ ډیره خپل ډیره خورست تیر شو کیونکہ تیر پسل ورځ دی تیریږي او مشران یو متل کوي
0: جی جی
1: او ورځ سپی دی او سبا کیږي او جون ته چکم دی دا سوری مرگ ته چکم دی غو ورځ سپی چکم دی غا رانی دی کی
0: بالکل سی
1: او جون چکم دی روز سره د مون نه لاسونه وباسي او په ختمه دو طرف رواني
0: جی
1: بس جون دی تیریږي الحمدلله په هر حال کې شکر وسل وکړی د الله نه
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب نن خبر ترے کو سی جنرل سمر بیماری یعنی دی پوم دی کوشش کو سی خبر ترے کو سی دٹھول نہ والا راب شو جی کم د جوڑونو دردون دی جسمانی کمزوری دا یا د اڑو کو کمزوری دے سی نو دا بیماری چ کم دا کنا ډیر زیات نن سبب پر نظر من چکم دا کنا غروسی لیدلی شی نو د دی وجہ سے کیدلی شی دی خو سر تاسو سر رائے سی
1: جی بالکل د جوڑونو دردونه کمزوریا جسمانی کمزوری دا اڑو کو بیماری
0: جی جی
1: من سبا کمنگ ہوتا سوگر نوجوانان یعنی زوانان علکان زوانان جن کے بزرگان مشران سڑی اور خزی تقریباً ہر کور کے سنس بیماران دا جوڑوں دردنا دا گھٹنوں زنگنان درد دردنا دا گھوڑے دردنا دگرنگے دا ملا دردنا دگرنگے جسمانی ستلے والے یا دا ہڈکو دا کمزور ہے سرا بعض خلق ہوئے کہ جسم میں ماتی گی اڈک میں درد نے گھوڑوں کی گنڈوں کی زمرانوں کی آوازوں میں شانتی راضی پورے خطلے تجویزوں کی تکلیف جوڑے گی گرجیدلوں کی یا دا گرجیدلوں سرا دستہ گستلوں امر جاتی گی یا ساختل جاتی گی سالان میں لکھے گی یا دزلا دڑکن جاتی گی دزلا درجل جاتی گی بعض وقتوں کے سحر را پاسے دل چکل ہم سحر را پاسی آ گئی کہ پجسم کی مختلف دردوں نے بھی یا پجسم کی آگا کھڑن شانتی بھی آگا اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے
0: جیسے
1: اگر ختم ختم یعنی مارننگ اسٹفنس جو ہوتے ہوئے لیکن بلکہ دا عام دردوں نے بھی دا بعض وقتوں کی زمگا یو سلور پنجب بیمارے منگا اور طویل شو لکا دا ویٹامین ڈی ڈیفیشنسی دا کیلشیم ڈیفیشنسی یعنی دا ویٹامین ڈی اور دا کیلشیم کمی ارترائٹس شو یا رومیٹزم شو یا یوریک ایسڈ شو لو یا دا اعصاب کمزوری شولا او یا د عمر زیاتواله د عمر د زیاتوالي سره یا عمر د زیاتې دو سره هم د څه قسمه اثرات چې کوم ده رمخې ته کېدلې شي.
0: جی جی صحیح دی جی. ډاکټر صاحب نن سبا د بیماری ډېر زیاتې وي سي نو په دې باندې هم تاسو خبرې تر کوې سره ورته چې ښځو ته دا بیماری چې کوم ده کنه زیاتې ډېرې زیاتې لیدلې کېږي په ښځو کې چې وجه څه کېدلی شي؟
1: داسې ده چې نن سبا دا بیماریانې ولې زیاتې وي مخ کے زمانے کی کمنگ و تاسو گرو نو خلق چی کم دے آغا سوشلسٹ ہو
0: جی
1: خلقو با محنت کو مشکت بے کو سادہ خوراکو نبو دیسی غذائی چی ورطا منگو آگی
0: جی جی
1: آو پے بچی کم دے آغا با خالص پے ہو کیمیکل با پکینو مستے با خالص مستے جی جی. کیمیکل با پکینو دغرنگی مطلب مکن شلو مطلب کچھ شلو وغیرہ وغیرہ او ساده زندگی بوا ټول نه غټه خبره دا شو ساده خوراکونه ساده د کیمیکلونو هر شی پاک ورسري به خلکو مهنت هم کو او ساده زندگی ژوند زندگی به کوله دا کریم پاوډر یې نه وي دا پارامي چرګان دي اتلو دا کولډ ډرینک سي دا سافټ ډرینک سي دا وغیرہ دا سيزونه نو نن سبا کومو تاسو ګورو د ټولو نه غټه وجہ په دې بیماریو کې تنن سبا دا بیماری ولی زیادی جی لطول ناول منگو تاسو گورو منگو تاسو خوراک چیزی جی فاسٹ فوڈ ورطا منگو والی هر وقت سرکڑی خوراکونا هر وقت وچ خوراکونا هر وقت گرم مسالو آنا تیز مسالو جات زیاد سیونا بیاور پسی بوتلی موتلی کول ڈرنکس وغیرہ دا یو رواج جوڑ شوید جی دا گرنگی یو وجہ دادا چی زیاد لیٹ یعنی نا وقت پوری ویخ پسی پاتی که دلو یعنی مطلب د شپې نه وخت مې د کېدل او ورسره ورزش نه کول ورسره د موبایل زیات استعمال او ورسره ذهني ټنشن چې دا ذهني ټنشن وي نو دا بیا په بیمارو کې اضافه کیږي. دغه رنګې د زنانو مسله ده چې نن سبا په زنانو کې هم دا تکلیفونه زیات دي نو د زنانو د مسلو مختلف وجوهات کېدای شي مثلا د وینې د کموالي کمزور وجن کی کلچی اور زنانا بار بار معشومان پیدا کی یا یو زنانا معشوم پیدا کی کیلشیم کم والے راضی خاور سر دا ہارمون مسلی دا ہارمون دا وجن دا ہاؤن اڈو کے پھوگی گی دا ہاؤن پر جڑن کی دردی ہاؤن مطلب دا دردن سرا مکی دا ہاگ وجوہات کی سدا زموں گا اور ڈیلی روٹین کی پر ڈیلی لائف کے زموں میں شامل رہی ہمیں بتا چکے زان نا گا رکھے دبا دمر خوراکونه هم ټوک لري ایکسرسایز هم موبایل استعمال هم زیات دی او دې علاوه د بوتلو استعمال د غوړو استعمال د مرچک استعمال د تیز مصالحو جاتو استعمال نو دا هغه چې کوم نه مونږ د حد نه زیات کړي دي د بار بار یې خبرو کوم چې هر څه یو لیمیټیشن دی د هر څه یو مقدار دی نو مونږ هر څه چې کوم نه هغه زیات کړي د دې ډول بیا هم د پیدا په ځای باندې نقصان دی.
0: صحیح دی صحیح بل ڈاکٹر صاحب د دې سره سره ځي لکه څنګه تاسو د زرانو خبره هم وکړل چې بیا کوم غراشو سړو ته ځي نو بیا په سړو کې دغه بیماری چې کوم ده په د بډاګانو په نسبت په ځوانانو کې ډېر زیات لیدل کېږي یعنی ځوانانو کې ډېر زیات مبتلا دي که کوم هم بچي ته ګوري یا کوم هم ځوان ته ګوري لږ شي باندې څه چارلې اکټیو کې نوی جسم ستړی شو پښې مو خوش ویلې او دا چې موږ د سر چکر روکوي نو غوته دا مسلې شروع شي او د دې هم لکه موږ ګورو ډېر زیات ستر عمر کسان وي بوډاګان وي هغه لګي بس پرې چارې لري کوي په ځوانانو کې دغه بیماري ډېر زیات لیدلې کېږي څه وجه ده؟ جی
1: نوجوانان بولې د بیماری سره مخ کیږي دا هغه د ټولو نه لومړی خبره لکه څنګه چې موږ د خوراک وکړله عمده خبره ده چې غیر معیاري خوراکونه
0: جی جی
1: غیر معیاري خوراکونه چې کله تاسو کوئ دا هغې سره په کم عمرې کې کمزوري راځي د جوړونو دردونه د ملا دردونه شروع کوي. غیر معیاري خوراک دا چې موږ هر وخت تیز مصالحه جات والا خوراکونه هر وخت موږ ګرم مصالحه والا خوراکونه هر وخت موږ کرایه چې د کولډ ډرنکس او سافټ ډرنکس او د سپرینګ بوتلو وغیره وغیره دا بدلونه چې کوم دي یا دا بازاري مطلب دی چې هر څوار وخت سرکړي خوراکونه دا کوي د دې د وجې نه په کم عمرې کې بیا د جوړونو دردونه د ملا درد او ورسره ورسره کمزوري چې کم دی نه هغه پیدا کیږي. خو دې سره سره یو وجه دا د غیر معیاري خوراک ورسره نور هم څه دی چې موږ تاسو ته وایو چې تاسو باید د نور څه وکړي چې مخکې سره تاسو دې په نور باندې کار نه کوي او د نور نور څه پکې نه کوي په دې کې یو نوی کتاب دی چې تاسو ته بیرته ته وایي چې ورزش نہ کوئی رفا وجہ دادی مشکل ہم مشکل ہوتی
0: ورزش ہوتا ہے.

0: کور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ ہر سوما ما پجون کے دس ایک اپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کبنی دا اشما کبنی دا چی اچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس آئندہ باد ز سمیر دا مصری بانڈا محلہ حسن ہیلنا ز پا مصری بانڈا کے دا تیرو لسکانونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ ہر سوما ما پجون کے دس ایک اپنی نہ لیدلی چی خلق
1: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
2: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
3: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
2: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لعشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانٹای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
3: واہ عشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: دتمی
1: اوکی ګران مینوالو ماته ویل کی تاسو قربای کرام خان اور تاسو دی وخت کی زما आवाज الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري زما تاسو سر هر ماسخوتن ملګرتیا کیږي د نه هو بجو نواله تر لسو بجو پورې نن چې کوم ماسخوتن دی نو یقینا چې دا ټوله ورس کمه تیر شولا د جمعې مبارک ورځ نو که دغه باره کې سوچو کو نو خېستا ماسخوتن دی ځکه چې ټوله ورځ به تاسو عبادت کړی وي اور مونگ با هم تاسو امید در بلرما چه بخپلو دواغانو که یاد ساتلی و زما آغرون خوین دی چه چرتا چرتا د سیگنلو مسئله دا بنو که لکی که یا دغا علاقو که کنم نگوره تاسو زر دیر زیاد مسکو ما خواه زکر چه تاسو زما آغرون خوین دی چه ما شلا تاسو ریگولر زما پروگرام که با میسیجز کول او کالون بم کول کنه نو داسی که دی نشی چه یرا اوس تاسو چکم دینو آغا ما تا میسیج نشی کولے پروگرام کی اور یا چکم دینو آغا کال نشی کولے او زمان ہیر شی زمان زکر نہیں ہیرے گئی چی تاسو زمان دا پروگرام خکولائی زمان دا پروگرام ما شاء اللہ دا تاسو باندے خکولے او خکولے دے اور نور بم خکولے بھی بہرحال ان شاء اللہ ضرب بیا دا غورز راشی چی استاسو میسیجز اور استاسو کالونا ان شاء اللہ دا دوبارہ بیا مونگ تا شروع شی او ان شاء اللہ پروگرام ہی سب جوڑی گی صحیح نا خجی قربان پروگرام دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطر بستاسو خدمت کے اڑان دی کی گی زما آغا رونا زما آغا خوائن دے چکم پیل ازل مونگ سر عمل گرتیا کئی چا پیل ازل چکم دے نو ریڈیو ٹیون کڑے دے نو آواز دا اکرام خان دے اور پروگرام دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دے اور اشما زما برینڈ دے او زد خپل برینڈ دا پارا چکم دے نو آغا الحمدللہ خپل استاسو خدمت کے حاضر یما او پدی گرمی پا دغا موسم کے بزد تاسو تا دا اشما سن بلاک مشورہ در کوما بازی خلق چکم دے کنا نو آغا ورکوٹ پیک دا ہر سکے خواخی خوزد آوے ما چی یرا دا پختانو عدت ندے پختانا چکم دے کنا او دا ہوئی وس کی گی پیسے ور سروی نو آغا ہر سکور تا پا بل کی اڑی یعنی زیاد اڑی کنا نو پتہ نشتا بس دا اوسنے چکم زمونگا دور دے نو مونگا ورکوٹی ورکوٹی ہر ستا خوشحالی کو لکو زمونگا اشما ہر بلائل دی یو 120 ml دے یو 200 ml دے او زا کا پخپل خریدار شم دا اشما ہر بلائلو نو تاسو یقینو کئی چھ زبا 200 ml آئی لخلم ولی یو خدا چھ 120 ml ماتا 500 کے ملاوی گی نو 200 ml ماتا پا 600 روپئی کے ملاوی گی 100 روپئی سیوا دی نو کا 120 ml زما یو ہفتہ کی گی نو 200 ml بزما دو ہفتی کی گی فائدہ شو گا نشوا بلا خبر دادا چی بار بار تلل سودا روڑل او بلا داخ سا خرابی گی نا صحیح دا دیکھے ہیس دا خرابی دو سا نشتا چی دا با خراب شی ایکسپائر بشی او چرتا چی کم دے نو مطلب دا با سا بویو کی یا بس نقصانو کی اسم نکی دا کشانتی کزمونگا کم شیمپوان دی دا اشما نو یو 200 ml دے یو 400 ml دے 400 ml نو کز خریدار شم زبا 400 ml شیمپو خلما یو بیا خبره ده چې مارکیټ کې ملاوی گی نا نو بیا بز کمپرومایز کوما په 200 ml باندې نو بیا 200 ml تا غاړه کدم خو کم ملاوی گی نو زبا 400 ml شیمپو خلم ولی زکا چې یو خو 200 ml شیمپو ماته ملاوی گی په 300 روپۍ کې نو بیا چې کم 400 ml شیمپو دې ماته په 550 روپۍ ملاوی گی 50 روپۍ بچتم دے او زر زر بختمی گیم نا چې زما ملک شیمپو ختم دے زمونږ د خلکو خو چې شیمپو ختم شي ماشاءالله او به ورکیا چې خوازوي توای کدی کې بوز د ځان نه شیمپو را پیدا کیږي نو دغه خو بوز د ځان نه را پیدا کیږي چې بس کم ختم شو خو ختم شو کنه دک شانتی زمونږه په اشما کې بیا زمونږه اشما سن بلاک دے نو ورکوټ ټیوب هم دی ورکه او غټ ټیوب هم دی ورکه نو زمونږه ورکوټ ټیوب د سن بلاک مونږ سره ټیوب ختم شوه دی سلور 15 ورځو کې شپږ ورځو کې به ان شاء الله مارکیټ کې بیا دوباره تاسو ته ملاویږي اویلیبل بشي دا سینه دا چې مونږه اوس ورکوټ ټیوب د سن بلاک نه جوړوي خو دا غټ چې کم ملاویږي کنه نو هر سړی وایي ورکوټ ټیوب نو چې کله دا ورکوټ ګوره د دې د پاره وی کنه چې تاسو چک کوي امونګه پښتو کې د پیښور خلک یو خبره کوي دا چونګه ده یعنی د چکولو د پاره ده چې کله تاسو چکلو بیا په کار د چاغي کې ډیر واخلې نو لوی سن بلاک ټیوب زمونګه مارکیټ کې ملاویږي چې کم تقریبا 200 ml ده ډیر خوله دی ډیر بهترین دی ډیر زبردست دی مناسب ریټ کې تاسو ته ملاویږي. نو اشما سن بلاک استعمالوي ګرمي دا په ګرمۍ کې سن بلاک ډیر ضروری دی. خويندو د پاره ګوره دا پروډکټ زما د اشما چکم د ګرمۍ دی کنه لکه دا اشما هربل سپریش ولا اشما سن بلاک شو دا ډیر ضروری دی. ولې چې خويندې ټوله ورځ په کور کې کارونه کوي کچن ته تاسو زی نو کچن کې څومره خولې در باندې راځي پسینه راځي نو دا خولې چې کم دی کنه دا تاسو بیا لوپټو سره صفا کوي زنانه سره لوپټه وی کنه هر کور کې زنانه لوپټه چي ماشالله پښتانه یو نو بیا دا لوپټه چې کم دا نرم نه وی کاټن نه وی کنه نو دا تاسو سکن ډیمیج کوي او اکثر ما ته خويندې هم دا وی زنانه دا ورځ ما سکن ډیمیج دی. نو زور تم چر سترګې پټوا اشما هربل سپری کوا یو بستا سکن د ډیمیج کې دونه بچوي یو بستا مخ باندې خولې ناراضي یو په کچن کې هر څه ګرم وي خوستا مخ به یخ وي. لکه دا مثال بداسي چې انسان سفریج کې کیدی او لاړ شي کچن ته نو دا مخ باندې چې ته بار بار اشما هربل سپری کوي کنه او کچن کې کار کوي داسې به وي چې تا د خپل سکن د فیس د مخ فریج کې کېدلې دي فریزر کې کېدلې دي او نور بدن دې په کچن کې دي. نو اشما هربل سپری کوي مخ باندې ستاسو مخ به نه خرابيږي او سیم هم داسې د الکانو د پاره نارینو د پاره هم زمونږ اشما هربل سپری په دې موسم کې ډیره ضروری ده. ګرمه کې در باندې رالی پاغې وکا کمزې دې الله نه کی اور وبو سره وسوځي دو زخم دې سپونې دې خارخ دې یا ریشز دې سوځي په دې ګرمه کې اشما هربل سپری کوا لک تکلیف انسان لور کوي چې کمزې باندې ریشز وي لکه زخپلم چې اشما هربل سپری کوما بدن کې پاغه زی باندې چې په کم زی باندې ریشز وي اکثر انسان بدن کې کم اضافي وختلر کی نو اغه زی باندې اکثر ریشز راځي سوځي اغه زی جلن کوي کنه لک سات د پاره. نو اشما هربل سپری انسان لګ یو منټ نیم منټ باندې سخت تیرې یخ دی ډیر کنه خدا سي د خکې داسې د لا ریشز ټکې کته آیلو لګوي اشما هربل آیل غم کار کوي اشما کریک کریم چې کم دی ام کار کوي خود سوي دا چې بیا ته ګرځي نو تا ته بزان غوړ غوړ لګي یا مطلب دا رې تا چرته سپینی کپڑے چولی دي نو ته بیا بدن باندې هربل آیل یا کریک کریم نشي کوله او کچرته کلر والا کپڑے دي چولی دي براون ډارک براون یا بلیک وغیرہ صحیح نا نو بیا چې کم دی کنه ته یخ پودر نشي لګولې بدن باندې نه پرکلی هیټ کریمونه لګولې شي نو دا اشما هربل سپری دا ته هر کپړو او هر ټایم استعمالولې شي ځان سره په جب کې ګرځولې شي ګاډي کې ګرځولې شي کمره کې ګدلې شي واشروم کې ګدلې شي کچن کې ګدلې شي اشما هربل سپری نو دا په دې موسم کې استعمالوي ان شاء الله دا یو میاشتہ الله به تیر کی. او بل خبره دادا چ کوم رونه زما आवाज اوري کنه کوم رونه بازي رونه ډېر ظالمان وي انتهائی معذرت سره یعنی په کور کې زنانو باندې زړه نه خوګي چې اوکړه الا شابا اوس کاوا وکا کاوا وشوا الا شابا اوس بس اسې زنانه نه پریدي نو ګوره ګرمي ده او په ګرمۍ کې ډېر گزاره کوي صحیح ده چې په یو ټایم سالن باندې کار کیږي نو زم چې بل ټایم سالن نه دی په خول پکار او چې بل ټایم سالن باندې گزاره کیږي نو بیا بیا اضافي ډیمانډونه د خويندونه د مندونه د بیبیانو نه زنانو نه دی پکاره ځکه ګرمي ده. بعضي خلک ظالمانی مشرانی د کور زنانا هغه ته غغ نشي کوله چې یارو سو هم کسو هم جګړه ده کسو هم بیزتی ده بس غریبانا نه خاموشي سره لګیاوي کنه نو سړولم احساس پکار دي او د کشانتي خويندو ته بمدان نصیحت کوو چې د بهر نه کم سړی راځي په دې ګرمۍ کې فورن اوبور کوي دا عادت ځان کې پیدا کړي کمی زمونږ خويندې دي کستاسو پلاران راځي کستاسو رونه راځي بیا الله دې تاسو واده کړي بیا کله تاسو خاوندان کور ته راځي دا عادت ځان کې کې دی او دا عادت چې په کوم خلکو کې موجود دی یعنی کوم زنانو کې نو اگر ډېر ښه زنان دي او دا ډېر ښه عادت دی چې کور ته ناري نه راشي ملما راشي فورن اوبه زمونږ د خلکو داسې عجیب عادت دی چې تا ته به روټي او سالن کې دي خو د اوبو د پاره ورته تا وازونه کې وبډیر لوی نعمت ده خ ډیر ډیر سکل پکار دی په دې موسم کې ګردو تم फायदा ور کوي بدن تم फायदा ور کوي سکن ته फायदा ور کوي نو وب خ ډیر ډیر سکل پکار دی بل څوک چې سره کار کوي څوک بچا سره دکان کې کار کوي څوک بچا سره چکم دین او اغا په پټو کې کار کوي څوک بچا سره عمده سي چوکیداران وي کنه څوک بدا سي پند والا وي دا پندو کې به وړي راوړي نو ډیر گزاره کوي په دې موسم کې صحیح ده ځکه چې ګرمي ډیره زیاته ده سمرم د وسکیږي نو د الله مخلوق ته سہولت پیدا کوي بدل کې بسکیږي بدل کې به الله رب العزت مونږ له سہولت راکوي وای ته زمکه والا باندې رحم وکا نو بر اسمان والا تا باندې بر رحم کوي نو دا ده چې څومره مونږ سره کشران دي مونږ سره کار کوي او زمونږ د لاس لاندې دي نو په کار ده چې په هغوی باندې رحم وکړو نو انشاءالله الله رب العزت به مونږ باندې رحم وکړي. خجی قربان پروگرام میں در سر بالکل لائف دے براہ راست علیشبا نور دنو شیرانا ڈیر زیادہ مننا خوشحالو سے علیشبا لو یخس شیخا جعفر شاہ ماما زما ڈیر زیاد خوگ روڑ دے بلکہ زما ڈیر زیاد خوگ مشر دے دنو شیرانا خوشحالو سے جعفر شاہ ماما آج وا صباحت د تاج زینا وے چ پروگرام کی در تا ویلکم پخیر رالے وے ما اکرام بھائی اور وے چ مولانا سے بولے ناراضی یار پتہ نہیں شبورو نے میسج کڑو شیراز تا ما تو شیراز اور پس ور لے گلے وے چ زمونگا س ایمرجنسی دا سکار را پیخ شو او زبا بیا سبا لالشم اکرام بیتو وایا ننیم بیا پتونه لگی دا بارحال مالا پکار دی چه تپوسو کم خو مازکا تپوس نکولو مایا سینا دا زرک دارا شی چیر از پروگرام لنیمه تلی او دا پروگرام دا وجه تپوس کئی که نا کتانا سو گاڑی بوزی نو تب بیا اسی مغتا کال نشی کولی چه لکا پخیر رسی دی الکا پخیر روانی او بلکی وی چه الکا دا گاڑی غم دی ور سرا نو اکثر چه سوک چالا گاڑی ور کی که نا زما پشان چه کم کسانی اغا بیا دا اغا دا خی او دا بد تپوس هم نکی چیر پری دا ریلیکسی که نا نو ان شاء اللہ رب شی مولانا سیبو چرتا بزی گنا او مزمو خوالا برازی ان شاء اللہ. السلام علیکم اکرام بھائی آواز دی ماشاء اللہ خکل رازی ہوریا دا میسج را لیگی اڈیر زیات مننه ہوریا خوشاله اوسه ادین علاوہ اس ما د منگل میلے نما خبری زما د آواز حوالے سرا کراب کلی کی وای چم داد اللہ جنا سٹور سر دیش ما تمام پروڈکٹ ملاویگی جانزیب ماما د مومندونا اوای چ ڈی چوک غازی بیگ کی ستاسو شما پروڈکٹ جانزیب ماما ته زلمے ریڈیو گور ستاسو مومندو کی کار کئ کنا 90.0 ادین علاوہ چکم دے نو ادن محسود میری بہت ہی پیاری بہن اسلام علیکم اکرام بھائی آپ دا تور شپا شو کے درتا ویلکم پخیرا لے ویم ٹانک ریڈیو پلی کے دے آواز صفا دے آو بالکل دا گرمی پشان تے خواہ سیدا گرمی خوڑی را زیادہ نما وقتی دا سی 30-35 منٹ واکو کڑو او بل شان تے خوالی را باندی را لے او دا سی چی دو دا یو کور مخی تے اولس پینزل اس کسان ناس تو نو ما سر حمید و ما حمید تے مائی دا دے کور زنانا خو غر کی دی وی ولی مائی تو گورا دا پینزل شلو سڑولا چی دا تیارے کئی نو مایدا بس کیږي الله دې رحم وکړي. بهرحال راځي ګورو د فون بلی کرا سره پہلنې کالر سوق دي کم زنه دو کالران دي یو و منټه انتظار کړي دي یو ماشاءالله یو لس منټه انتظار کړي دي یو لس منټه والا سره بابل خبري کو دا و منټه والا د لګ نور انتظار وکي. السلام علیکم. وعلیکم
0: السلام.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. روپ ماما سنگه طبیعت دي خده برابر استړی مشي او په خیر را لې خیر دې جنتی شي سره
0: کې مشورون کشورون
1: ستاسو دواګانی دی روپ ما ماتان باورو چې تسنګ ای
0: لا دا روزی شي مو خو کرام بای اجی ته مخه سفسل د څور کالینا وکړو او یا څه نه کوم
1: یره د شپې سل دی په کور کې چې کم دی روپ ما ما سیګنل بالکل کار نه کوي یو خبره خدا ده کنه ک کال یسم کی आवाज نه درځي سړی بیا حیرانه پریشانی او بل خبره دار چې د شپې سل والد سے وفات شو الله دی وبخي دا والد سے پشانتی سیریس دا غی اتر دے دا والد سے ابن کشر دے پا دویم نمبر دے کنا ام دیر سخ بیمار دے نو اکثر غصر پا ہسپتال کی وقتیم ما وطا یو وائی سکڑلو وائی چرا غصر پا ہسپتال کی ما ملمانا ورکر دیر زیاد رازی اللہ دیستا قدرو کی اللہ دیتا خوشحالے کی او انشاءاللہ یو رز بدا سی راشی چی مخامق بدر سر ملاو شی چر تا ڈرالا بتا سو راشی مونگ بدر شو خو ما سر مل گرئی چی زکلم درزم نو انشاءاللہ بیا با ورطا ہوائی چی دا سی خبر دا بالکل صحیح خبر ہے صحیح خبر ہے بس دائی کنا کلا کلا ما خدرت ہوئی چی دا گوی پا کور کی دا یقیناً خبر ہے چی سگنل بالکل کار نہ کی مونگ چی خپلا ملتا لار شو زا چی دا فوتگئی کی ملتا دری سلو رزیو ما خلق براتلا ما تبی یار تکال نو چتے ما یعنی کدلتا سگنل کار نہ کی وائی فائی وی نیٹ ہم کنیکٹ کرے بھی کنا باقی ستا دا خلی سوال جواب باورتا زو کما رو پاما
0: بس دا وقت بل میں داس نوی کہ ٹیم نو خلی میرے جان میں ٹیم خدا ہے
1: ماشاءاللہ ورمنڈا کا
0: اے او غا عوام تا دای پیغام در کم وکن
1: جی
0: سو بیدی شروع دا سپری غاش والا شمپو دا دا پریش دی خریب پر شو رو پای دا سو پوری رو ری
1: خو روپ ماما نو پر صرف باندھے اس خلق رہا تھا لمبا وے بالکل صحیح خبر ده خو دا د کنه روپ ماما چې د هر څه د پاره الله رب العزت چې کم دی کنه نو هغه خپل خپل شیزونه پیدا کړی وی کنه اوس دا اوبدی اوب په اوبو کې چې روټۍ ماته کې نو دام د شوروا په ځای کار کوي خو د خلکو زړه ته چین سکون نه ملاویږي خیال لري کته وای چې زه شوروا د غوښې نه خورم د چکن نه خورم او زه په اوبو کې ماته کومه کنه نو دا دا چې اوبم به شکه تا خو موړ کی ولګه در لختمه کی فائدہ در کوي نقصان نه در کوي خو د شوروا خپل مزوي د پي خپل مزه دا تور چای خپل کاوي خپل نو استاد الله قدر وکي چې تا مونږ باندې دومره اعتماد دی چې تا وای ما صرف وبانه خپل بدنم وینځو دونه خسته ریزلټ دی په 100 روپۍ صرف دی خو صرف جوړ د کپړو د پاره دی نو څومره خويندونه به زما आवाज وري ورته ويم چې شما صرف د کپړو د پاره استعمالوي د بدن د پاره شما صابون استعمالوي د ویښتو د پاره شما شیمپو استعمالوي
0: اځه خبره صحیح ده استعمالوي دا زه خپل ریزلټ ته شایم چې دومره
1: ریزلټ ته پوسی
0: کنه بل
1: ماشاءاللہ منم اللہ دی خوشحالہ کا ڈیرا منا روپ ماما خوشحال اسے تھینک یو جلا سوکم آواز اور روپ ماما دعا سلام قبول کی اور روپ ماما گور اعتماد گور دخل کو چھ صرف باندھے سوکم لام بین سوک بپی وختم نہیں سی چل کدا خو صرف دیدا سکے لے ونے شوی خو زه همیشه تاسو ته یو خبر کوم کنه چې زما اشما پروډکټ دا سیدی چې دا تاسو ته هیڅ نقصان نه درکې فائدہ به درکې نو ګوره روپ ما ماوي چې کپڑے خو کپڑے دي ما په بدن وینسلو او چې چا به زه چې کله ملکانو سره مخاطب کیږم کنه میټینګ ور سره کوم یا پویا کومه نو زه ته چې ګوره د پلانکی پروډکټ کې خو ریزلټ شته کنه او یو جو ډیر ریزلټ ده زه ته ګوره به تاسو خواري وکي چې خلکو ته ورسی خلکو ته په اسانه ملاویږي نو ما وختي لکانو سره خبري کولې نو ما ته دا خبر وکړم چې صرفو کې خو ریزلټ څنګه ویاو نو ما خلکو ته ايش ما صرف وروره سوي چې کم خو اندرونه دا ګيلي کوي چې هر زينه ملاويږي لکه دا عامو صرفو په شانتي نو ما ګوره دا عام صرفو په شانتي وروره سوي خلکو ته نو ان شاء الله ان شاء الله څوک یو پیره دا ايش ما صرف استعمال کړي د کپړو د پاره ډېر به خوشاله ایتنا او دواګانې به کوي راته ګورو د فون بلی کرا سره بل څوک ملګری دي اور د کم زينه را سره ملګری دي اسلام علیکم او منتظر شاہ ماما دے اللہ دے پاکے خیر روا چھئی نن خود پروگرام پا سٹارٹ کی دا مشران مشران سپینگیری را روان دی اول روپ ماما دے بیا منتظر شاہ ماما دے ورپسی لال محمد ماما دے او دا سلسلہ دا سی روان دا بلکل خیم ستاسو دعاگانی دی مشرہ تاسو سنگا یہ طبیعت ہم خدے زما کستا ان شاء اللہ چ خوشحالہ برازی بالکل دے ورتا صحیح ویلی دی چا باندیم دانی دی د دانو د پاره تاسو یو پیرا اشما اکنی ڈراپ استعمال کئ بیا تاسو وګورئ کمالات اشما اکنی صابون استعمال کئ بدن پی وینځئ بیا وګورئ کمالات نو بالکل صحیح دی ورته ویلی دی
0: دا موږ خپل استعمال او جیبو اورر خې خوی دل دې او الله به باندې سړی دا ښه شهدا شهګړا یا کای دا دا مان بلم دل تا چې اگست او مار د بازار نه کورینه به راړلو ماشومو دې الف دانو ول دغه په تکلیف باندې او غوړو مخ مخ مخ لا کو هغه بندیان ملخ کړي نه یم ډیره دواګانې کای تاسو قبلې ته
1: اللہ دے خوشحالہ کا ڈیر زیادہ مننا منتظر شاہ ماما ڈیر زیادہ مننا دا ستاسو مینا دا ستاسو اعتماد دے و انشاءاللہ دا برقراری سب پیغام ورکے دنو شہر اوری دن کو تا
0: بزما خدا پیغام دے چې دا ایسو دا لا ایسما صرف چې تاسو کوم رئیس دا خو مش پلم لري استعمال او ډیر خلک هم راړي خو لکه زی ډیر خلک یې ځان ته دا خبره مخکمه نور او د دکانونو سره
1: ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحالو سے منتظر شام ہمارا سر مل گرے اللہ دے رہا تھا جوندے لری گرو بلا سر سوکھ دی کم سے السلام علیکم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لال ماما شکای سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی سبخ تور انسان خستہ موسم دے مزے کا واہ
2: اکرم خان اور اسے ٹک ٹاک
1: شکر دے تسنگ یا مولا نصیب سنگ دے سنے میں اول خیر دا مولا نصیب
2: مولا نصیب خبر بر دے اوکو پکور دے گرمی نہ رغلے دے
1: دا تختے دے لے دے
2: اے او پشتی سو خو دے رکھا موسم دے دے کی نہ گرمی سا نہ ماچر سا دے میشن سا ایسا شوق سا موسم دے
1: خب بختور سڑے بختور منی
2: اے خو اللہ دا تأثیر آوالی
1: آمین آمین آمین انشاءاللہ درزو بخان
2: بس اللہ دا پخیر آوالا
1: دا تنور روٹائی برا باندے خورے دا تنورو تاسو تنور تسو آئے تنور نہیں تنور روٹائی اکور کی چھ زنانا روٹائی پخی پا تنورو
2: اے بلکل آگا روٹائی بادر نوخے انشاءاللہ
1: تاسو آگا تنور تسو آئے لال محمد سے با
2: مجھے ہاتھ تنور ورتا وائی
1: بیا نه راغله پیخور ته کلارا چکر ش ککلارا لی پیخور ته زما خواله ضرور رازا
2: ان شاء الله در بیرم خو ته لږ گرمی کم شي خو بل
1: من ډیره گرمی دا ډیره گرمی دا بالکل چرا کو نه شي ډیره گرمی دا اے
2: سپ سپ د مسور ټلیفون په خاطر کو غریب خو وز نه سره پاس کیږي
1: او کنه ګوره بس زه خو درته وایم چلته سیګنل نشته ان شاء الله ستاد خو له پختنه به مرتکو الله دې خوشاله کا او ګوره تا د پاره خو ما بیل کمره ساتلی دا ته ځان له کمره کې سملې سوکنه پرې دې کمره کې انشاءاللہ باقی گورا تالا اللہ پیخور کی مونگا سنگا رونا در کڑیو دا سی وای چھے یو کور دے پیخور کی دے دیرا مننا دیرا مننا اللہ دے خوشحالا کا وانا وزیرستان کے سوکم زمان آواز ہو رہی گئے نا کالج روڈ باندے اتفاق ہول سیل ڈیلر گل محمد بھائی سر زمانگ دا اشما تمام پروڈکٹ لائے گل محمد اینڈ باز محمد نیو اتفاق ہول سیل ڈیلر پنیم بانی دکان دے دا چا بدن باندی خشکی بھی ویختو کی خشکی بھی اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو زبردست کار کئی بہترین کار کئی اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو بانا ٹول بدنم وینزلے شئی ویختم ورسر وینزلے شئی بیا کستاسو ویختو غرزی گی کمزوری دی اشما پیاز والا شیمپو استعمال ہوئی اشما آملا شیمپو استعمال ہو لے شئی اشما ایلوویرا اشما گارلک یعنی اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن وہ قسم زمونگا شیمپو آن دی کم یو فائدہ در کئی مغی استعمال ہوئی گورے دا سی ندا چھ صرف دا دی شیمپو آنو کلر بدل دے یا دا دی خوشبو بدل دا نا بلکہ دا دی مکمل انگریڈین شیمپو بیس کنڈیشنر ہر صد دی بدل دی نو چاہتا با یو فائدہ ورکی چاہتا با بل فائدہ ورکی نارینا زنانا مشران کشران ٹول استعمال ہو لیشی اشما شیمپو رازی گورو فون بلی کرا سر سوک دی کم زیندی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: ستڑی مشی زما خوگی خوری پا خیر را لی سنگی خی ٹک ٹاک برابری
3: جی ہائی ما تاسو سنگی شی
1: شکر دے بالکل زم ہائی ما تا ہائی زم ہائی ما
3: جی
1: سوک خبری کبھی دی کم زینہ شمائلہ پہ خیر ستڑے مشی سنگ دا غزما بلا میرا نا خورو
3: جی شاید
1: پروگرام آوری گا نا
3: جی آوری
1: کو حیرانا یما پہ یو خبر خان
3: جی سرنگ
1: چی دا شمائلہ دومر مودا چر تا غیبا وا چی پا کال 2026 کے را غٹا شوا کالو نے شورو کرو
3: خاموشا
1: خاموشا وی ما ایک نوشین خور میں چر تا پٹکڑے وی خاصا ہی دا ٹھیک دا او دارا تو آئے زمان خوری چی شگی لوگر کی سویل خواتین شاپنگ سینٹر اس پروڈکٹ خرسائی کے نا
3: او جی خرسائی
1: فوجی ماما
3: جی
1: تاس اور سر رابطہ کوئی
3: جی
1: خواہ ماشاءاللہ اللہ دی کامیاب کی اللہ دی خوشحال کی خخ لگ دی خواہ کلم کور علی زمان دا خلی سلام ورتا کوا
3: جی نوشین حتکی چیزا سر جائے
1: گا مڑا پریگے دے پا نوشین خٹک مانے سے کیا دیرہ جغی دلے دا
3: جی
1: ډېری خبرې کړی دی هغه خپل حصہ هغه ریټایر شوی دی ریټایر دی بس هغه ریټایرمنټ اغستې لري ورکه چې خبرې ورسره کو خوري
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نوشین خټک زما خوري سنگه خی ټیک ټاک برابرې
3: بالکل شي تاسو سره یو شي
1: ګورستازه شمای لاونی ولو ښا
3: ګرمي شته تاسو ته
1: نو یره داسې ګرمي ده کنه خوري مونږ ورته تندې وایو تاسو ته ټنڈ وایي کنه خدوانا ورتا وای ولی ستاسو دوی سا زمون خو یوی سر پتندے یوی
3: خو
1: دوی نمائی سی صحیح دا صحیح مائی کستاسو دوی ٹنڈا و تندے دوی دا سی خوالی پی رازی گنا چې بس بار بار به خولی سپا کې بار بار به خولی سپا کې او ما ته خو چا مشوره راکړل و یاره داسې وای اوبو کې ځان ته لږ لیمو اچوا او لږ داسې مالګه واچوا او لیمو پانی اوسکا یاره بس هغه مې ورته اوسکلې نو دا خبرې د هغې په زور کومه لګیا یم ها چار چوما او کنه داسې خو ټایم نه تیریږي څه به کوې پرون مې خیال و پرون ما یاره دا خوراک هم انسان له ګرمي کوي ما یې ورو ورو دا خوراک هم پرېښودل په کار دي په دې میاشت کې یا انسان ځان له خخ کولې خسته مزیدار غوا وساتي او مونږ ورته شمله وایو تاسو ورته پته نشته شلیم به وایي لسی به ورته وایي تروی به ورته وایي که څه به ورته وایي شلیم به انسان شلیم به سکي او ماسته خوري بس ماستو د مونږ دهی ته ماسته وایو تاسو ورته څه وایي اچھا ماسته ورته وایي مړه به دا خو بیا شګي لوغر خلک زمونږ په شان خبرې کوي خبرې شایې تا خو ماته وی چې زمون خبرې بل شانتی دي خوري او دا زمون په شان خبرې دینو
3: نه دي بل شان یو شایې دي
1: صحیح ده یو پروډکټ پیغام ورکا
3: پېښ ما پرګل کریم چې دی کنه ډېر ژت مزدور دي
1: شکر الحمدلله په دا ګرمۍ کې ته په الله باور وکه کنه چې دی خلکو داسې په سر راغستې مچ وختې رانه په موټو موټو وېستل وای چې فارمولا کریم او فارمولا کریم خو که د رېزلټ درته وې ما کنه نو نن راته چا وی وي زمونږ خپلوان راغلی وو د داسې بره علاقې نه مطلب د غر علاقې نه لکه څنګه شګیله وغرم کېدی شي په غر کې بره علاقې کنه ښکته ده غرونه دي وای مونږ راغلی وو زما د ماما لور او وای ستا پروګرام یې اورېدو سحر والا پروګرام اوري ځکه چې پېښور کې ما ریډیو کار کوي او وای فارمولا کنیم استعمالی مړه وای داسې ښکلې شوې ده کنه چې کم خلک د کلي ناراضي او غورته ګوري و چلا دا سره داسې خسته شوې ده دا خودنن نقال مخ کې داسې نه و یا شپږ میاشتې مخ کې وای اشما فارمولا کریم و زمونږ ټول خاندان اشما فارمولا کریم استعمالی وای بالکل ډېر
3: ژت مزور دي کنه اشما فارمولا کریم او
1: فیسواش ته فارمولا فیسواش دا انټیګریټ اف شیمپو ان شاء الله چې څوک اشما فارمولا کریم استعمالی زما خورې نو بغیر د رښتو بنه پاتې کیږي او چې کومه مشری دي زما د کپنې جوړې دونه پیلا بس دا غوي بد قسمتي و چې هغه ټیم اشما فارمولا کریم نو خیال لري نه نه انشاءالله استعمال وا خوري فائدہ دا نقصان چرته دی فائدہ دا ماشاءالله ډیر مننه الله دې خوشاله کا شګی لوغره کې سویل خواتین شاپینګ سنټر سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاوي او بیا چې ور سره سحر را پاسي او فارمولي فیس واش سره لګ مساج وکي او دا مخ ور سره وینځي بیا ماشاءالله تاسو وګورئ ریزلت سترګولاندې هلکی زیات عمر سرات د مخ دانی د غونه مکمل ختمی اشما فارمولا بیوټی کریم استعمالوي هر ورکوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاويږي

0: راځي ګورو بل سره سوق دي کم زنه دي. ها السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سرګی اکرام بھائی خیر ده؟
0: شکر الحمدلله. خوګه وروره سوق خبري کوي د کم زاینا؟
1: زاد ټانک نه خبري کوم.
0: ټانک نه خبري کوي؟ نیم مبارک دي سده زړګیا.
1: جنان ګل.
0: جنان ګل او څنګه یو دار دوجه د چا جنانی جنان گل پٹانگ
1: کی
0: گاڑے چلے ٹیکسی فلینگ کوچ لوڈر چینچی الحمد للہ دا گردو تکلیف نا دا کلمو آن چوٹی آن بڑی آن دا میدی دا مکمل ختم اشما ہر بلائل خدا دے رہا تو انہیں چھتا دا چا جانا نی
1: بس خو الحمدللہ چھ دانی مکو دیلی استعمال ہوگا دا غتیل ندی
0: خواہ سید اللہ رب العزت دی تالا صحت در کی اللہ تا دا گردو دا درد ساتھی اشما ہر بلائل اس کا خو دیری دیری او بس کا انشاءاللہ دا گردو تکلیپونا با دے اللہ ختم کی جانان گولا دا چا جانا نی
1: بس الحمدللہ کہ کیما دے پیز ولا شمپو نہ دو لگا دل اس بکور تا گوندے وا کر بر در بہترین لگا زاک در صحیح کہ وی یو سر پر وین جی
0: داو گورا تے جواب نہ رہا کہ او کشمالا میسج کڑو وے دا خبر بدلوی وے دا خبر بدلوی وے دا زما جانان دے
1: بس اللہ دا اپنے مقصد کو
0: امین امین جانان گلاو چانہ پروڈکٹ راوڑی پٹان کی خو گرورا ماشاء اللہ. بس ان شاء اللہ قرآن دازی بکو پٹانگ کے بکور اندازی کو دا چکم دا اشما ہر بلائلو والا دا کنا عمرے والا دا ان شاء اللہ ریڈیو اسٹیشن کے بھائی کو اعلان بدر تکوما چلا کٹول راشی زما ٹیم درغلے دے قرآن دازی کئی ان شاء اللہ کوشش بکوم چھ خپل درشم ک خپل در نر لم زما کپنی کم منیجران دی بدرشی او ان شاء اللہ کوشش وکئی چھ ورلا راشی چھ خپل استر گو باندی وګوری چھ یرا دا وګورا دا سمرا ایمانداری سره مونږ چھ کم دے دغه قران دازی وکڑا او دغه یو کوپن امرو چت کو د چار او خطو جی جی اللہ دے خوشحال کا جانانا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے ہاں ڈیرا زیادہ مننا ڈیرا زیادہ مننا گور دم رکھے انسان دے دا جانان گل کنا چی عزت آسو تو چی سو پیرا گور ماتی نا پختنا اکڑا خواہ مالا بالکل غلط جواب رانا کڑو سیدہ او نا ڈیر زیاد جذباتو کے رالو بازی خلقی گنا خود جذباتو کے راشی چلے کہا دا خدا ما سر فری کی گی بس دا خدا ما سر بس بیا پزان نی پی گی بیا گڑے وڑے وای یعنی یار کنا نو ماشاءاللہ ډیر خ کالر او ډیر حوصله والا کالر او ډیر خ انسان او خوشاله شوم ډیر زیات دا سی کالران راضی مخه تا پروگرام کې کالونه کوي او اشما هر بلال کم خويندې رونم زما اخلی نو دا کاغذ ډبی باندې خپل موبایل نمبر خپل نام لیکي دی دکانداران سره جمع کوي ان شاء الله پدی به قران دازی کو کم خوش قسمت نیم روخی جی نو ان شاء الله هغه بلیګو عمرېلا او باقی چې کم اشما هر بلال پلاسٹکی بوتل دی نو دا گورا تالا میدہ ٹکئی دا میدے ہر قسم بیماری ٹکئی اشما ہر بلائل چا اولاد نشتا اشما ہر بلائل استعمال ہوئی دا کمی زمونگا خوائن دی سیدا دا کم زمونگا رون دی لاس پملا ٹول بدن ور سرا مالش کولے شے زخم سپونی خارخ باندی لگولے شے غوک کیا چولے شے سترگو کیا چولے شے وختا ور سرا مالش کوئی دا باوسیر مریض درے درے اپریشن بتا سو کئی خو ٹکی گئی بنا اشما ہر بلائل استعمال کی ٹک بچے انشاءاللہ کدا سو دا کلمو مرزون دی نو دواگانے براتا کوئی بدن کم دوینی کمی دا اسے مسکل پکار دی پا دا سے موسم کی بیا چے مطلب دارے چے دا خوراکونا مسالے دا سمر نو انشاءاللہ چے اشما ہر بلائل سرا بستاسو د هزمه راځي دعا وکوي ګورو فون بلی کرا سر سوق دي کم زنه دي دا به زمار پروگرام خيري کالر وي بیا بستاسو میسجز شاملو ما که اخره کې بیا ټایم او خیر ده بیا هم کالونو له موقع ورکو خلک میسجز به شاملو السلام علیکم مروه ژوندۍ مبارک شاه تاسو کله خو که خیر ټیک دی د سیګنالو نه بچ دی دا نصیب وګورا دا نصیب وګورا چې کار وکړو ماته دې کال وکړو او نن سحر ما شو کړی وا سبا سحر به کوم ان شاء الله او بل ورځ به کوم ان شاء الله بیا مې داسې دوه درې ورځو لپاره اراده شته چې په خبر نه بار وتښتم نو که بیا چرته غیب وم سویلی نشم خو پروګرامونه کوم او نادرا گل شولا سبا گل شولا زینت شولا پیپل بنو والا داسې ډېرې زما تکړه تکړه خویندې دي چې سحر مازدیګر ماسخوتن به ما د پروګرام کې میسیجز کول او غیبی دي کالران زما ډېر تکړه تکړه رونه دي د بنو د لکی جنگیر به دي کور پورې سیګنالې کار نه کوي مړه بس نن سبا داسې وخت دی که نه نن سبا داسې وخت دی که نه الله مې دې معاف کړي بغیر د روټۍ وخت تیریږي خو بغیر د موبایل بغیر د سیګنلو وخت نه تیریږي او چې چا سره لا ټچ موبایل وي نو او هغه بیا پکې یا پیکیج نه وي چې پیکیج نه وي نو په انسان ټایم نه تیریږي نو چې سیګنل یې نه بیا به څه کوي انسان لیونی کیږي بیا نو بزا خویما چیزا سړی لک مور سره کینی پلار سره کینی خویند ورونو سره کینی بچو سره کینی زمانه لک کور کې انسان گپ شپ لګی کنه باقی دا مشران دی حوالی سره ډیر بختور دی لکه زما مور زما پلار زما تروریانی اسپیشلی زکه چې اغي سره ټچ موبایلونه نشتا او بس اغي خپل تلاوتونه کوي خفارغه ټایم ملاوی کې تلاوت کوي الله می دماف کی مونږ ګوره دی موبایلو او بیا په دې موبایل کې دا سوشل میډیا دوی مونږ د عبادت نه مستی یو
2: عبادت نه مستی
0: یو د شپې خو به پکې لګیاي چې په مخ د موبایل راو غورځيږي بیا به موبایل کې دی و د کېږي وا کله کله ماته خلک کالو کې ناوخته د شپې 12 بجې یو بجا نو چې زه و دی مسار را پاسم زه ته مې شپه خو الله خوب لره لېږلې ده نا به یاره مونږ خو درسه کار یا ویخو یا پلانکې یا ډنګری زه هم یاره بس د ورځې خی شپې په کار ده چې انسان ښه د وخته اوده کېږي یورې بس موبایل یو سایډ ته سایلنټ ږدي او بس بېغمه خوبونه کوي بد دا نصیحت به ته دې خلکو ته کوې ښه خو چې هر کله انشاءالله اجازت درته میلاو شي دې مایک ته به دې ورخېجو بیان به کوې ان شاء الله بس اختتام کړی دا نادراگل و بکی گونگے آر جی وی گونگے آر جی چام گونگے آر جی نه کتلی دا گونگے آر جی وی دا وتا ته خبرې کوي او تب بیا ما خبرې کوي دا تب ترجمان نه نا داسې خو ماشاءالله هم نادراگل کاکا نه دی نادراگل ده ښه تکړه جینۍ ده ښه تعلیم یافته ده ماشاءالله ډېر ټایم نه زمونږ لیسنر ده ایون دی پورې چې په ټیک ټاک او فیسبوک کې ایشما سره ډېره مینه کوي لا ریډیو په لیکه خو پرېږې ده خو به پته نشته چې کال ولې نه کوي دا ولې کله کله د خلکو مجبوري وي که نه لکه اوس مطلب ته خبرې کوي که تا ته ستا مور ګوري ستا خور ګوري ستا چاچی ګوري بیا به ته شرمېږي بیا ته خبرې نشي کولی یعنی یارو نو کله کله خلکو مجبوری وی کورونه ور کوټی وی یا ورکه آبادی ډیر وی خلک ډیر وی گینه دا ارچا سره غواړي چې زه کرام تکالو کوم پروگرام کې خبرې وکم د ایشما ریزلت بیان کوم ډیر خلک چې کالو نه کوي ګوره د ریزلت د پاره کال کوي چې د خلکو ته وایو چې دا دونه خسته پروډکټ دی د ایشما
2: جی vezi na dragoste bagunte moaie ma ce tatu rasei kana mulakat bauchi khobas prakader
0: au dera sande mulakat hafiz zahir bai di dukan ta so ota kai hafiz zahir bai dukan ta waghi mrashi تاسو مراشی حفیظ ظهیر بده چای اډر ور کیه بده دکان نه باروزی او تاسو ټول په دکان کې کی نه دننه
2: تاسو دا سوچ کړو کنه ما دا سوچ کړو او مطلب دا کوي ګرمي ډیره زیاته وکړه په هغه ورځ بس ګورکا کې سم نه وایي
0: چې ګرمي کم شي کنه چې ګرمي کم شي کورته ور کړه لاړه شه کورته
2: پر کرزم خو بس سباګل خو بس حق مانی کړی کنه چې په بدرنګ
0: یاره نو بس تا د پته د خوري بس چې کم انسان مطلب دار چې څوک منکی چې ندی راضی ندی راضی ندی راضی نو بل خبر نه یم دا وجهی کنه چې هغه یاره کده زولې دم دا بیا وای چې او هو اواز ته وګوره او د انسان ته وګوره الله دې معاف کی غپ لګو مزاق کو خاص سبا ګل مو وای چې زنن کال نشم کوله ما سره سیګنل کار نه کی دی ما پس خبرې کوي او مزاق کو ها
2: جی
0: خدا رو چې پہلا اعلان د سبا ګل مې یادو دوه ملانی یاد کا دوه ملانی کړو چې سوک راځي راځي دې زخپل خبره واپس لم زمونږ د کور او د زړه دروازې وای هر خور ته کولاو دی
2: مطلب
0: پیخور خدای نه پیخور خدای نه چې بازار نه به تیار سودا راوړي ها
2: او کنه بس کله کورونا دی بلک بازارونه خلک لري کنه به خپل بار خپل تیار
0: وي صحیح ډیره مننه الله دې خوشاله کا خوشاله وسلو یا خزه شيخه تھینک یو جلافیز مروه ما سره ملګری و ډومیل نه ډومیل کې سو کوم زما आवाज

0: साबुन एक नी साबुन पर 150 रुपए दे दानो खारख एलर्जी के जबरदस्त कार कही असिम कई अब इंसान माने खारख निश्ता एलर्जी निश्ता खपल बदन पी विंजले دینا علاوہ اشما رائس صابن 200 روپے کی ملاوی گی
1: دیکھو گے چمک
0: ور سڑا
1: بھول جاؤ
0: دانی دی در باندھی زمونگا اشما ایک نی ڈراپ استعمال ہوئی لیکوڈ دی ور کے استر کو ساس کی عمر ایک نی ڈراپ دے 250 روپے اینی ٹائم دانو باندھی یا اسی سے غوٹا رہو تا اکثر بازی وقت کی دی ماشومان باندھی اسی سے غوٹی رہو سی خلق پریشان شی چیرا داس سی دی پریشان کی گئی اشما ایک نی ڈراپ یو دو ٹائم او لگاوی بیا گوری کمالا ادینا علاوہ دے دانو دا پارا زمونگا اشما انٹی ایک نی ٹیوبم ملاوی گی اگر بیا دا کمال دے چھ دانم ختمی اور داغم ختمی اور اگر دا ہر قسم دانو دا پارا دی یعنی تا دا بدن نشتا چھ دا دانا دا صدا وجی دا کل کل خو انسان تا پتہ لگی چھ زما بدن غوڑ دے یا زر دیر زیاد مرچکی خورم چکنا ہٹ والا خوراکون کم نو بیا خو اشما ایک نی ڈراپ دے کلا دا سی چھ انسان تا پتہ نہ لگی چھ دا دانا دا صدا وجی دا نو بیا اشما انٹی ایک نی ٹیوب استعمال کر السلام علیکم اکرام بھائی موسٹ ویلکم اجیسیب سنگھ ہے زدی ہوم پروگرام اور رما مہک گل یما ویلکم مہک گل زما خوگی خوری مشاہد خٹک سلام رلی گی وعلیکم سلام ڈیر مننا رور خوشحالو سے السلام علیکم سر جی مروا خان آواز دے کلیئر دے مننا مروا خدا پوئی نشم چتم دغه مروا دا چھ کال نکڑے او کتا چرتا بلا مروا

0: دینا علاوه چې کم دینو نازمینه د شاخ نمبر چینا وای چې ماشاءالله نن خو سم ډیر زیات خستا او خوګ او صفا आवाज دی راځي کنه چې بس بیا د زلمی ریډیو دا مخه چې کم دینو دا بل خواناړو ګنې زما خو اراده و ما وې چې د ثوابي طرف ته ورړو چې لګ دا ثوابي طرف را صفا شي کنه زکه چې دا چرسدی والا تغبی والا مردان والا دا خو ماشاءالله سحر هم زموږ پروگرام اوریدي شي او بیا اسپیشلی مازیګر چې کم دینو تغبی مردان ریډیو باندې اوري سحر چرسدی ریډیو مازیګر بیا چې کم دی تغبی مردان ریډیو خدین له اج وا صباحت خندلی دی او چې دا صحیح ویلی دی نو بداز وې منه خان مشران مبارک خلق داسې خبرې نه کوي روپ ماما بخفش اکرام بھائی تبسم جانی ما د کرکنا اکرام بھائی شما فارمولا کریم ډیر خکولی دی کنه ګور ماشاءالله وای خان ز مخک ورځو کې په مردان کې او دوه درې ورځې موجودم شافیصل دی کنه مردان د پېښور نه بعد دویم نمبر ډیر غټه علاقہ ده نو زمونږ پورا په دې پاکستان کې بلکې کې دې شي په دې پورا دنیا کې یو کپنی مشهور ده د کریمو صحیح ده چې هغه د خیبر پختونخوا کپنی نه ده د پنجاب کپنی ده د دکانداران یې پیژني نو هغه ماته د مردان دکانداران راتله ماته ویل چې کرام بای ماشاءالله ماشاءالله پیله داسې کپنی را لکه پی کې کې خیبر پختونخوا کې او د اغوی بیا کریمش ما فارموله کریم چې تا دغه د پنجاب کپنی لم شکست ورکو او موږ ډیر خوشاله یو زکه چې وای داسې به یو کریم هم نو چې هغه به د پنجاب د کپنیانو نه زیات خرڅېدل لري ډو په لیکه زمونږ کې پی کې والا کپنیانی راځي زیات تر زمونږ دارونه وي نو دا خو پرې ده د پنجاب هغه نو ما او تل لکه ماشاءالله وای ښا مل ماشاءالله وای مې دا ستاسو دعا ده ستاسو مینه ده خو مل ماشاءالله ګوره وای زکه چې نظر حق دی کنه نو د اشما فارمولا کریم د اشما بیوټی کریم چې کم کاغذ ډبه شین دی او بیا اشما هند اینڈ فوټ کریم لاسونو خپې داسې خسته کوي کنه زمونږ اشما هند اینڈ فوټ کریم هم ملاويږي د قشانتې زمونږ بلیچو کې اشما هند اینڈ فوټ بلیچ هم ملاويږي اشما رائز بلیچ دی انار والا بلیچ دی اشما چارکول بلیچ اشما فارمولا گولڈ بلیچ اشما وٹامن سی بلیچ ہر بلیچ کی سیرم فری دے 50 روپے قیمت دے بیا لخیر دغه شانتی تاسو زمونږ اشما سکن پالش راوالی ہر یو سکن پالش کی تاسو د پاره ماشاءالله سیرم فری دے اسلام علیکم احرام بھائی جان لای بخانی ہم د کرکنا ابای تاسو رائس فیس واش ډیر زیات خسته دي کائنات ته سلام عبد خانی د بیٹانو نا ایستا پروگرام اور مبارک شاله کا عبد خانی اسلام علیکم اکرام بھائی ریحانا ایم د ٹانک نا ویلکم ریحانا ٹانک کے صدام اینڈ رمضان پلازا کی ضربت خان جی دے او تا خانی صدر پلازا کی المدینہ شاپنگ سینٹر دے دین علاوہ ٹول ٹانک اشما پروڈکٹ ملاوی گی ٹول لکی مروت کے ملاوی گی نورنگ من یاری بازار کے جہانگیر بھائی دے ٹول بنو کے ملاوی گی بیا بنو کی زموں گا مین ڈیلر پر اندرون جانزی بھی گلئی چکم ادا شویب مارکیٹ دے پکی او پدی کے حافظ ظہیر بھائی خپلا موجود دے گردنالی گلئی کی ماشاء اللہ حافظ بھائی خپلا موجود دے پرائمری اسکول نمبر 2 سرے چکم دے نو آغا شاپ دے شائستہ اینڈ فرشتہ دوانے نا لالا زمون خلق کو تچ سوک راشی اول ورتا شلومبی تیاری کی یعنی تروی اچھا شملی ماشاءاللہ دم مزہ کئی پدی موسم کے کیسر موبائل زون منگل میلا ڈیر زیادہ مننا اللہ دی خوشحال کیسر موبائل زون بایز آئیز آئیم دا جلالانا بای دعا سلامی قبول کئی آئیز آئی دا دشپی آواز صفا درزی اسلام علیکم اکرام بای تا تا چول اردن کو دمالا طرف نا سلام دے او درگا چی دا نوم خودی مرا پیدا کم کنا زلیخا ډیر مننه خوشاله اوسې ګلولی بابا د ټانک نه مننه ګلولی بابا الله دې ژوندې لره دا مشران چې کوم دي کنه دا زما ډیر زیات خوخ دي ښا او زکه چې د مشرانو دعاګانې د مشرانو مینا لا جواب وی لا جواب یقین کوي تاسو زمونږ دا پروگرام او زمونږ دا کپنی د مشرانو په دعاګانو باندې رنگ دي سفی الله ډیر مننه خوشاله اوسې وی امیر ته سلام علیکم سلام ابو زر د شنکر نه ادینه علاوه چې کوم دې شازیا لکی مروت نه وکاس کاسمیټک سٹور پندو زمزم مارکیټ پېښور اسلام علیکم کرام بھائی ز اشمایم د ټانک نه بھائی سنگه دعا سلامي قبول کړي بھائی आवाज دې ماشاءالله کلیئر دی ښا کاشف کاسمیټک سٹور پیراډایز مارکیټ پېښور نه زما د خوګ روډ دی ادینه علاوه چې کوم دې وی زه هم جانی یما د ټانک نا مامو پروگرام دې ډیر زیات نایس دی اشما کاسمیټک زنده باد اکرام بھائی بھائی زنده باد مجھے اپنے رنگ رابیل خټک دعا سلام علیکم وعلیکم سلام ډیر زیات مننه دین علاوه چکم دین جمیل خان لنډی واسره اشما پروډکټ ملاوی کی حامد د کرکنا اور حامد سره زمون اشما تمام پروډکټ ملاوی کی زما په خیال باندې د حامد دکان دی
1: شگئی روڈ بالمقابل وابڑا آفس کر رکھ رفت اللہ میرا بہت ہی پیارا بھائی میرا
2: فقیر
3: خان نول اینڈ خان محسود جن سٹور
2: میرا فقیر
3: ونڈا بلوج ڈی آئی خان دسر دیشما تمام روڈ کا اویلیبل دی ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹ نا دسرم دیشما روڈ میں لگے نو شیرا کی سمر خوین دیرونا زما آواز ہو رہی
0: جانگیری کی نوشیرا اکوڑی کی خوڑ بازار ماجر بازار اور دین علاوہ نوشیرا کینٹ تسوک رازی سوابئی کما علاقہ دا تور ڈیرے اسلام آباد ڈی مارکیٹ جانگیرے چکم دے جانگیری کی بیا مدینہ مارکیٹ دا جمعات سر خوا کی سمر ٹول سر زمانگ شما پروڈک ملاوی گی خواہ دا کپڑوں دا پارا زمانگ اشما صرف استعمال ہوئی سل روپے کے 200 گرام صرف دیا والا سل روپے والا روڑے انشاءاللہ دا سے خکولے ریزلٹ بدر کی تاسو مجبور شئی چی بیا با نیم کلو کلو والا روڑے خواہ د کشان دی چکم دے کم خوین دی رونه زما आवाज اوری د چا پوند خرابی دی کنه نو د پوند د پار چکم دے زما اشما کرک کریم استعمال وای ایڈیو کے لیے ہیل کے لیے اشما کرک کریم لگائے خپو تلو باندے لگول شی کم تلوی دی خپو گتو سوکو باندے کم چا فنگس مسلی دی نوکان غرزی کی سوک نوکان خوری صحیح نا زخم ٹیک کئی سپونه ٹیک کئی خارخ ٹیک کئی ماشومان ڈائپر پیم پر دوجے پاخی اشما کرک کریم ور لگوی ډیر خکله او ډیر تیز رزلٹ دے پا زخم کے سپونی کے پا خارخ کے اشما کرک کریم ایڈیا پوندی خوب بدر لیو دو درے ورزو کے ٹکی بیا بسے کا بیا بدا استعمال

اچھا زما دا پروگرام اخیرے میسج انمول میری بہت ہی پیاری بہن بورین سے تعلق رکھنے والی ہوئی جی بھائی جان ٹولو تمہیں سلام اور کا وعلیکم سلام ڈیر مننا انمول خوشحال ہو سی ٹائم را سر سر ترسی قربان زمونگا دا کپنی ہیلپ لائن نمبر زان سر یادو ساتے 0342-311-2292 0342-311-2292 دا زمونگ دا کپنی ہیلپ لائن نمبر دے سیدہ خپل کشرانو خیالو ساتے گرمی ڈیر زیادہ دا او دا دینا علاوہ دا اسکولم چھوٹیانی دی دا مدرسوم چھوٹیانی دی مدرسو خیر چھٹیانی نہیں خود اسکولوں چھٹیانی دی نو کورنہ باہر بالکل مپرے دی تپوسی کوئی اسپیشلی دا گرمی ٹائم کے چکل خلق سملی گئے نا نو دا خپل کشران دا زان مخ کے کوئی کشرانو تو بدا نصیحت کو ما زوانانو تو بدا نصیحت کو ما چیرا سندونو تا خوڑونو تا نیرونو تا چکم دے کور میں تا لمباگانو لمزے کور کے لامبئی صحیح دا یو خود دغه وب پتنشتہ صفادی کا گندے دی بل خبردار چ اکثر زمونگا خیستہ زوانان لاڑ شی بے شک چ مرگ پنیٹھ دے بے شک چ اللہ رب العزت چ کم دے نو آغا زمونگا مرگ لکلے دے چ دا بد سن وی او کم ٹائم بوی خو احتیاط ډیر خشیز دے زکہ چ بچی ډیر پ مشکل غٹی گی او بیا چ کل زوان شی نو د مور پلار تم پیدا شی پلار تم پیدا شی چ دا بچے ب زمارا غٹی گی زب دما کی گم زکہ چ ټول عمر خو پلار غریب نشی کولے کمزور شی کنا د دنیا نظام دے کچا د خپل مور پلار خیال ساتلو د د اولاد ب د خیال ساتي چا د خپل خواخ سخر خیال ساتلو نو بیا ب د انګور او د د بچی چ وادو کی د د خیال بساتی نو دا سی بے ضائع زیتا مزی چې چرته ستاسو ژوند ته خطر وي ستاسو زندگی ته خطر وي او شاته ستاسو د مور او پلار بیا ټول عمر په زړه سوری وي په دنیا کې د اولاد نه خوږ شي نشته ډیر خوږ شي نه نو خپل مور او پلار لچ کم دی هغه خفغان م ورکوي کشماله میسج اس کې ډیر مننه ډی خان ډی خان کې هم هر ور کوټی لوی کاسمنډ سٹور سره زموږ پروډکټ ملاویږي سبا سره هر به ملاویږي لسونه والا یو لسو پورې سبا پورې دلوي الله پامانش ما کاسمټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان

نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوک چی وختانی ورزیگی وختانی گن ندی یا وختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر وختان چکم دا کزمنز کوی نو اگر چکم دا کن اڈیر زیاد وختان ورزیگی وختان چکم دا کن اگر کنگے کی خط وی نو اگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دیزی چا غزم گفکین دی چی وختانی ورزیگی یا غزم گرونا وختانی ورزیگی یا پکی سپو می دے خرخت پکی نو اگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی تا سوزوالا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل و کرم سرا کم تاسو وختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دا دی وختان نتا کلر کڑی کسی دی کڑی دی نو بلکل پا مرکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منن جی نو ٹینشن رائس فیس واش کم چې تاسو مخته ورکه خلا ہے ساو تاسو مخکړي نرم ملایم هغه زمو خويندې چې وای چې دما په محمد دی دونه تیر سری دی یا د دینه لواستر ګلان دی توري توري هلکې جوړې شوې دی هغه د وجې غړې ری زیاتې پریشان یو نو بالکل چې په مارکیټ کې اوس اویلیبل دی نو ٹینشن رائس فیس واش او ورسره نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیسې ما سره چې تاسو مخ بشي نرم ملایم چمکدار او دستر ګلان دی توري توري هلکې په مکمل توګه لری کوي چې بالکل دو انتظار د خبرے ہم اس لاکشے پر مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شلاف کلی ریزلٹ بتاؤ تو ملاوی گی نو بالکل پریشانہ کے گیما پر مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے استعمال کے میں نے نچیز

ओके जी, अवरुद्ध को प्रोग्राम तो सुबह वैसे नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान से नोटेंशन ब्यूटी क्रीम नोटेंशन फार्मूले क्रीम बिल्कुल से रखे सलाशी से मलवर शहर से मुझे खुमाएं दे चाहते चीज़ स्किन मसले दी के ना चीज़ स्किन दवा जी اسکن چکم دکن انداسی د غونه جوړ شوی دی تیر سری جوړ شوی دی نو بالکل شي اغه ټول خو انده تمو یو دا پیغام دی چې ګوره زما خو انده ګوره زما میند سی ګوره زما رونو سی چې چا ته د اسکن مسله دا یو ځل خبرو د خپل بای جان چکم دکن پروډکټ استعمال کی زیرو واخلې سی ان شاء الله سی شنه خو استعمال مزیدار رزلټ چکم دکن به تاسو ملوي شي دوسر خسته شي سم ملول شي ښه نو ټینشن پروډکټ ان شاء الله سی رزلټ بدر کوي شلاب بدر کوي سی او تاسو به مطمئنه هئ چې ورته ګورو به ځان چې کوم د کم پروډکټ مو تشولې وګنه ډیر خلې او ډیر خیسته اوس کم سي کم زه خبره درته کوم چې تاسو ضرور شي کوم تاسو خبره کوي کنه کوم خبره درته کوي سي نو ان شاء الله چې پېږی په ساده خبره نه وي چې تاسو به رزلټ نه ملوي شي شلا به نه ملوي شي خاصي ځکه چې مو ته پته ده چې تاسو د غربت لیول ماته پته ده زموږ خويند ماته پته ده زموږ درونو ماته پته ده چې ان شاء الله چې کوم زمګه خور کوم زمګه مور کوم زمګه بابا کوم زمګه روزان نو ټینشن پروډکټ په سیرې سي نو بالکل جی راشه وای خلې سي شله رزلټ بدر کې شي نه کو درځي ماته کالو کې مړه نه زمان مې نه دی راخړې شه نو زه به ان شاء الله درته وای مې مړه خپل پروډکټ ورته پس ګاله کې پیسې ولا ورکې سي ضرورت خانه جی سبا ورکې سي پیسې ولا ورکې نو ان شاء الله دا وخت بنر سي نو ټینشن بیوټي کریم نو ټینشن فارموله کریم نو ټینشن جديد فارمولیشن ماډرن فارمولیشن نوٹینشن فارمولی کریم جدید فارمولیشن مارڈن فارمولیشن دا خخا فارمولا نا دیسی چا خلق پیچی نو بیا چکے مندو کنا اچھا بس ہر کسڑا ویچ کنا ما فارمولی کریم جوڑ کردی دی دا فارمولی کریم دی دا دی دا دی سی نا نا نا سی دا سی فارمولی کریم دی سی چی توس تو خوشلا درگی سی تانس تو چکم دا کنا خیسون درگی سی تاسوکشلی کوي خاصي سيد کنسي نو چې کوم دا بالکل ماته ویلې شي چې چا چا هرغه سي دي جديد فارمولیشن ماډرن فارمولیشن دیمشه فارمولي کریم نه چا چا فائدہ خو سي دي دیمشه بیوټي کریم نه چا چا فائدہ خو سي دي او دیمشه ګولډ کریم نه چې کوم نه چا چا فائدہ غسي دي منو مل بالکل ماته ویا خاصي ماته ویلې شي چې موږ یوز کوو سي نو دا ماته ویلې شي چې تاسو یوز کوي او کنه چې تاسو کم زمګ نو ټینشن کاسمیټکس پروڈکٹ چکم دیکھیں آگا تو اسی یوز کا ہوئے خیسی اوچی موری نوی کوری نوی دامنا ما چی موری نوی سونی نوی دامنا ما دین الوائد نو ٹینشن گولڈ کریم ہاں سی نو ٹینشن گولڈ کریم ہاں یوز کا والا شیسے ملا والا شیخ ہاں سی گولڈ کریم رو آخا لین سی آہا دا نو ٹینشن والا یوز کا والا شیسے ملا والا شی آگا خویان دید بارا چی جیسو گوی چی منا بای دیر جود کلی مالا میسی منا کڑی سترڈی سلی ہیں سی لیکن دین بعد نور طریقہ نر سی سعید بای سی لیکن زی دین بعد سرڈی شوی ہیں سی لیکن بلا ایسا طریقہ نر سی چی یو پروڈکٹ میسی مالا کڑی بل میسی مالا کڑی بلی میسی مالا کڑی سی نو دین بعد موتا طریقہ نر سی زب خپل سکین من دیسا شای استعمال کا خیر کار چی استعمال کنو سا شای استعمال کسی زب باسی چکم دیکن نتنگ شوی ہیں چی ارام پیسی میڈی ریزیوتی والا گی دی چې کوم د کنه خرچي مډیر جوړ شو لې مخ مې کوم د کنه نور خراب شو او چې کوم د کنه ماته هیڅ ریسټ نشه ملو هڅه

0: ایڈوکیٹ سے برونی سے خاصے سمجھ گئے ایڈوکیٹ سے بس اچھا سے اردن کو وجہ سے ملائک وچ مجھے یوز کو خا ڈیرا من نے سے خوشحال شے سے بس اسی ملوا یہ خاصے دین لواز سے خور یہاں دو خیسی ملے سے خان بھی مجھے سے ملے سے منال سارا میسو د ٹولو ڈیر زیات من جی سک سک ہے سی ملے سی د ٹولو ڈیر من نے سے خوشحال شے اس میں سے روان دی سی اس میں سے شامل ہو خلن شے بیٹھو کے خاصے لش انتظار ہو کے سی چکم دیکھیں اول بکار طرف تر اسے بیت اسمی سی طرف تر اسے سید چی دین الواج نو ٹینشن نہ ہیڈیڈ فوڈ کریم ہندی مجھو ملا بیشی اچھر تیسو برو تسے کنا مڑے تسے چیتا چیتا روجو لاروانی ہے کنا بہر بھائی دسے کم پروڈکسی چی پولو سب شم دیوالے گو نو بلکل جی اسے مالے گئے سے نو ٹینشن دی مشا کاسمیڈکس و پاکستان نو ٹینشن ہیڈیڈ فوڈ کریم سی رخی سلے شی اسے ملاوالے شی ہے سی انشاءاللہ کولی خیسا مزیدار ریزلٹ چکم دیکھنا پتو سے ملاوی شی سو زما خویندو زما میندو زما روریانو اسے مالکی خواہ انشاءاللہ سی انشاءاللہ سی ریزلٹ بدرکی سی خیسو نو بدرکی بیا پو مڑای شی روش بھالک دیوی چی نخوری دا دی کم پروڈکسی سی مالکی نو بیا ہور دا سو روی ہے سی گوری چی دا دی مش بائی چی کم پروڈکسی سی نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان دا چکم دیکھن دا مش سی مالکی خیسی اوچ کریم ریزلٹ ہے سدا سی اموج سی ملو ہے سی ڈیر سی تہ من نے سی اچ زہم سی ملو ما سی اور سر اور سر زمون گو خوین دی چکی می دی اخی سی ملے سی زمون گو بابی گانی چکی می دی اخی سی ملے سی مش پور کور کی چکم نے کنن دغه پروڈکشن سی ملو سو تھینک یو ڈینا من نے سی خوشحال شے سی تے درمان شے سی بنڈل بنڈل اف تھینکس زما خوین تو چتا سو چکم نے کنے زمون گو پروڈکشن سی ملو ہے زمون گو رو سس زمون گو پروڈکشن سی ملو ہے نو ٹینشن سر تاسو مینا کا وے سی تاسو د مینا ڈی رسیا تا من نے سی نو ٹینشن ہینڈڈ فوڈ کیو استعمال والے شان دلا سب شک شلا دے پر سی نو ٹینشن ہینڈڈ فوڈ کریم رواخ لے استعمال کی سی انشاءاللہ شلے ہیزا ریزلٹ کم دے کنا بتا سو ملے وشی اور تس بچی بھائی چکم پروڈکٹس رو چکم نہ مجھے استعمال ہو اگے نہ چکم دے کنا مجھے مطمئن مطمئن یو مجھے نہ خوش علی ہو سی دیر من نہ سی دا پوائنٹ کہ سو کی استعمال اور چکم نہ سو کی راخ لی اور میں مطمئن نہیں سو دین لو سی کار سر تو باہر اش سو لیڈ سی فرسٹ کلر اپ شکر سو دی اوکے سی اوکے سی اوکے سی اوکے سی د تور سترګو تور می سپین شو سی مقدمه لې سی وکیلونی سه زما وړو کې لې جای جن خان جن خالی لا السلام علیکم
1: علیکم سلام
0: جی جناب سو خبره کوي د کوم سینا
1: اکر خبره
0: کوي اکر اکر زما خورزی سننګې شای جوړې بربارې شای
1: مامو
0: ز شای زما خورزی تر نو ورکه شوی خط اثر می بدی دا
1: نظر دا
0: نہ نہ نہ تو گرمی ہو رہا کیش ویلے نہ تے چکم دے کنا سلی وانے چکم دے کنا منڈے وے
1: دا
0: چن تو خوب راجی ما خوب درجی خوب درسی خوب کوا کن بے بہو میں درجی
1: اس خوب کوما
0: ہاں کنا اس خوب کوا کنا مت خلا کی چمنا تا خورز سش ولا ما ما خورز چکم دے کنا بس دیری سے منڈی درڑی وئی ہو چکم دے کنا شپی بے خوب نہ کوی او چکم د کنه خوب د ورځې کو به پروگرام تر اوسه ټیک د کنه صحیح ده سي اچھا در ته وچه سه نوې تازه در وړي دي زما خورځه
1: نشته
0: نوې تازه نشته د پروډکټ څخه خرڅ کړي کنه نن د دکان کې سودو مزو کړي د دکان د دوی کړي
1: دي کړي نه
0: ده څه څه خرڅ کړي دي
1: سم بلاک
0: هم
1: ټیشرت
0: هم
1: اور کریم
0: هم
1: شامپو
0: ماڑے دا ہو دے سمڑے رسو دو کڑے تو ہڈی رسو پروڈکٹس سے خرچ کڑے دی بیا ہو صحیح صحیح زڈی رسو تو مننا دی مو خرزی خوشحال جی جی سرنگ جی
1: سلام ناستو
0: جی جی سلام نظر سر وسو شابا
1: سارا پتا سلام اویا پتا سلام آینا وکا آینا پتا سلام کرن کا صدفتا
0: سیدا وعلیکم السلام سیدا ډیر مننه خوشاله شید ور سره سی یک ردی مخور سره یک ردی زو ته مننه خوشاله شید ثانک یو سو مچ ډیر ډیر مننه سی نو ټینشن چې کوم سم سن بلاک دی کنه ضروری سی مالک سی ضروری سی مالک سی ان شاء الله جی ہے سو خوشاله چې کوم در کوي خاصه نو ټینشن نو ټینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکم دی مشا سن بلاک دی ہسی کم چتا سو پروٹیکٹ گئی سی سینما جی پروٹیکٹ گئی سی دل مرن سی تو سے پروٹیکٹ گئی سی تا سو سکن چکم دے کنے لخی حفاظت ور کے سی سو بالکل جی استعمال کی نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکی مدو جی استعمال کی سی رفائی خلے سی نوټین شن سن بلاک زی سن بلاک زی یعنی سن چکم نا ستر کی چکم دکن اغه چکم گرمی دی زی اغه به ان شاء الله چکم دکن تاسو نه ملاوی شي تاسو چکم سکین دی زی اغه به بالکل تینه محفوظ به خاصی سو بالکل سی یوز کولای شي خاصی نیکسٹ کالر اف دی شو ګورو دی سوک تیر سره دکم زین دی السلام علیکم سال خو بالکل ٹھیک دے جی تو یہ کہ نسنگ شے جوڑی برباری ہے
2: ماشاءاللہ میں زمان خبر
0: ہے کہ میر زمان سے نسنگ شے جوڑی برباری ہے
2: شکر الحمدللہ تو اچھا رنگے
0: زہ بالکل شے سی وے کہ نہ وقتوں میں جون خود شرم ہوندی
2: ماشاءاللہ تا وقت چرنگے تیر کر
0: ما وقت ماشاءاللہ شتیر گڑے تا اور شاتیر اسلا
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: صحیح سیز نورا در تو چې گرمای خو نه والا نه
2: نه گرمی نه پک بوز استا کولر نو استا ماشاءالله
0: اچھا اچھا بوز استا دا بس دمر بوز دي ته چلی شي کنه چې مړه گرمی دی رنه ونه وي
2: ها بالکل هوا چلی دي دا
0: بس هوا چلی شي بس دمر چګم نه کنه چې رس شاتی تیری شي در تو چې نو ټینشن کې دي مرزمان سیب سر اوړي دي کنه شیمپو یا څه شدي زونته رخصی خوسي دي کنه مطمئن مطمئن وعلیکم السلام ډیر زو ته مننه خوشاله شه مرزمان صاحب ډیر مننه سي ثانک یو مرزمان صاحب خوشاله شه خاصه

0: اوکے سی اوس د چاته کس تکینه زما تر څنګه نوټینشن وټامین سی فیس واش زما ګل ګل اوریدونکو تاسو راغستلای شئ سی یوز کولای شئ سی نوټینشن وټامین سی فیس واش ان شاء الله سی کمینګ سون هڅی ډیر زر د چګم ان شاء الله چکم بندے کے ناکچولے خیستا ریزلٹ چکم دابتا سمیلے ویشی نو ٹینشن ویٹمن سی فیسواش رو آخلے خا چرا شیز بدر تمائی اللہ ندر غلے خا نو ٹینشن والا جو ویٹمن سی فیسواش اللہ ندر غلے خا سی اسے نا چکم دے بیت سے منڈا کڑی ریسی چکم دے کے نباس مجھ خیر خلو سی اللہ رو غلے ندر خا سی رائس و فیسواش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان والا رو غلے دے خا چھے اسلام علیکم شایم آزمان خوری سڑی ماشے زه بالکل شمه د مخور سره نه دوشادو
1: جی وای
0: شه صحیح ده سي خور می پروگرام اوري
1: جی وای پروگرام اوري وای 12 بجې پراته
0: اسا اچھا 12 بجې پر اور وې جیرس یو ته مننه څومره ټیم نه زمو خور پروگرام اوري وې سي اچھا دوا کال نه اوري سي دوا کال نه دي زمو څومره پروډکټ سي مال کړي خور می
1: بای نو کیشن شو دی شامپو آی سن بلاک
0: او هم
1: نور
0: مشوری استعمال
1: بالکل
0: صحیح دا ڈی رزیو تمنا خوشحال شکر درمن شی ڈی رزیو تمنا سی یو جہان مننا سی

0: اوکې زی کښ کې چې می کور وای و جنانه تاسو رانی سي تل مخ شره ولې ساده قدم خاورې د کوسې سي دین الوازیل زما ګل ګل اوریدونکو السلام علیکم ماشاءالله ماشاءالله تانه ملک چې کال وچت کړی ده ها اچھا اچھا بس پتا نہیں بولے گی تھا کل سر ماشاء اللہ بختری شاد ہوتی تو وقتری سے رہیں گے تو شاد ہوتی ماشاء اللہ تو بالکل شیخ وقت نے دشے دی رہا سر
1: شای و منا چه ابل ارود مدر تلوی چه ماکک دارا خود دیمه مستالش کی فوت زیرو وش والا
0: اوی ہوی اللہ دی اللہ دی رحم موکی چی اللہ دی رحم موکی اللہ دی مغفرت ورطا نصیب کی چی
1: آمین آمین نور وزا غزا
0: شای ازی الحمدللہ تا سنگی شخ ہوئی کنا
1: شای و منا چه داس و داس و کا چه یوا شا خونده ورا ایتا پی گانا ورا گاوا
0: انشاءاللہ کوشش کنو ها چشم مزیدوری خونده ورا ایتا پی دیتا ورا واشم ٹک دو سوی ہیلو ہیلو سی وہ کسی باہر اڈیرے جو تمہیں نہ دیتا ہوں وہ سکار شاید سی انہوں ان شلا سی شما سی دور ایک شلے ٹھپے چکم دیکھنے بے دیتا ورا چاہو لش سبر بکوئے سی گھارہ بجینا بات کچھ چکم دیکھنے بے بتا ورا چاہو سید سی بے انجائے کوئے سی

0: اوكي سي زعما اقول لك اوردونكو نيكست كلر اوف ذا شو غوري شي سوغري. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي سي مزر سره تاسو کال بز ډراپ کوي چې تاسو اوس مت نه رسید سي تاسو اوس چې کوم دغه مت رسید اوکي شي نه دی بیا ډیره مننه سي تاسو کال کا ولو سي تم په هل دوسر د سیګل لوي شو زما ورور بیا کوشش کوي که خور وی کورور بیا. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: سي مننه خوشحال شي که درمن شي قربان سو خبره کوي د کوم سينه
1: انجوائے
0: پنجاب ملگیری جی جی
1: مال سے کر باوا پور پورے ولاڑا نن خو ناخ کرے چے کو موتن تلاڑا ہو نن خو ناخ کرے چے کو موتن تلاڑا ہر مزے گھر باوا پور پورے ولاڑا نن خو ناخ کرے چے کو موتن تلاڑا ہائے نن خو ناخ کرے چے کو موتن تلاڑا
0: تیار
1: نے می ورتا او ال نن خو ناخ کرے چے کو موتن تلاڑا تر کور پورے زی خندا کوي نن نن خو ناخ کرے چے کو موتن تلاڑا یا مسافر یم مڑ خو نا یم نن خو ناخ کرے چے کو موتن تلاڑا موری دوارا تا کو کامیاب بای مانن خو نخ کری چه کم وطن تلاڑا
0: دیر شا
1: آمر می پخ پلو سر گو ولید نم کری چه کم وطن سر گو ولید نم
0: سید رحمان بیٹھنے سے بواز ورک شو
1: نور مختش وی مایا نخ کری چه کم وطن تلاڑا ہر مزی گر بوا پورا پورے ولاڑا نن خور کری چے کو موتن تلا
0: ڈیر مننا سی ڈیر مننا خوشحال شے کے درمن سی ڈیر خوشلی آواز ڈیر خوشلی انداز ڈیر مننا کمنا نکمل بیٹھا نیسے خوشحال شے
1: بس نظام چور ٹانگ کا ودم کے بس ٹول تا سلام نو دوگان سی رحمان بیٹھے تا بس یو مشن مشتار کر بس ٹول دوگان تے کئی دش کامیاب تو
0: مننا جی بس چکم دے کنا کوشش کوے محنت کوے انشاءاللہ کامیابی تا سوری دیسی خبر ہے اردن کو پروگرام سپانسر کی شیجی نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان پتاون سر اسی نو نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان دا پروگرام چکم دکنا سپانسر کوي خاصی نو دغه پروگرام کې زموږ سره مرسته حاصله ده جی نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان کم زموږ خويندې چکم دکنا وته مشکلات وي شي اغه چکم دکنا د څه د بچي د سکن په وجه باندې شي چګور سکن چکم دکنا ډېر خراب شوی وي شي اسکن چکم دکن اغا سی ڈیمیج شو وی سی چکم دستر گلاندی توری توری چکم دکن اغا خلکی جوړ شو وی چکم دکن اغستر گلاندی اکثر چکم دکن زین تور شو وی سی اغه دی پرسی دی زمنگ نوٹینشن بیوٹی کریم دی زمنگ نوٹینشن فارمولا کریم دی سی درخ سلی شی سی استعمال ول شی ان شاء الله سی کلی مزیدو ریزلٹ چکم دکن اب دوستو ملوی شی خاص نوٹینشن بیوٹی کریم هم رخصت لشی

0: فرمولیسیم لواي هانسی کبیوریسیم لواي هانسی کا فرمولیسیم لواي هانسی کم دیتوس په محمد سیرو غری دی بس هغه توس پر فیټ دی جګر خو لیسیم لواي هانسی مدا ضرورت نشته چې چم په محمد بیوټی مزي سیر غلی دی مزي دور غلی دی نو هغه وایسی انا نزمان بی چې کوم دکنه کز بل روخل سی یا کبل استعمال ک بیا سی نه نه نه سی بالکل نه سی چې کوم دیتوس په سکین ودی فیټ غلی دی سیر غلی دی بس هغه خو لیسی هغه سیم لواي سی ان شاء الله سی چلی هیسا مزیدار رزلټ کوم دکنه اوب توس ملوي شي ال ریډی سی ځکه چې کوم توسی استعمالوي سي توسی مخ باندې فټ روغلي دي بس دا ټیک دي توسی مخ ته پر سي استعمالوي سي بل ما بدلوي بیا کریم بدلوي ما سي بيوټي سي روغل توسی سکن باندې پرمول ته ممنډه کوي سي یا ګول ته ممنډه کوي سي بس دا استعمالوي چې داس سکن پر ډیر چوت مزیدور دي فټ دي خسي او کدي نه لواجه توسی وي ګور نزمان بي دی مسکن باندې کوم دکنه دغه فلانې پروډکټ کوم دکنه دا سي روغلې دي دا د مسکن دي پروډکټ کوم دکنه سي دي چې ګول سي دي نو بیا ګول دي استعمالوي سي نو دا پتو سمندې ډیپند لري چې پتو سمندې دروندار لري چې نو ټینشن چې کوم پروډکټ هاي استعمالوي سي نو هغه چې کوم دکنه بیا جری وساته ان شاء الله خو له خیسان رزلټ کوم دکنه پتو سمملوي شي خاړو ټیک دی کنه سي نیکس کلر اپ دی شو ګورو څوک دی سره د کوم سينه دي السلام علیکم
1: وعليكم السلام نازمان بھائی کیا حال ہے
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک ته چرنګي شي جوړي
1: ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ میں تو چنگا ودائیں سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل میں چنگا ودائیں سی بالکل جی چیر خریت ہے میں جوڑ رہے ہیں سی تو میں ایک دسانا جی تو کی خالے کون سا پروڈکٹ استعمال کریں دے تو سی
1: بما کا نو ٹینشن والا سپرے استعمال کریں
0: نا ہاں
1: ہاں اون دا زبردست رزلٹ دے رہے نا
0: ہاں ہاں
1: تے گھر دے بھی دے رہے نہیں سمے گھر دے کریم وغیرہ استعمال کریں دے رہے نا انہاں دا صحیح رزلٹ دے رہے نا
0: ہاں ہاں گھر والے خوش ہیں سارے جی صحیح سے بس یہ اچھی بات ہے کہ گھر والے خوش ہیں جی وہ استعمال بھی کرتے ہیں اور خوش بھی ہیں جی صحیح سے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ جی دھولا بیرا بڑی مہربانی بڑی مہربانی ڈیر جو تمنا تو اتولا بیر سره وی مش بکور کہ نو ٹینشن پروڈکشن کم دکنه سی ملیشی نو کور ول چکم دکنه ټولی سی ملیشی ډیر جو تمنا ها خوشاله شي تھینک یو سی

اوکې سي سو وړ کې نه سي نظمان مې وښته مې دی وښ دي شیخ سو شل زمونږ خويندې کم ته چې کوم کې نړۍ رسو ته مزه ورکوي وښتل سي ځکه چې وښته زمونږ خويندو شل د جی خیسونه دي نو چې کله وښته چې کوم نه زمونږ د خويندو وښ دي نو هغه ته چې کوم نه کنه ډیر جوړ ته خوشحالي ملاوي شي ډیر سکون وي ته ملاوي شي سو بالکل سي نو ټینشن شیمپو نو ٹینشن خیرال چکم دکے نروا خلی جی سے مالکہ ہاں وشتہ مو وشتہ کے نرمے کے گنے کے ملائمے کے بیسے خلی گنا پشتن کی چیئے خوری یہ رو را دا نو ٹینشن شیمپو دی کم جگے روخ سے انو میں ہوتے جانا کہ اے ضربت خان جی سے بلوور شہاں

ओके जी नो टेंशन का सिमेंट एक्स पाकिस्तान तमाम प्रोडक्ट्स है उर्दू के दस मिनट विदले शी गुरु सास के गुरु हाय हाय गुरु सास काल देरा को सड़िया नो गुरु सास नंबर ते याद शगा शी करी के सी गुरु सास ने मिले विश्रा सी गुरु सास अक्षर मत मिस कालू की देसी ददी ने लवा सी मिले विश जी पोशी करी के जी दचा सर सी متی علماء سره ملي وشي دینل وایي ته هر زناسو سره هم ملي وشي خاصي د دینل واسي په لونی کې لیک حمزه جنا سرش خان زګزي سره هم ملي وشي ور سره ور سره زین ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټ زی ملي وشي رڼواله کې ملزم چچا پر دسی سره خاصي ملزم چچا ته خبر تل شو ده نه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټ کوم د کنه رخصله شي ریسیو کول شي خاصي ټیک ده کنه او د دې لواسي ګورګل اوردن کو نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروډکټس تاسو په تاسو نه سره ملي ویدلی شي چې په ډبره کې سي ابراهيم ګل راخسي سره خاصي ابراهيم ګل به سره ملي ویدلی شي ته ورته للی شي او د دې سره سره سي نوټینشن پروډکټس ملي ویشي جی د چا سره سي نوټینشن پروډکټس ملي ویشي جی نور خان صاحب سره پیر صاحب قادر مارکیټ کې جزی او رحمان صاحب اینڈ بختی رحمان صاحب سره ملي ویشي جی نوٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان تمام پروڈکٹس بالکل ویرشیں رکھے سے لے شخا دن لو برکیان مخری کی بسم اللہ جنا سٹور وکا سٹیٹر گلابی پمبا ٹانک سی دن لوا سی ملاوی شی جی نوٹینشن تمام پروڈکٹس دخیر سرا اصغر جنا سٹور سرا ہم ملوی جی فیملی شاپنگ سنٹر سرا ہم ملوی جی خیلی جنسی بھائی سر ہم ملے ویشی دن پٹان خیر میڈیکل اسٹور جن اسٹور کے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملے ملا ویشی